0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се, се надявате на диалог. Пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев, сигурно си говорите.
1: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно. И в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1,5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми. И няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат?
1: За съжаление.
0: Липсват средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
1: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоше, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепя инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
0: За колко процента говорим?
1: Ами от 1,8 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, една трета отива за субсидия на градския транспорт, една трета отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава една трета за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-80 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
0: Това е много малка сума,
1: грешка на закръглянето и за това аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
0: Което няма да се приеме.
1: Разширяване,
0: добре,
1: разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задава често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
0: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление да. Останахте?
1: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух, е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще, е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
0: Стъпка в правилната посока.
1: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
0: не е децентрализация.
1: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
0: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
1: защото
0: назад.
1: Защото звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали? Миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
0: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
1: вижте, проблемите аз винаги с транспорта съм се борил, и с заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини и примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен, е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти, наравно
0: с Пловдив. Нямаше ли значение, чие кмета? При финансирането,
1: не,
0: защото май винаги
1: и
0: има
1: при госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
0: пари
1: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
0: Сега, като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
1: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
0: значи, както виждате... Са спестени, виждате, в крайна сметка, едни пари.
1: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9. За 1 и 7 също предстоят.
0: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
1: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашия отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
0: Ако няма такова, случи до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
1: Ще бъде възложено на Софекострой, на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, Столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите поне, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на Столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
0: Защо се забави обаче нейното решение?
1: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от
0: имаше
1: най-големите...
0: Имаше проблем с парите, с цените?
1: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си, се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
0: А за договорите говоря, от първоначалните цени.
1: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
0: Извиваха ви ръцете,
1: да,
0: в самото начало.
1: Без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра цена.
0: Въпрос за много пари.
1: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
0: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
1: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица другабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери,

0: с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в столичен общински съвет.
1: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
0: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
1: И за там до други... чакаме за Витоша, да, от години.
0: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
1: То там има маймунарника, Капитолия, Капалнята. Това са проблемните точки.
0: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има, и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
1: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
0: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е стана медийна
1: сензация. Не е ли презастроен младост? И то не е само младост.
0: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
1: То има правила.
0: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек, трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев, и младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
1: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за Топлофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
0: Един от най-големите проблеми.
1: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
0: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним, е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има

0: стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната
1: така,
0: рамка,
1: да
0: за
1: е
0: да може
1: да
0: всичко това да се
1: инвестира.
0: Балансира и да имаш отговора кой ще инвестира 1,5 милиарда евро и как ще се преструктурира над 1 милиард дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
1: България без
0: социалният елемент
1: не може, знаете, когато
0: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за София, но аз
1: това,
0: в което вярваме...
1: Това винаги е дотирано от страна на държавата.
0: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
1: Като
0: но...
1: другите частни топлофикации, виждате
0: които
1: там.
0: Са, които са на
1: те
0: плюс.
1: Те не са на загуба.
0: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
1: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тарзиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия. И България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения? Говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за
3: и
1: ветото
3: нормално.
1: Ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
3: така е, да.
1: Който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
3: Не, не, няма такова нещо.
1: Няма ли такова нещо?
3: Такова нещо?
1: Това се говори вече няколко дни в новините.
3: Ето, това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние имаме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни брошки.
1: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
3: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
1: Празен
3: в зала е много малка...
1: подписахте каквото твърдят от опозицията?
3: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчат
1: парите. Не, имало пари в фиска, както твърди Асен Василев.
3: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
1: 6,8 каза Асен Василев.
3: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не са разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани, примерно социални плащания.
1: Говорите за 1 милиард, така ли?
3: Под милиард.
1: В фиска?
3: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламента каза, ема какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също се стараем да е така.
1: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
3: Има няколко изрични харчи.
1: Защото чуваме пак различни сметки от дефицита, страна на Европейската комисия.
3: Ще ви кажа 4-1,
1: Гълъб Донев говори за 7,4.
3: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли бяха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година
1: Сигма да... С Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли кой е взимал?
3: Разбира се.
1: Къде това... са отивали ни пари? Къде много... са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
3: Съветвам и вас, и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил, различни нюанси се виждат, че ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш различни
1: неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
3: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време, част от тях през плащанията, които ще получим през
1: плана за възстановяване
3: и устойчивост. Помежду другото, днес
1: да ги получим.
3: Добра новина. Днеска излезна, че 1 милиард от доста проблемните плащания за четвъртото плащане ще пристигнат България. Затова е ускорената работа на парламента, която не се вижда кой знае колко много, защото ние гласуваме закони, които трябва да са задължително гласувани в ПВО, но те не са толкова интересни като че ли. Затова има едно такова усещане, че всъщност се върши достатъчно работа.
1: А тези пари ще ви стигнат
3: ли? А пък има много заетост.
1: Господин Гечев, защото Владислав Горанов каза, ще се наложи да се теглят още пари.
3: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПВО. Разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст. Ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
1: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
3: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
1: То години наред закъсняваше и миналата година.
3: На чуж гръб тая цялата работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе и следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до в момента? Тоест, извиняйте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие рекво си. Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, но айде малко по-смирено, защото той дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
1: От всичките ли?
3: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
1: Държавните
3: всъщност,
1: служители...
3: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова обяснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но същевременно не мога да им забравим.
1: Те и за дълга ви подкрепиха.
3: Да, но това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият ените, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
1: Певски мълчи в последно време.
3: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
1: Защо?
3: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
1: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
3: Има.
1: Относно финансовото състояние и имуществото на Пеевски и така нататък.
3: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
1: цялата
3: рамка.
1: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
3: Добре,
1: после искат обаче ние да
3: не
1: спим, подкрепим
3: когато
1: състава на Висшия съдебен съвет.
3: И ние сега какво да кажем? Не се прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ми ние ги видяхме какво са.
1: Ама нали ви трябва там гласове, господин
3: Гечев? Могат, ама вижте, ние
1: тук
3: знаем...
1: Тук Бойко Рашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
3: тази промяна.
1: Чакайте,
3: ние първо, какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
1: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в Правна.
3: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
1: консенсус,
3: не е сериозно.
1: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имате ни предложения, дето не са приети, особено у нези от
3: първосъдие
1: за всеки.
3: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
1: това,
3: да видим процедурите.
1: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
3: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
1: същите... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ и то
3: пък от... Ама аз пък да ви кажа друга критика. Място. Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ-та държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
1: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
3: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Ще не просто затворния с превръзка допълнително.
1: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
3: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
1: вие там депутат имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
3: Имайки на прави,
1: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
3: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща.
1: Но... Защото ни търсим отговорни, търсим кой си затваря очите, срещу какво си затваря очите, това е ясно май срещу
3: всички,
1: какво.
3: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
1: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
3: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
1: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги, вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро.
3: Точно така.
1: Такава е информацията от министър Бровски.
3: Точно така. Това, което знам, аз сега се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
1: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
3: да,
1: от страна?
3: Знам,
1: какво?
3: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, а на персоналния разговор по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
1: Какво казват? Намалете цените, намалете, защото така иска държавата.
3: Защото в крайна сметка тая кошница трябва от някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, то им го казваме пряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои от веригите спазват обещанията си на това, което правят, и правят нормално.
1: Големите ли вериги спазват обещания? Това е важно.
3: Някои от големите, да. Други не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приемо-предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
1: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията, когато говорим за санкциите срещу Русия.
3: Коя опозиция разгневи?
1: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
3: На кой? Само ще ви кажа следното
1: финални
3: нещо, че мисленето е хубаво нещо, е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото идея да е докарал добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
1: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
3: Да, помните именно. Затова ви казвам, че въпросът е...
1: Тропаше по масата с къпия си часовник.
3: Затова въпросът е принципен. той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факта. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус. И споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз и мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям. Ако бях аз, ще да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
1: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събаряния? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер, добре заварили.
1: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
4: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. И едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
1: Но това е бавен процес.
4: Да, бавен е процесът, да. Но аз мисля, че тъй като скандала е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
1: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
4: Ами,
1: не е калкулирано още.
4: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. няма да имат никакви сметки.
1: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това вече сега се прави.
4: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
4: Точно така.
1: И за огромен като чели чадър.
4: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългогодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси. Изследвах, може би, около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
1: Знаете...
4: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва в септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
4: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
4: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници. И всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група, хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да си развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. и съм сигурен, че тук с оглед на обществения интерес много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
4: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
1: Какво ви каза господин
4: Миланов? Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички члена на комисията да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
4: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и той е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Имало чувствителна информация, става въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
4: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
4: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: Това кога се е случвало, финални думи?
4: Всички незаконни действия на украинската групировка КУБ в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни действия.
4: Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019-та година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е 4.

0: През 1903 година братята Орвил и Уилбърт Райт превземат небето. Те извършват първия в историята контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха. Иначе казано, това е първият самолет, който за 12 секунди изминава 39 км. 6 години по-късно става ясно, че самолетите са най-бързото транспортно средство. През 1910 французойката Раймонд Дюларош става първата жена с свидетелство за пилот. Така, почти с началото на авиацията, в нея активно се включват жените. Родената в Париж актриса Раймонд Дюларош се запалва по самолетите през 1908, когато е на 26 години. По това време целият свят говори за летателния апарат на братята Райт. В началото на 20 век летенето е хоби за богати мъже, обичащи екстремните преживявания. Раймонд Дюларош се запознава с Луи Чарлз Бреге, френски конструктор и строител на самолети. Моли го да я научи да лети. На 8 март 1909 година тя получава лиценз за пилот и участва в различни авиошоута. Когато започва Първата световна война, отказват да я включат като пилот в армията под предлог, че е опасно за жените. Раймонд Дюларош умира в самолетна катастрофа на 18 юли 1919 година на 36 години. Туркинята Сабиха Гюкчен пък записва името си в световната история като първата жена военен пилот. Тя е осиновена дъщеря на лидера Мустафа Кемал Ататюрк. Именно той я убеждава да постъпи във военно-въздушните сили на Турция, където пилотира бомбардировачи и изтребители. В кариерата си записва 32 часа реални бойни действия. Нейното име носи второто международно летище в Истанбул. Първото е кръстено на Кемал Ататюрк.
1: По никакъв начин не мога да кажа, че тази професия е чисто мъжка, по нищо не отстъпват. За всеки един е най-важно желанието му за работа и отговорността му към професията.
0: Първата жена-пилот в гражданската авиация е германката Марга фон Ецдорф. През 1931 година успешно лети от Германия до Япония. 2 години по-късно, при приземяване на летището в Алепо, самолетът, който управлява, излиза от пистата. Тя остава невредима, но няколко дни по-късно сама слага край на живота си. Но гражданската авиация без стюардеси не може. Първата жена, придружила пътници по време на полет, е американката Елън Чърч. След като завършва училище за медицински сестри, изкарва и авиационни курсове. Кандидатства за работа в Boeing Air Transport, като пилот, където й предлагат вместо да управлява самолет, да придружава пътниците по време на полет. Първият курс на Елън Чърч като стюардеса е на 15 май 1930 година от Окланд до Чикаго.
2: Имаме едни инженери, авиоинженери, имаме едни работители на полети, имаме жени научни работници, имаме жени на всички работни места на летищата. Жената, ако извадим от авиацията, авиацията няма. А разбира се, ние имаме, аз мога да кажа, че най-хубавите и най-интелигентните стюардеси в Европа.
0: Първата българка, посветила се професионално на авиацията, е Олга Ханджиева Габриел. През 1930 година тя получава патент за летателна правоспособност от училище Къртис в Съединените американски щати. По това време у нас е било немислимо жена да е пилот. Но 8 години по-късно Мария Стефанова става първата българка, летяла у нас на безмоторен самолет. А друга българка, Мария Атанасова, придобива световна слава, защото първа каца с тежък пътнически турбовитлов самолет на Хитроу през 1965 година. Мария Стефанова Маркова е родена през 1921 година в София. Учи в елитния френски девически колеж Свети Йосиф. От публикация във вестник Зора от 1937 година разбира, че в столицата има клуб по безмоторно летене и тъй като е увлечена от авиацията, се записва в него. Години по-късно внучката й, носеща нейното име, постъпва на работа в авиокомпания Балкан, а сега е търговски директор на националния превозвач България Air.
1: Баба ми наистина е един страхотен човек. Обичала е екстремните спортове и занимания. Видяла обявата за този авиоклуб, който е бил в околностите на София. И е решила да се запише. Била е 16 годишна. Изкарала е целият курс, който е бил цяла зима. Били са 4 жени, които са били в първата група, в първия курс по безмоторно летене. Разказвала ми е, че цяла зима са учили авиомоделизъм. Всички инструкции, които са имали по време на тези им занимания, през пролета и лятото на следващата година е трябвало да започнат безмоторното летене. Когато е трябвало да започнат да летат, другите три жени са се отказали. Останала е само тя. Преди да си получи книжката за безмоторен летец, е имало около 40 полета.
0: Къде е летяла?
1: Аз мога да ви прочета ето тази книга «Крилатите българки», в която описват всички жените, и като баба ми не е била единствената, тя е първата летец на безмоторен самолет, но имало и други крилати българки, които са били първи в летателната си дейност. Тя казва така, че през лятната ваканция на 38-ма година летяхме първо в Сливница, а след това и в Божурище, където започна основно обучението ми като безмоторен летец.
0: Родителите и всъщност, вашите прабаба и прадядо, по какъв начин са възприели това екстремно момиче?
1: Не са се противопоставили, но според мен това до някъде е било и във връзка с нейното образование тогава, защото Френския колеж им е давал много широка култура и много широк кръг от неща, с които да се занимават, освен чисто изучаването на всичките дисциплини. Учили са няколко езика. Тя се е занимавала и с ски спорт зимата на Витоша. Според мен е интересно и това, че тогава са се наричали самарянки, са се учили да помагат на болни в болниците. И това е мястото, в което баба ми се е запознала с моя дядо. Била е на 17 години. Дядо ми е бил болен от жълтеница и затова е бил в болница. Но тя ми разказва, че го е харесала веднага. По-късно се оказва, че той пък самия летец завършил Висшето военно въздушно училище тогава, така нареченото на негово величество, и е бил пилот-изпитател. Но не авиацията ги е свързала, а както казах, неговото боледуване.
0: През декември 1939 година Мария Стефанова сключва брак с офицера от царската авиация Марин Марков. И така стават първото семейство пилоти у нас.
1: За съжаление, след 9 септември 1944 година, по обясними тук в обществото ни за тогавашното време причини, дядо ми не е могъл да продължи с летенето. И се е наложило баба ми доста бързо да намери професия за себе си, за да може да се справя семейството. Баба ми е завършила тогава полувисше училище за рентгенови лаборантки. Това, че и баба ми и дядо ми са свързани с летенето, аз разбрах много години по-късно, защото покрай това, което се е случило с дядо ми, така прекъснатите му крила, мога да кажа, не са споделяли това си минало.
0: Още една Мария записва името си с златни букви в българската авиация. През 1950 година във Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия като пилот се дипломират 8 девойки. Сред тях е и родената в Пловдивското село Калековец Мария Атанасова. Прелита над 5 милиона километра и изкарва във въздуха почти 14 000 часа. Става известна с това, че на 15 септември 1965 е първата жена командир, кацнала в Лондон.
2: След завършване на училището, тя работи като инструктор в военното училище, след това в селскостопанска авиация и през 1953 година вече е в гражданската авиация, където лети на няколко самолета, един от които е Ил-18. И така до онази велика дата, която слага на цялото, на легендата на Мария Атанасова. Тя със самолет Ил-18 каца на летище Хитроу с 70 пътници. Това е първият полет на жена в света, командир на тежък тип самолет, който тя се обажда и казва, разчете кацане, ръководителя казва, да се обади командира, не искам радиста. Тектор, те се прели, че това е радист. Тя казва, аз съм командир, разчете кацане. И тук тя направи кръг, за да кацне, се струпат журналисти да видят тази жена.
0: Висшето военно-въздушно училище завършва и единствената жена боен летец първи клас в България – Емилия Гърбова.
2: Една уникална жена, която след завършване на училището 53-та година работи най-напред като инструктор в Долна Митрополия, след това инструктор в аероклуба, става началник аероклуб, ражда три деца като инструктор летец, обучи пилоти, колкото е една сегашна авиационна база.
0: Все още да си пилот е повече мъжка професия. Данните показват, че само 5% са жените в нея. В българския национален превозвач България Air работят 5. Те казват, че във въздуха няма значение дали си мъж или жена, защото решенията, които трябва да се вземат, винаги са ограничени само в 9 секунди.
2: В летенето еди кой си не съществува, тъй като самолета не признава брада до тука и звание е генерал. Иска пилота да знае, да може и да изпълни това, което трябва да направи. Сега в гражданска авиация работят девойки, които летат на почти всички самолети. Във военната авиация също летат девойки.
3: Първоначално, когато завърших, почнах да уча стоматология година и половина. Така че аз трябваше да се развивам в съвсем различна насока. Майка ми искаше всъщност да стана или лекар, или адвокат. И хванах по друг път. Но в последствие презаписах друго образование и завърших за пиар. Но просто не ме привличаше и така си остана. След това получих възможността да се кача на малък самолет. И всъщност след този полет аз бях сигурна, че това е нещо, с което искам да се занимавам.
4: Имам диплома за хотелски мениджмънт, което абсолютно няма нищо общо с авиацията. Аз също съм харесвала винаги идеята за пътуване, летища и самолет. До този момент, когато видях жена пилот, никога не ми беше идвала идеята, че аз мога да стана пилот. За пилот аз започнах сравнително късно своето обучение.
0: Преди това обаче си била стюардеса.
4: Преди това, да, бях 11 години стюардеса извън България.
0: Едно от най-скъпите образования е за пилот. И ако човек няма желание и не е старателен, е безсмислено да се заема. Учат се специфични дисциплини, оценките са в проценти, а изпитите на английски.
3: След като завършиш обучението си за професионален пилот, оттам нататък вече трябва да избереш на какъв тип самолет искаш да летиш. И се минава допълнително обучение за този тип самолет, дали то било Airbus или Embraer или Boeing.
0: Всеки полет е различен, също така няма едно и също излитане или кацане. В авиацията сигурно е само това, че ако самолета се отлепи от земята, ще последва и приземяване. Пасажерите пък изказват благодарността си към пилотите с ръкопляскания в салона.
4: Има дни, в които кацанията ти се получават, има дни, в които не ти се получават. В смисъл такъв, че не се каца така без да го усетиш.
3: Много зависи от метеорологичните условия. Не винаги са благоприятни за самия полет.
4: Има и дни, в които просто самолетът трябва, казва се positive landing, трябва да кацне. Не мога да го нарека твърдо, но да не е плавно, защото пак заради метеорологичните условия, ако пистата е хлъзгава, мокра, самолет.
3: Просто се изисква да бъде малко по-твърдо кацането.
4: Да.
0: С След като самолета се издигне достатъчно високо, управлението му се поема от автопилот. Най-рисково е началото и края на летенето. Тогава и пилотите показват способностите си.
4: Най-рисково е, защото сме най-близо до земята. Всъщност и това са фазите, когато нашите действия и решения в дадената ситуация предопределят безопасността на полет. Но най-вече, защото сме най-близко до земята. Горе във въздуха, дори да се случи нещо, ние имаме достатъчно време да отреагираме адекватно, за да се приземим безопасно. Не ли? Споделяш ли моите мисли?
3: Ами да, другото, което е около 3000 метра трябва и кабината да е стерилна, в която става въпрос, че трябва да има колкото се може по-малко комуникация и трябва да си изцяло фокусиран върху дали било излитането или кацането.
4: Над Европа трафика е толкова натоварен, че самолетите се разминават на около 1000 фита един с друг, което е около 300 метра, 300 метра височина. Затова се изисква много голяма прецизност и затова всъщност там е задължително да се използва автопилот.
0: В кабината на самолета винаги има командир и втори пилот. За да е безопасен полета, има златно правило – двамата да не се хранят с едно и също, за да може при евентуално неразположение на някой от тях, другият да поеме управлението на самолета.
3: На мен лично ми се е случвало след един престой в Киев, на моят командир да му стане лошо, след като вечеряхме, от мене се изискваше аз да бъда по-адекватна в случая.
0: За стюардесите това не важи. Ако някоя от тях не е в добро здравословно състояние, по време на полет има процедура, при която се избира пътник от самолета, когото бързо обучават как да реагира в аварийна ситуация. Какво ли би била гражданската авиация без стюардесите? Те не са само красиви момичета, които ни посрещат и изпращат с усмивка на борда на самолета. Те отговарят за безопасността и спокойствието на пътниците и се грижат за комфорта на пътуването. Ако се наложи, могат да евакуират цял самолет.
5: Независимо от броя на пътниците, това е стандарт за сертифициране на самолет от производител. Тоест, независимо дали пътническия самолет е с капацитет, да кажем над 300 души или пък едва 108, те трябва да бъдат евакуирани за не повече от 90 секунди.
6: В тренировъчния център се провеждат занятия за евакуация, случай на пожар, декомпресия. Също това се тренира и всяка година на ежегодните тренажори за всеки тип самолет, на който летим.
5: Всяка стюардеса знае за колко точно секунди ще се надуе парзалката, как се надува, какви са методите за ръчно надуване на парзалката, как се откача тя от самолета.
6: Професията стюардеса е за хора, които обичат движението, бързата адаптация, отворени са за промени. Тя не е толкова бляскава, както изглежда на пръв поглед. Не е само романтични екскурзии на непознати земи. Изисква се много труд, дисциплина, отговорност, самообладание, дипломатичност, да вникнеш в проблемите на всеки пътник, да преодоляваш човешки характери. А че стюардесата трябва да бъде и психолог в същото време.
1: Нашия стюарден състав трябва

0: Бедният екипаж, обсъжда се безопасността, аварийно-спасителните средства и при евентуален медицински случай на борда, което се случва често, каква трябва да е реакцията на всеки член на кабинния състав.
1: Макар пътниците да са били проверени няколко пъти преди явяването си на прага на борда на самолета, регистрирали сме грешки. Например, явява се пътник, който е за друг полет и това предизвиква объркване. Т.е. той може да се качи и на полета за Франкфурт, а действително да се налага да лети, например, за друг полет на България, за Берлин. Регистрирали сме такива грешки. Това винаги проверяваме бордните карти и ги сравняваме с списъка с пътници и с броя на пътници.
0: Хората са различни в културно отношение и нивата на комуникация са различни. И това, което не е приемливо за нас, може да е съвсем нормално за други хора. Например, в Танзания, когато летяхме, една госпожа се качи на борда с куфар на главата, говорейки по мобилния си телефон и така се придвижи до мястото си.
2: Една от най-атрактивните и мечтани професии е на стюардесата. Заради усмивката, стойката и визията, красивите момичета са лица на авиокомпаниите. Преди да постъпят на работа, те преминават през обучение, което завършва с получаване на лиценз за правоспособност.
1: Всички наши момичета горе-долу изглеждат по сходен начин, защото те поддържат определен униформен вид, който е зададен по стандарт. Освен еднаквите костюми, облекла, ние имаме стандарт за грима, за маникюра, за косата. И може би това придава една
0: обща визия.
1: Обща визия на екипажа. Прибраната коса, оформена на кок, освен чисто естетическата визия, която придава, има и своята практическа функция. Тук отново стюардесите в случай на пожар използват димозащитна качулка. Тоест, ако те са с спусната или дълга коса, това ще пречи използването на въпросното средство за защита. Така че кока има и своята практическа функция.
2: В авиацията правилата и процедурите са написани с кръв. Затова този вид транспорт е най-безопасният, казват работещите в бранша. Всяка година по време на задължителните тренажори се обсъждат инциденти и катастрофи и се коментират грешките, допуснати от екипажите.
1: Спомням си за една ситуация, която беше различна от обичайните, определено. Датата беше 5 май 2019 година. Полетът беше за летище Шереметьево, Москва. Съвсем обичайен полет. Тъй като времето обаче над Москва беше лошо, се наложи самолет да лети в кръг над летището. Докато в един момент ни пренасочиха за кацане на запасно летище. Летище Шереметьево затвори точно защото под нас кацна, запалвайки се руския Сукхой Суперджет. Това беше така една от катастрофите с жертви, която настъпи преди 2 години. И всъщност тогава беше доста неприятно като емоция.
2: А приятните емоции са свързани с новите места, до които летят.
3: За мен едно от любимите ми места е Банкок, Тайланд.
1: За мен Венеция е, категорично заявявам, че е най-красивия град.
0: Лондон ми харесва, Париж също ми харесва много. Където и да съм била, колкото и дълго да съм прекарвала време в чужбина, винаги се радвам, когато се връщам обратно в страната си.
1: Макар летището да е съвсем спокойно, тихо, съпоставено с някое друго летище, това е нашата родина.
2: Жените отдавна превзеха небето, защото свободата да избереш професията, която харесваш, е не само привилегия на мъжете.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Лечебните качества на минералните води са открити преди хиляди години. Казват, че траките са сред първите в древността, които умело използват топлите извори и край тях оформили селищата си. Когато римляните завладели земите ни, те построили терми, т.е. бани. Термалният извор с най-горещата вода у нас е в Сапарева баня – 103 градуса по Целзий. В града под склоновете на Рила планина и е единственият в континентална Европа – гейзер фонтан. Хидроложки проучвания на района започват през 1957 година. Геолозите проявяват интерес към това място не за да търсят естествен бликащ фонтан, а за да проверят качествата на водата в малък, изключително горещ извор. Тогава при един от сондажите пробивът достига дълбочина от 73 метра и доближава ядрото на извора с минерална вода. Заради налягането, струята, която се изстрелва над земята, е с височина 18 метра.
1: Те са виждали парата, животни са се опитвали да пият вода там, на това място, и те решават да проверят какво е състоянието на този извор и какво могат да намерят там. И тогава, по време на сондажа, започва едно такова леко като земетресение, но с много специфичен силен звук. Отвътре от земята излиза този звук. Те успяват да реагират, работниците на сондата и на сондажа по това време, успяват да реагират чисто по инстинкт, човешки инстинкт за самосъхранение. Успяват да скочат от сондата и тогава за първи път изригва гейзер в град Сапарева баня. Защото сондата улучва точно мястото отдолу под земята, в което се намира така наречената пукнатина, разседна пукнатина между двете плочи на планината и на равнината.
0: Проучванията не спират и през 1960-та е направен нов пробив на сонда на друго място в града. Изненадата е голяма, когато от силата на налягането от земята отново блика стълб гореща минерална вода. Изворът днес е уловен в фонтан, превърнал се в символ на Сапарева баня. Мястото около него е оформено в парк и е изградена амфитеатрална сцена.
1: Специфичното в цялата тази история е, че когато той изригва на това място, на което го виждаме сега и до ден днешен, този, който е горе на старото място, пак има минерална вода, но той вече не може да пулсира, тъй като долу под земята всичко е свързано и той е само един.
2: Водата може ли да се пипа, когато се разхождаме около гейзера? От любопитство най-малкото да видим колко е горещо.
1: По принцип можете, разбира се, не когато става въпрос за самия извор, защото тя наистина ще бъде много гореща. Всякакъв вид дейности и работа, свързани с поддръжката и техническата обработка на съоръженията, които пренасят минералната вода или съдържат минерална вода в тях, винаги са свързани с специални изисквания за безопасност, тъй като тя наистина е много гореща и може да причини чисто такива термални изгаряния върху кожата. Но тук е доста дълбок изворът, когато вече излезе на повърхността, и заради спецификата на излизането на нашия гейзер на повърхността, тя се превръща в капчици изпарения, които се разпространяват навсякъде във въздуха и много бързо се охлажда.
0: Термалните води от находището в Сапарева баня са свързани с разлом, отделящ Рила от Джерманската котловина. На това място винаги е имало много естествени термални извори с температура от 31 градуса по Целзий в извор Паролката до 91 градуса в горещия извор. След пробиването на сондажа, дебитът им намалява.
3: Минералната вода е, бих казал, основата на Сапарева баня. Защото, както през вековете тук са идвали римските войници след дълги битки и дълги походи, тук да отпочинат, така и до ден днешен се прави това нещо, защото минералната вода при нас е изключително благоприятна. Тя има лечителни свойства, много хора идват тук за лечение, голяма част от тях и за релаксация. Тук имаме няколко басейни, които са открити целогодишно, другите се ползват пак само лятото, но въпреки всичко са предпочитани.
0: Сапарево-банската минерална вода е хипертермална. При извора ти тя е 103 градуса по Целзий. Характерното за нея е, че е слабо минерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна, натриева, флуорна, силициева и сулфидна. Бистра и безцветна е. Няма специфичен вкус, но има много силен мирис на сяра.
1: Нашата вода е само за външна употреба. Тя е само за различни процедури, лечебни, бално-лечебни процедури, свързани с тялото. Едни от най-добре повлияващите се заболявания след процедури с минералната вода в град Сапарева баня, това са на опорно-двигателната система. В това е и най-силно профилирана болницата за рехабилитация, а и в тази посока се насочват всички частни СПА-центрове, които са част от хотелите в града и предлагат услугата СПА. След това има, разбира се, и много други, списъкът не е малък. Като минем през различни кожни заболявания, дори и най-малките наранявания много по-бързо заздравяват след краткотрайно топене или лечение с минералната вода в град Сапарева баня. Също така рехабилитация след инсулт, всички тези, които са типични за един санаториум, профилактики на горните дихателни пътища, различни видове алергии, отравяне след тежки метали. Мисля, че ги засегнах повечето. Да, различни гинекологични заболявания също се повлияват добре след лечение и процедури с нашата минерална вода.
2: От 1957, когато е първия каптаж направен, от тогава ли започва да се развива балнеологията в Сапарева баня?
1: От тогава започва да се развива съвременното лице, начина по който ние днес познаваме балнеологията. Да, от 1957 година, но отново отварям скоба. Тъй като Сапарева баня има хилядолетна културно-историческа връзка с минералната вода на това място, под някаква форма балнеолечение е имало още от древните векове, от римско време насам.
2: Римските войни са минавали от тук.
1: Имало е военен лагер, Сапарева баня, римското име на селището, което се е намирало на мястото на Сапарева баня, е Германея. Днес главната ни улица в града носи това име, а футболният ни отбор носи това име. Използваме името и сме горди от името и от историята на град Сапарева баня. Да, тук е имало римски лагери, имало е гарнизон разположен на това място, имало обикновени римски жители и както добре знаете, римски бани е имало тогава, имало и при нас, както ние днес имаме и такива археологически артефакти и доказателства, че минералната вода е била използвана както в баните, така и в домакинствата.
2: Като казвате в домакинствата, днес в домакинствата използва ли се минералната вода в Сапарева баня?
1: При нас не. При нас минералната вода не се използва в домакинствата. Тя се използва обичайно за публични и частни нужди в съответните хотели, на които е разрешено да се ползва тази минерална вода и които са я обособили в своите вътрешни спа процедури, ако има съответно хотела басейн и в тази насока. В публично отношение използваме по един много интересен енергоспестяващ начин или зелена енергия. Ние отопляваме в град Сапарева баня три обществени сгради с помощта на горещата минерална вода. Това са сградата на общината в града, сградата на училището в града и сградата на детската градина. При нас отопляват с помощта на минералната вода.
0: Германея е най-старото известно име на Сапарева баня. Останало е от времето на траките и според езиковеди е свързано с намиращите се в района горещи минерални извори, защото означава гореща вода. Други предполагат, че селището е посветено на тракийския бог Герман, който според митологията отговарял за светкавиците и грамотевиците. През III век Германея е известен град и важен център в римската провинция, вътрешна Дакия.
3: Сапарева баня е бил изключително голям град по римско време. Освен на доброто си местоположение, той е бил на един кръстопът, който е ползван от древните граждани, жители. И затова имаме тук множество артефакти. Ние имаме така запазени източна и западна крепост, по-скоро порта, които те първа предстои да ги направим популярни за нашите бъдещи посетители.
1: Съчетание от изворна вода от планината, от минералната вода, която винаги е имало тук такива залежи на минерална вода. На такова място обикновено се устройва един град. На такова място хората искат да дойдат и да живеят, защото тук има какво да правят. Тук има работа, има продукция, има живот. Именно на тези богатства на региона е имало селище. От тогава до днес Никога не е обезлюдявана тази местност.
0: Археологическите проучвания на римския град Германея вече са приключили. Намерените артефакти предстои да бъдат подредени в самостоятелна сграда, близо до емблемата на града – Гейзера. Проектът включва и изграждането на голям култов комплекс, в който ще се представят както езическа, така и християнската религии.
3: Ние работим по този проект и той работим изключително добре, изключително целеустремено, така че това нещо да се случи.
2: Какво ще видим ние туристите, идвайки тук и посещавайки Германея?
3: Ще видим една възстановка на един древен град с такава улица, която да е павирана, чекалирана, с множество такива местни дюкяни, които производителите предлагат своята стока. Нали, да, общо ето да се докоснем до тази история, до тази традиция. Тук при нас в нашия парк може да забележите такива основи. Те са от една по-голяма черква, която е била точно тук на това място. Mm-hmm. Те са намерени, вече като се прави реконструкция на съществуващата, която е зад нас, черква Свети Никола. В нея има така заложени инициалите на един велик римски полководец Флавий Велизари.
0: Германея или днешна Сапарева баня е родното място на най-известния полководец в източната Римска империя – Флавий Велизари. Сравняват го с велики военачалници от ранга на Александър Велики и Гай Юлий Цезар. Велизари започва военната си кариера в дворцовата гвардия. 20 и няколко годишен е назначен от император Юстиниан I за главнокомандващ на византийската армия във войната с Сасанитска Персия. Ситуацията е сложна. С чувствително превъзходство на персиите, но с смели, дори рисковани действия, Флавий Велизари нанася тежки поражения на противника. След двугодишна война, двете страни сключват вечен мир и Византия започва масирани военни кампании на запад. През 533 година полководецът от Германея е начело и на похода срещу кралството на вандалите в Северна Африка. За по-малко от година под негово командване многобройната вандалска армия е разгромена. Кралят бяга в пустинята, а по-късно се предава на победителя. Военните подвизи на Велизари не приключват до тук. Той воюва срещу озготите, защитава Константинопол и от нашествието на българите Котригури, водени от кан Заберган. Родното място на римския полководец Флавий Велизари е и духовно средище. В Сапарева баня и района около града има множество църкви, параклиси и манастири. В центъра се намира малката черква Свети Никола, която е построена през 12-13 век. След падането на страната ни под турско робство, тя е разрушена, но през 1838 местните получават разрешение да издигнат нов храм. Разчиствайки терена, се натъкват на основите на средновековния и го възстановяват. Според археолога Николай Мавродинов, църквата е била гробищна или параклис към по-голяма. Тя е кръстокуполна със свободни рамена. Височината при купола е 6 метра и 60 сантиметра. От оригиналните стенописи са запазени само отделни фрагменти. Храмът е обявен за архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение.
1: Възстановена е по изключително близък начин до архитектурата на епохата, в която е строена за първи път. Изключително внимателно, напълно изцяло запазена е. В двора на черквата също така, който е обособен като парк, може да се видят някои от по-забележителните, по-масивните археологически открития от древния град Германея в нашия град. Там има едно каменно корито, има каменни колони от тази епоха. В квартал Георгиево имаме една прекрасна черква Свети Георги, която е вкопана в земята, т.е. по няколко стъпала се слиза, за да влезете в нея, по стария си модел, както е била. Има и прекрасна, невероятна живопис в предверието на църквата на деня на Страшния съд, нещо, което е изключително интересно.
0: Църквата Успение на Пресвета Богородица в съседното село Сапарево пък е умалено копие на храма в Рилския манастир. Построена е през 1864 година на мястото на старо оброчище. По нея е работил майстор Миленко от Радомир. Камбанарията е издигната 12 години по-късно, а голямата камбана е дар на черквата от останалите живи военнопленници, завърнали се в родното Сапарево след Първата световна война. През 1937 година на камбанарията е монтиран часовник от Швейцария, който и днес продължава да работи неотказно. За историята на храма има легенда, която всички сапаревчани знаят.
3: Имал един местен жител от село Сапарево, който, както си спял една вечер, той бил изключително от бедно семейство, но една вечер сънувал, че Света Богородица му се явява на сън и му казва къде да копае в полето, за да намери едно гърне с жълтици. Отива на другия ден на полето, почва да оре, вижда му се там един старец, показва му къде трябва да копае, почва да копае и намира наистина едно гърне с жълтици. Като гърнето е запазено и до момента в църквата в село Сапарево.
2: Той след като намира гърнето с жълтиците, какво правите, решава да направи църква?
3: Построяването по времето на турското робство, такава черква било изключително трудно, било дори непостижимо. Докато той се опитва, стига до султана, праща писма, така, за да може да му дадат разрешение, нали, да почва да строи. Докато султана в първия момент му отказва. Той се прибира, почва да го мисли, пак му се явява Света Богородица на сън и тя му казва, че да изпрати писмо на султана и да му каже, че неговата дъщеря ще се излекува, само когато разреши строежа на черквата. Праща писмо пак до султана, султана го прочита, дава разрешение, няколко дни след това неговата дъщеря оздравява и строежа започва с пълна пара. Като строежа на черквата в село Сапарево е вървяла заедно с строежа на Сапаревската вада. Тя е едно от първите хидросъоръжения, които докарват вода от Искър към Сапарево, за да може местите да си отглеждат своите градини.
1: Имаме три манастира в региона. Най-известният от тях е женския манастир над село Ресилово. Той е така и най-големия, който привлича повече туристи там. Друг интересен манастир е манастира Свети Стефан, който е непосредствено над Сапарева баня. Наскоро ми беше казано, че този манастир Свети Стефан е един от малкото, ако не и единствения с такова име в България. Нашия манастир Свети Стефан. И след това имаме един средновековен манастир Свети Архангел Михаил, който е в село Сапарево.
0: Над Сапарева баня има вълшебно място, наречено от хората Света вода. Това старо оброчище с извор се намира на границата между Рила и равнината Горно поле. Според местните, водата е лековита.
1: Има няколко теории и легенди, че по някакъв начин водата, която извира на това място, Света вода, и минералната вода са свързани. Но след като са правени тестове, се оказва, че водата горе на Света вода всъщност не е с минерален състав, близък или какъвто и да било до водата, която ние имаме на разположение, благодарение на гейзера и на минералните извори в града. Тя се води изворна вода на това място. Не се случва всяка година да изригва, да блика там вода. Обикновено се случва през докъм късна пролет. Разбира се, е свързано с подпочвените води и с количеството сняг, което сме имали в планината, подпочвените реки и други такива природни явления. Легендата обаче за този извор и защо се казва Света вода, ние също така го наричаме местните и Богородица, местността Богородица там, е свързана с Великден и с петъка, който следва Великден, който е известен още като Умни петък, защото се счита, според една от легендите, че тогава за първи път там е изригнала вода. Също така местните считат, че на този празник, Умни петък, когато има вода в този извор, е хубаво всички дами да се качат и да измият лицата си с тази вода. Освен това, всички, които го посещават, по някакъв начин успяват да закачат червен конец или червена лента на дървото, което се намира точно над извора.
0: Сапарева баня е райски кът в полите на Рила. Градът е отправна точка към седемте Рилски езера и Паничище. Оттам лесно може да се стигне и до най-високия водопад в планината – Скакавица, в едноименния резерват. Височината на водния му пад е 70 метра.
1: В нашия град има две екопатеки. Едната екопатека наистина води в тази част към тези маршрути в Рила. Тя е екопатека Валявица. Тръгвам малко над град Сапарева баня по шосето, което води нагоре в тази посока, тъй като има и асфалтиран път до там предвиден и установен. Екопатека Валявица води до една част от маршрута и след това продължавате нагоре по друга обикновена горска пътека. А другата ни екопатека се намира над село Овчарци, което е също част от нашата община и тя води до живописния водопад Горица, който се намира точно на границата между планината и равнината над селото.
3: Аз обичам да се разхождам

0: Тук в ниската част на планината имаме така наречената пътека на здравето. Тя обхваща точно ниската част на планината и върви от единия край на града до другия край. Като там е изключително приятно, въздухът е изключително чист. Въобще разхождаш се и се зареждаш с енергия. Тя води от местността Света Вода, а от самото Оброчище до черквата Света Петка. Това е маршрута, той не е дълъг, може би около километър. Между дървета и над къщите.
1: Да. Около пътеката има ли пейки?
0: Има пейки, крито да, барбекю, което ако някой иска да седне, може да си почине, може да си направи нещо, което да го подхрани, да го подсили.
2: Сапарева баня привлича и много планинари, защото градът е отправна точка към най-голямата природна забележителност на Рила – седемте рилски езера. Казват, че всеки трябва да ги посети поне веднъж в живота си. Обиколка на всичките отнема 5 часа от един ден.
0: За езерата бих казал, че има една много интересна така легенда или поне, която мен ме грабва, и тя е за сълзите на слънцето, че така са се образували седемте рилски езера. Казвам сълзите на слънцето, защото тук на местно ниво така гласи легенда.
2: Според разказа, преди хиляди години, когато на земята още нямало хора, в Рила живеели двама великани – мъж и жена. Те се обичали безумно и боготворели красотата и уюта на своя дом. На любовта им се радвали всички стихии. За нещастие, веднъж зли сили минали покрай къщата им и завидели както на красивото място, така и на семейното им щастие. И решили да унищожат всичко. Над планината се появили черни облаци, задухали опустошителни ветрове, станали страшни земетресения.
0: А лошото наделява. Един от великаните се погубва, а другия застава и почва да плаче за него, и по този начин са се образували и седемте рилски езера. Или поне така гласи легендата.
1: Седемте рилски езера са популярни с събирането на Бялото братство на 19 август, деня на слънцето.
0: За тях седемте рилски езера не са просто атракция, за тях това е изключително свещено място и това показват и нашите наблюдения, защото всяка година техния брой нараства все повече и повече, независимо какво има, дали ще има пандемия, дали няма да има пандемия. За тях това беше изключително важно и нещо, което трябва да се случи. Всяка година техния брой се увеличава все повече и повече. Мисля, че беше през 2019-та, може би, техния брой достигна 10 000 последователа. Само последователи на Бялото братство. Техният танц, така наречения паневритмия, защото той е танц от ритмични движения, е изключително така приятен за гледане. Много хора казват, че след като са огледали, са се учили и са искали и те да го практикуват.
1: Побелява ли Сапарева баня през август, тая седмица, когато се пада 19-ти?
0: По-скоро побелява високата част на планината, района около Седемте рилски езера и курортно селище Паниците. Има и чужденци. Определено може би някъде около 20-25% са чужденци от тях.
2: Паркът на Сапарева баня носи името на писателя и драматург Николай Хайтов, който на младини е работил като лесничей в района. Той е с площ от около 15 декара, с много алеи за разходка и пейки за отмора. А за децата и тинейджерите има изграден въжен лабиринт и спортна площадка.
0: Сапарева баня през последните години успя и се наложи като целогодишна дестинация, поради факта, че близо са до голям град като София, столицата на България, а пък и тук на местно ниво предлагаме различни неща. Ние имаме множество басейни, имаме една природа, която така е впечатляваща, която е уникална и по другите места просто я няма. А това съчетание на планина и минерална вода при нас е просто една даденост. Леговата база се увеличава ежегодно, като през последните години броя на къщите за гости, хотели, семейни хотели, апартаменти за гости се увеличи до 255 броя.
2: Красивата и уникална природа, единственият на континентална Европа гейзер фонтан, минералните басейни, храмовете и манастирите, както и гостоприемните домакини, правят Сапарева баня предпочитано място за туризъм през цялата година.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и не с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за застрахователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говорим на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: Това е застрахователно акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: Първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни до изтичане на срока им, така да. Че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети, но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили за страховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатат вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече е невалидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последваща вноска клиентите на дружеството, трябва да имат предвид, че трябва да намерят, ако става въпрос за гражданска отговорност, друга компания, която да сключат такава застраховка, но има и един изчаквателен период, който е по закон, в който те могат да след крайната дата, на която е трябвало да заплатят, в който трябва да се изчака, защото могат да решат и да заплатят. Може да са забравили, може да са пропуснали, заради това е даден от законодателя този срок.
1: 15 дни,
2: в който когато не постъпят, квесторите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
2: По всички класове застраховки към момента са валидни.
1: Да, до изтичане на срока. за който са сключени.
2: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
1: Ма за това после ще говорим, за това е дълъг период
2: от
1: време.
2: Това е дълъг период. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки.
1: Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
2: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
1: така,
2: от време.
1: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
2: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции са квесторите. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
1: Ама това е само за автомобилните застраховки?
2: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
1: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите?
2: Да,
1: на
2: имат предимство, както са записани в...
1: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
2: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
1: Да.
2: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния фонд. Не имам предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
1: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получават обезщетения?
2: Не, вече когато заявиш претенция, то си има минимални...
1: Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд...
2: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
1: да се посочи
2: всички,
1: гражданска.
2: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
1: Това е важна подробност, трябва да се знае.
2: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
1: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
2: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
1: Да. Те са ги освободили ден преди.
2: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд, като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
1: Да
2: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много. Нали, като на брой и продължават всеки ден да се трупат много и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
1: Да, защото предполагам, че има сега много хубаво лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията и ще има опит за застрахователни измами.
2: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това има един... Трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите, изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска. Когато говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
1: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
2: Какво? Сравнително оскъдни са ликвидните средства на дружеството и, както казах, претенциите са много и се трупат
1: бързо,
2: включително и нали, по регреси от други застрахователи, защото...
1: В смисъл защо регреси?
2: Защото зависи как са възникнали щетите.
1: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да. Платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
2: Точно така е. Така че нали, има ликвидни средства, но не са... крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали и такива, които тепърва ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса за застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така, предистория достигането на това решение.
1: Да, защото то не е взето и така.
2: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше да се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
1: работи... Да поясним, лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
2: Или необработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
1: Да.
2: Тоест, застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверие. То е много по-голямо, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш, както казах, или един лист хартия, или
1: обещание, един... че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
2: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни. Ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
1: Ама преди това те май ги бяха изгонили от Румъния?
2: Не, ще стигнем там. Тоест, критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. в рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите. Затова на 29 септември миналата година румънския надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Т.е. вече имахме две държави членки, Полша на 17 април и Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователи, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, са сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше в лева.
3: По това време все още счетоводството беше в лево.
2: Да, то е, към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхният доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
3: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
2: пари. Така е. Нали, сега първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен, той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на
3: дружеството. И то по един начин може увеличение на капитала.
2: Да, разбира се, но представения ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник-председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
3: Занижени за страховани премии.
2: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Т.е. ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
3: Ама за сметка на това пък като ръст на на сключените полици бяха на първо място.
2: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. Най-вече гражданска отговорност в Испания, гаранции, свързани, нали, най-големи им пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
3: От като, чужбина имаше?
2: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря,

0: на дата. Тоест, това вече е третият критерий, който също, в смисъл, третото основание. И разбира се, нарушение на, имаше и нарушение на наши административни мерки, като относно разпореждането с активите, констатирана е лошата система на управление. Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Тоест всичко това...
1: Нали... Кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили?
0: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
1: А браво, а кой го е наел? Аз? Лично аз? За да им навреда. Хубаво, да, детски истории.
0: Така че изключително, нали, в смисъл последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
1: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
0: Така е. И тъй като става въпрос за, както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Т.е. ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия на гражданската
1: отговорност. Какъв е броя на активните полици?
0: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона във всичките държави, държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че има преди това други съдебни процедури, включително при смъртни случаи. Тоест може в рамките на до 10 години, а понякога и над 10 години да идват плащания.
1: А това за физически увреждания и морални щети, това за застрахователно, те там са огромни за застрахователно.
0: Да. Но имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
1: отговорност. Ако съдът осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
0: Да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така, както е, нали, директивата казва минимално трябва да заложите тази сума от, нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, няма ограничение до къде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко

0: години след настъпването на събитието.
1: Mm-hmm.
0: Това, за съжаление, се използва и, и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези претенции, когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите, как се...
1: И сумата расте.
0: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и в България.
1: Благодаря ви за този коментар.
0: И аз много благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканяме, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Можем ли да кажем, позволявам си този начален въпрос, можем да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година?
4: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НСА и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове то е около 45, а за София надхвърли 60. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
3: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране е ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината, 4?
4: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата, като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари-април тази година спрямо януари-април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата, където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са с сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
3: Добре, Мари, обаче това означава ли, че очаквате, а ви имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиране спрямо БВП?
4: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат налице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
3: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
4: Да, разбира се. Предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство и това имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година, делът е около 38-40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиентът разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи. За да може, когато вече имота е готов, клиента да получи допълнителни средства за неговото довършване.
3: Това е под формата на потребителски кредит ли?
4: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиента да направи първите стъпки в неговото обработване.
3: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен кредит? И дали при същите условия?
4: Част от цялата сума на ипотечния кредит при същите условия.
3: Тоест не е по-скъпия вариант, който много често хората избират през потребителски кредит, който реално струва, поправете, мисля, че двойно по-скъпо.
4: Да.
3: Монтировъчно.
4: Точно така.
3: Кой е най-големият кредит, който дадохте през 2025 година като стойност?
4: Най-големият кредит беше предоставен за имот в София, периферията на София. И той беше за покупка на къща. Стойността, която предоставихме, беше около 1,400 млн евро. Като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
3: Тоест, по груби сметки, това е около 10-на пъти по-висока от средната сума за кредит в София. Ако не се върне, тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни. Средната е 140 за България, да, горе-долу 10 пъти по-високо от...
4: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
3: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства или друг вид имот.
4: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем. Под нестандартни имоти смело мога да кажа, че ние имаме много опит и гъвкавост да кредитираме и наши клиенти, които искат да закупят, например, малък магазин, малък офис, защото все пак това е ритейл клиент. Но нещо друго, което се сещаме, така наречените сглобяеми къщи. Те последните години стават все по-популярни. Тук също виждаме засилен интерес от наши клиенти, които предпочитат, да, когато имат УПИ, да инвестират именно в една бързо сглобяема къща, която ще се случи за много по-кратък срок. Така че да, това са на стандартните имоти извън къща и апартамент.
3: Аз когато чуя финансиране с сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
4: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
3: Виждате ли желание сред клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
4: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близко до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот. Но не само. Това, което виждаме, е, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
3: Но и доходите в България се вземат предвид.
4: Да.
3: Тук имато се отварям скоба, точно за хора с доходи в чужбина, има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
4: Това е един нарастващ сегмент и сразу виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори с цял дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат с цял дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъде вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
3: Оправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
4: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит и сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
3: Ние знаем всички, че покупката на имоти и теглянето на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някакси разбираемо, че не искат изцяло да намина дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, понеже си говорим за София почти винаги, пазара София е най-големия, пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях. Какви са ви вашите наблюдения, кои са най-активните в през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
4: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година, и през първите месеци на тази година, ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново, т.е. имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движим в пълен унисон с средата.
3: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, сега не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Това тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение е много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли, някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
4: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме, е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или в градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Т.е. тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
3: И което обаче не означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имоти.
4: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете по морето, също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровец те могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиция или отдаване под наем.
3: Няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче да малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Да започне леки стъпки, то това няма да бъде, не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ЕЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучатели.
4: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата. Тя ще достигне 2,5%. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система, на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
3: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално.
4: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2,5%. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша, до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2,5%. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
3: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
4: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат, и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам, огромната част и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
3: Обаче имат ли възможност същите тези клиенти 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, или поне аз някакъв спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период, или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
4: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако кажем в други развити европейски държави, фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%, но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
3: Благодаря ви още веднъж.
4: И аз ви благодаря.

0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

0: Може би имаме по-малко време.
1: България онер. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: С твоята виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
2: България On Air.

0: България On Air.
1: Здравейте, уважаеми зрители, на 23 юни вторник започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
1: Започнали предизборната президентска надпревара, от ГЕРБ настояват за обща дясна кандидатура, а инициативен комитет се очаква да издигне номинацията на двойката Гюров-Кандев.
2: Очакват се номинациите също така на Прогресивна България и това дали Иляна Йотова ще се кандидатира за президентската битка. Темата коментираме след минути с социолога Елена Дариева и политолога доцент Милен Любенов.
1: И още, идва ли края на евтините стоки от Китай, поръчени онлайн след въвеждането на нови такси от 1 юли за поръчки до 150 евро?
2: Отговорите търсим с Богомил Николов от Асоциация Активни потребители и с Венцислав Николов, председател на Българската ритейл асоциация.
1: А кои са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ, е Елена. Ели, кой рете?
3: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще разберем и как ще се движат цените на горивата у нас през следващите дни. Както и дали е постигнат окуражаващ напредък на преговорите между САЩ и Иран, както твърдят посредниците Пакистан и Катар. Ще ви срещнем и с актьорите Албена Михова и Александър Григоров, които ще представят спектакъла «100 години Георги Пърцалев». Останете с нас, ще бъде интересно. Започваме!
2: Точно така ще бъде интересно в нашата компания до 11.30, така че не сменете канал, а ако сте на път, може да ни слушате и по радиото.
1: Време е да започваме. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.
4: Овен, денят ви носи енергия и желание да поемете инициатива. Неочаквана възможност може да се появи там, където досега сте виждали само пречки. Телец, спокойствието и постоянството ви ще ви помогнат да постигнете повече, отколкото предполагате. Доверете се на опита си при вземането на важни решения. Близнаци, общуването ще е във ваш плюс и ще ви донесе интересни нови контакти. Един разговор може да постави началото на обещаващо сътрудничество. Рак, ще почувствате нужда да обърнете повече внимание на личния си комфорт и емоционалния си баланс. Денят е благоприятен за приятни срещи и споделени моменти. Лъв, вашата увереност ще ви помогне да впечатлите хората около вас. Идеята, която доскоро изглеждала далечна, може да започне да придобива по-големи и реални очертания. Дева, практичният ви подход ще ви позволи да внесете ред в натоварения ден. Малките успехи днес ще поставят основа за по-големи постижения. Везни, хармонията ще бъде ключова тема за вас. Искрен разговор или жест внимание ще подобри важни отношения. Скорпион, интуицията ви ще бъде силен ориентир в ситуация, в която се изисква бърза преценка. Доверете се на първото си усещане, но проверете и фактите. Стрелец, денят носи вдъхновение, движение и желание за нови преживявания. Бъдете готови да приемете покана или предложение извън обичайния ви план. Козирог, последователността ви ще даде резултати и ще ви донесе удовлетворение. Възможно е да получите признание за усилия, които дълго са оставани незабелязани. Водолей, неочаквана идея или промяна може да ви отведе в посока и да направи деня ви по-приятен. Колкото по-отворени сте към новото, толкова повече възможности ще откриете. Риби, денят е изпълнен с положителни емоции и вдъхновение. Вашата доброта и съпричастност ще привлекат към вас хора, които ценят искреното отношение.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15. Денят ще започне с облаци над западните и северни райони и слънце на юг и на изток. В северо-западна България ще превалява. Бързо от запад облаците ще се уплътняват и следобед ще се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западната половина от страната. В района на София и около Благоевград, Сатовча се очакват градушки с количества дъжд до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по морето 26-27, а за района на София 31 градуса. Такова време ни очаква. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Започва предизборната президентска надпревара за вота през есента. От ГЕРБ настояват за обща дясна кандидатура. Инициативен комитет се очаква да номинира двойката Гюров Кандев.
1: Очакват се номинациите на Прогресивна България и дали Лиляна Йотова ще се кандидатира отново за президентския пост. Темата коментираме сега с нашите гости тук в студиото, социолога Елена Дариева и политолога доцент Милен Любенов. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте, добър ден.
1: Няколко месеца остават до президентската битка, но като че ли. Четири, да. Есента. Не е толкова много, не е толкова малко, но защо продължаваме да пазим имената в тайна и, както се казва, на час по лъжичка? Сега чуваме първото, което е за инициативния комитет, който се очаква да издигне Гюров Кандев. Това ли е първата заявка? Госпожо Дарева, да започнем с вас.
3: Въпросът за това дали номинациите са закъснели изглежда резонен от гледна точка на политическата логика, защото за да се наложи един национално разпознаваем кандидат, той трябва да има време да разгърне своята кампания, да представи екипа си, приоритетите си. В българската политическа практика за президентски вот обаче не е изключение кандидатурите да стават известни в самото навечерие на предизборната кампания или буквално два месеца преди президентския вот. Това се прави по няколко причини. Едната е, че така се остава по-малък период, в който номинирания кандидат, както се казва, така представен като мишеня за атаки. По-малък период да се разгърне негативна кампания срещу него. От друга страна, една ранна номинация може да доведе до прегаряне на кандидата. Той в рамките на тази своя кампания, докато се представя в страната, да прегори, когато трябва да бъде в своя пик, а именно в същинската предизборна кампания, вече да не е на такова ниво. И другото, което е, знае се, че за президентски вот обикновено тесно партийните кандидатури са силно ограничени, за да има успех, една кандидатура трябва да бъде припозната от по-широк кръг и затова партиите си оставят едно поле за преговори. През този период четат социологически сондажи, правят различни формулировки. Същинският въпрос е дали вътре в партиите са избрани кандидатите, защото ако има консенсус спрямо по въпроса кой да бъде кандидата и само се изчаква неговото обявяване, то това може да бъде определено и дефинирано като тактика. Ако обаче още не са избрани вътрешнопартийни, това е сигнал, че има някакви колебания вътре в партиите.
0: Все по-често чуваме обаче, ето сега чуваме призивите от страна на ГЕРБ, обща дясна кандидатура, доцент Любенов. Възможна ли е такава кандидатура? Какво ще означава тази обща дясна кандидатура?
2: Ако става дума за обща кандидатура на ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, аз си мисля, че това е по-скоро невъзможно. Защото една такава номинация няма да се приеме добре, включително от електоратите на отделните формации. И има риск да се получи по-слаб резултат, отколко аритметично трите формации получиха, например, на последните парламентарни избори. Това е възможно на втори тур, да има подкрепа от страна на, така, на център дясно партиите, ако техният кандидат се класира на балотаж. И това е нещо съвсем закономерно. Виждали сме го многократно през годините. Но така все още като че ли има доста неизвестни, включително в рамките на Демократична България и Продължаваме промяната. Видяхме, че така обявяването на потенциална номинация на Гюров от инициативен комитет, нещо, което направи генерал Атанасов през уикенда, срещна така противоречиви реакции от страна на Продължаваме промяната. Там все още мисля, че има много сериозно напрежение между двете формации след разделянето в отделни парламентарни групи. и е твърде възможно да видим някаква изненада. В крайна сметка да не се стигне до единна кандидатура, което според мен би било сериозна политическа грешка, защото очевидно е, че разделено това пространство ще има много малки шансове на тези избори.
1: Как да приемаме това изказване на генерал Атанасов за евентуално номинацията на двойката Гюров-Кандев? Защото, като виждаме в социалните мрежи, Андрей Гюров, след като освободи премиерския пост, продължава да бъде много активен и хората задават въпроси. Това част от президентската кампания ли? Или просто любов към социалните мрежи? Как се го обяснявате вие?
3: Има всички външни белези на кампания. Съгласна съм, че беше противоречив приема на анонса, който направи генерал Атанасов, като оценките за този анонс варираха по целия спектър, като се започне от приятелски огън до превантивна мярка да се избегне номинацията на друга кандидатура. И заради това се прави този анонс, т.е. Гюров се вади на масата, за да се предотврати появата на друг алтернативен кандидат.
1: Само извинявайте, академик Денков преди няколко месеца беше също споменал, че Гюров може да е вариант.
3: Иван Костов също спомена, че Гюров може да е вариант. Гюров получи висока и добра оценка от страна на целия този, бих могла да го нарека, център, дясно, спектър, този, който се дефинира според някои така политически класификации като по-либералния. Но именно защото има такъв висок положителен рейтинг, именно защото е широко разпознаваем като лице, това го прави фаворит за поста. Още повече, че като образ той е носител на експертност. Той е в образа си на финансист, на доказан управленец. Оценките за начина, по който служебното правителство се справи не само с организирането на вота и предотвратяването на купения вот, дефект, който многократно сме дискутирали в това студио, но и с други свои решителни мерки и действия в буквално във всички сектори на изпълнителната власт. Това го прави естествена кандидатура. В търсенето на този баланс, обаче да не бъде разпознат и дефиниран, ограничен в тясно партийния електорат на Продължаваме промяната Демократична България, според мен в търсенето на периферия се заговори именно за тандем негов с случая с бившия главен секретар Кандев, който пък се явява като символ еманация на сигурността, т.е. съчетание между експертност и сигурност. Според мен ключов въпрос тук обаче е дали привлекателно за този електорат е сигурността, ако стигнем до дилемата свобода или сигурност, кое е по-важно за избирателите на тези формации. И последно, ако ми позволите, до момента единствената аргументация, която чувам за обединение на десния сектор за обща кандидатура, е по-скоро в негативен план. Тоест, ако не се консолидираме и не се обединим, то това ще доведе до пълна доминация на прогресивна България, не само в законодателната и в изпълнителната власт, но и в президентската. Аргументация, която по своя характер е негативна. Тоест, ние се обединяваме не защото имаме и сме разпознали легитимно лице, зад което можем да застанем всички, а буквално по неволя едва ли не съдружие.
0: Доцент Любенов, възможно ли е такава по-широка подкрепа за евентуално такава двойка, президентска двойка, Гюров-Кандев, ако ги видим точно в този формат?
2: По-широка подкрепа на първия тур или на балотажа, евентуално, защото има
0: разлика, да.
2: Разлики в това. Сега аз си мисля, че една кандидатура на Гюров с Кандев като кандидат за вице-президент ще мобилизира максимално електората на Продължаваме промяната и Демократична България. Не мисля, че ще могат да надхвърлят значително тази подкрепа поради ред причини. На първо място това, което прави впечатление през последните месеци, че наистина се наблюдава една много интензивна маркетингова кампания от гледна точка и на политическо поведение, както на Гюров, така и на Кандев. Това обаче не винаги е достатъчно за успех в една кампания, особено на президентски избори. Така че тук трябва да се намери все пак някакъв баланс, да не се отиде прекалено и само в социалните медии, TikTok, в нещо, което изглежда атрактивно и привлекателно. Но от друга страна не трябва да забравяме, че вота се решава от поколението 40+ години. Не от най-младите, защото имаше много големи очаквания, спомняме си, на тези парламентарни избори за Gen Z, поколението, как това ще увлече
0: подкрепа
2: за Продължаваме промяната и Демократична България. Не видяхме такова нещо. Точно обратното, точно това поколение до голяма степен подкрепи и Прогресивна България. Така че по-скоро фокуса трябва да бъде друг. Гюров и Кандев, въпреки че Гюров беше премиер, служебен, наистина натрупа така сериозен политически рейтинг, той няма голям политически опит. Това не трябва да го забравяме. Кандев пък никакъв такъв. Така че е много важно, ако те бъдат кандидати, да се подготвят и то с сериозни екипи, които ще влязат вече на политическия терен по различните теми. Ще има предизборни дебати, те не са без значение. Отсреща вероятно ще имат действащ президент, човек с много голям политически опит, каквато е Иляна Йотова.
1: Това означава ли, че смятате, че Иляна Йотова ще се кандидатира за президентския пост, за да има свой мандат, не да довърши този на Румен Радев, както се случи?
2: Всичко от нейните действия през последната година показва това. Тя не е дала до сега никакъв сигнал, че възнамерява да се откаже или да приключи
0: своята политическа кариера. От кога ще бъде подкрепена обаче Иляна Йотова? То това е основния въпрос.
2: Мисля,
0: кога
2: че тук няма съмнение.
1: Сигурно ли, че Румен Радев ще подкрепи и Прогресивна България?
2: Мисля, че е сигурно.
0: Госпожо Дарева, сигурно ли е това според
3: вас? Според мен това е по-вероятният сценарий. Политиката, особено в българската, няма нищо сигурно до последния момент. Госпожа Йотова, президента Йотова, наистина до момента не е отрекла намерения да се кандидатира за пълен президентски мандат. Ако тя го направи, най-вероятният сценарий, който е най-очаквания сценарий от страна не на друга, на техните собствени избиратели, е да бъде подкрепено от Прогресивна България и от Румен Радев, доколкото те многократно са печелили подкрепа именно като тандем. Такова едно действие би било логично, последователно и консистентно. А именно очакванията към Румен Радев са да демонстрира такава консистентност, т.е. последователност, надежност, предвидимост. Ако той влезе в тази линия, това би било възприето, според мен, позитивно от техните собствени избиратели. Ако ми позволите да припомня, на последните президентски избори, когато участваха 21-ва година, имам предвид, на 14 ноември, Румен Радев и Иляна Йотова, като кандидат президентска двойка тогава, на първи тур спечелиха 1 322 000 гласа и съвсем малко не им достигна, за да вземат пълно мнозинство. Може лесно да се направи паралел с подкрепата, която Прогресивна България получи на последните парламентарни избори от 1 милион близо 445 хиляди гласа. Подкрепа, която нееднократно сме имали повод да кажем, че в висока степен мажоритарна. Тя се олицетворяваше и най-привлекателният елемент беше самата фигура на Румен Радев. И тук вече възниква основателния въпрос: в състояние ли е Румен Радев да прехвърли тази подкрепа, да я прелее към свой, към свой кандидат, който не е самия той. За да се случи това, Илияна Йотова много последователно, както видяхме и от не само поведението и от последната година, но и буквално от последните дни, нейното интервю през уикенда, когато тя подкрепи действията на правителството по отношение санкционния пакет от Европейския съюз към Русия. Да. Тоест тя демонстрира една последователност, но за да бъде ефективна нейната кандидатура, тя трябва да се еманципира в някаква степен, да надгради този образ, да не остане само в рамките на аватар на Радев, а да изгради свой собствен политически облик. Разбира се, в тази последователност логична.
1: Чисто политически добре ли е, така да кажа, цялата власт да бъде концентрирана в хора, които са от едно политическо семейство? Прогресивна България спечели изборите. Ако Прогресивна България спечели президентските избори, тогава и президентската администрация автоматично като че ли се отъждествява с близка до властта. Това проблем ли е или... Защото пък може би е хубаво опозицията да спечели президентските избори, знам ли?
0: Да има разбирателство между Дондуков 1 и Дондуков 2.
2: Виждали сме такива случаи в, в нашата история, където една политическа партия е концентрирала много власт, както в парламентарната изпълнителна, така и президентската институция, но пък са се получавали конфронтации вътре в рамките на тези, на тези екипи. Така че винаги може да се, да се стигне до, до еманципация от страна на заемащия президентската институция, особено когато перспективата пред него за един, или пред нея за един дълъг мандат е така достатъчно голяма. Президентската институция е с церемониални функции по-скоро. Президентската власт не е толкова значима. Силата на президентската институция е в политическото говорене. И в това, че думата на президента отеква силно. И през последните години видяхме точно това. Румен Радев за една институция, в която нямаше кой знае какви правомощи и възможности да влияе върху политическия процес, особено по време на третия мандат на ГЕРБ. Тогава се стигна до една много сериозна конфронтация и той тогава постепенно започна да се изгражда неговия облик като алтернативен на, на предишното управление. Така че от тази гледна точка е важно, разбира се, кой ще вземе президентския пост. Ако това е представител на опозицията, тогава можем да видим един по-остър сблъсък, такъв какъвто сме наблюдавали през последните години между президента и изпълнителната власт. Не само в мандата на Радев, можем да се върнем и назад и да видим и други такива сблъсъци между президент и министър-председател, когато не са били от една и съща партия. Тогава винаги се покачва политическото напрежение и това води и до вътрешни противоречия в рамките на политическата система. Това е нещо, което във Франция наричат кохабитация, когато президента и министър-председателя са от различни партии. Във Франция промениха конституцията 2000-та година, именно за да избегнат тези кохабитации, за да се концентрира много повече властта в ръцете на президента. Но там системата е много по-различна от българската. Говорим за един полупрезидентски режим с значителна роля на, на президента, който може персонално да посочва и да назначава фигурата на министър-председателя.
0: От тук обаче знаем ли или знаят ли хората какъв профил на президент се търси за Република България? Защото знаете и много по времето на мандата на Румен Радев се коментираше доколко президент е обединител на нацията.
3: Да, много е важно. Съгласна съм, че правомощията на президентската институция са такива, че властта на президент е по-скоро символна. Да, той има право да налага вето върху някои от решенията на Народното събрание, но какво от това при положение, че в Народното събрание имаме ясно мнозинство и това вето не е проблем да бъде преодоляно. Така че от гледна точка има между другото много сериозен така дисбаланс между начина по който в България се излъчва президента през едни национални избори с много силна мажоритарна подкрепа и след това доста ограничените функции на тази президентска власт. Това, между другото, многократно е било повод да се влезе в този конфликт на ролята, който наблюдаваме в много президенти, които в един момент, преодолявайки така тежки избори, достигайки до поста, не могат да разбират, че не разполагат с достатъчно механизми, за да влияят на политиката в страната. Наистина съгласна съм, че силата на президента е в посланията, в начина по който се заявяват българските общодържавни позиции. В този смисъл в България като профил винаги, когато се избира президент, се търси фигура, която има по-скоро силен емоционален заряд, отколкото някаква експертна функция. И това е изключително важно, когато се подбират кандидатите, които да бъдат номинирани. Когато се издигат тесни експерти, без някаква така по-силна харизма, сме виждали, че това води до неблагополучия.
1: Финално и от двама ви съвсем кратко, Даниел Вълчев също беше едно от имената, които се появи като евентуална номинация. Там какво да очакваме? Може ли? Той не отрече, нищо не каза.
2: Еми, само ако се издигне от инициативен комитет, би могъл да участва на тези избори. Аз
1: не виждате кой би го
2: подкрепил? Не виждам коя от големите политически партии би го подкрепила, дори и ГЕРБ.
3: Не е трудно преодолимо. Инициативен комитет се създава от 21 пълнолетни граждани, които имат избирателни права. Подписката е от 2500 и то в национален план. Изисква се един депозит от 10 000 лева, който ако вземеш 1%, после ти се връща. Така че можем да видим много независими кандидати, номинирани от инициативни комитети. Ключовият въпрос е дали някой от тях ще бъде припознат от основните опозиционни партии. И тук чакаме да видим каква е думата на ГЕРБ СДС по въпрос.
0: Доцент Любенов, нещо искате да добавите финално?
2: Госпожа Дарева отговаряме на изискванията.
0: Може спокойно да бъде на президентска двойка.
2: 40 години, така че един инициативен комитет може да издигне всеки един кандидат. Така че това
3: във
2: връзка с въпроса за Даниел Вълчев.
1: Разбрахме, всеки може да бъде издигнат, така че все още чакаме
2: да видим.
0: На изискванията, да. Благодарим ви много за този разговор.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
0: Останете с нас.
4: България онер.

0: Radio NER.
1: Идва ли края на евтините стоки от Китай, поръчени онлайн след въвеждането на нови такси от 1 юли за поръчки до 150 евро?
2: Отговорите търсим сега с Богомил Николов от Асоциация Активни потребители и Венцислав Николов, председател на Българската ритейл асоциация, когото ще включим онлайн в разговора ни. Здравейте и на двама ви. Първо
1: здравейте.
2: Господин Богомил Николов, който е тук при нас в студиото. Как тази нова европейска такса изобщо ще промени онлайн пазаруването, господин Николов?
3: Ами, ако трябва да перефразирам въпроса ви, идва ли край на евтините стоки, спокойно може да кажем идва ли край и на опасните стоки, защото една от причините да се стигне до тези мерки, защото това не е единствената мярка с тази такса от 3 евро, е факта, че много от стоките, които идват на изключително атрактивно ниски цени, всъщност изобщо не отговарят на изискванията за безопасност в Европа. И хайде, в България може би нямаме много добра статистика по темата, не умеем да събираме информация, но някои от другите европейски държави доста добре систематизират всички тези случаи на запалвания на жилища, на най-различни здравни проблеми. Ние, потребителските организации, правихме преди година, може би година и половина, едно такова проучване и фактически бяха изпитвани зарядни за телефони, колиета и детски продукти. И се оказа, че в нито една категория нямаше така абсолютно безопасни продукти. Насякъде се констатираха запаващи се зарядни колиета, които съдържат вредни метали, които в крайна сметка увреждат здравето. За детските играчки там широк набор от нарушения. Освен че тези стоки не плащат мита, акцизи, ДДС, те също така са една отворена врата за внос на опасни стоки в Европа.
1: Сега въпросите казвате опасни стоки, но къде е гаранцията, че аз ако си го поръчам от китайския сайт и дойде това зарядно, ако вземем пример с зарядното, и си го купя от кварталния магазин на двойно по-висока цена, то зарядното в кварталния магазин не е същото, което аз съм си поръчал от китайския онлайн магазин?
3: Ами, общо взето, това е все едно да си купите билет за лотария. Или ще спечелите, или няма да спечелите. Ако си го поръчите от китайския сайт, може да дойде оригинално, ма най-вероятно вие ще сте си поръчили най-ниската цена, която изключва хипотезата да е оригинално, ще бъде някаква реплика, която реплика най-често е произведена не за европейския пазар по дизайн. Тя е произведена за малко взискателните азиатски пазари най-често и съответно в нея тя е така проектирана, че не издържа натоварване. Обикновено се нагрява, разтопява, нали, може да стане някаква сериозна беля. Докато, ако си го купите тук, от местен търговец, това означава, че стоките, които са в магазина на местния търговец или в склада на онлайн търговеца, те са минали през граничен контрол, през митница. Сега, на митницата никой не проверява всяка черешка и всяко доматче, но има механизъм, по който все пак се проверяват стоките и вероятността или възможността да достигне опасен продукт до нас е много по-малка, в пъти по-малка. Докато обратното, просто това е една отворена врата, през която изкушението на потребителите да купуват евтино води до това, че те купуват и много риск. И оттам нататък вече, не дай си Боже, ако стане нещо, вие нямате никакви права на практика, защото не може да съдите този китайски производител, че ви е изгорял апартамента, просто защото правата ви на потребител...
2: Ние сме се съгласили, сме поели този риск.
3: Правата ви на потребител не се прилагат. Ако си го купите от местен търговец, тогава вече цялата отговорност, която проистича от европейските правила и закони, ще бъде на ваша страна. Така че връщам се на репликата преди малко. Това си е един вид лотария. Трябва да сме наясно.
2: Трябва да сме наясно, както вие казвате. Сега ви предлагам в разговора да включим господин Венцислав Николов, председател на Българската ритейл асоциация. Здравейте, господин Николов.
4: Здравейте.
2: Да ни кажете при вас това как ще се отрази тези такси, как реално ще рефлектират при вас.
0: Здравейте и от мен. Как ще рефлектират? Сега, първоначално не очаквам някакъв много бърз резултат от въвеждането на тези такси. Все още, нали, ще си продължи инерцията да се пазарува, да се поръчва отвън и първият удар ще го поемат куриерските фирми, там дето съвмитяват.
1: При вас за бизнеса каква е равносметката, защото много от хората може би ще се върнат отново към бизнеса или пък бизнеса, ако е пазарувал от такива китайски сайтове големи количества, сега ще има ли отражение?
0: Значи тези, които пазаруват големи количества и доставят регулярно нещата, те си имат каналите, това нещо ще продължи да си работи както и до сега. Единствено такива търговци, които са по-скоро в сиво-черната сфера, може би за тях ще има отражение. Не знам, доста хора ще бъдат объркани, защото по принцип се говори, че е 3 евро на пратка, но доколкото разбрах, не е 3 евро на пратка, е 3 евро на позиция. Така че ако имате 10 еднакви неща вътре в една пратка, ще платите 3 евро, но ако имате 10 различни, таксата ще е 30 евро. И доста хора ще бъдат объркани, не разбрали за какво става въпрос, но все пак целта на цялото това занятие е да, както каза и колегата, все пак нека да започне някакъв контрол на това какво влиза на нашия пазар. От наша страна ние също сме изразявали нееднократно мнението, че с този внос трябва да някакси трябва да се поставят пречки пред него. И трябва да знаем какво се продава, какво влиза на нашия пазар.
2: Ще бъде ли наистина по този начин достатъчно регулиран пазара за това какво наистина влиза, с какво качество най-вече, това, което и господин Николов каза тук в студиото?
0: Просто след като минава митница, нали, вероятността да се случи, да бъде проверено нещо и да се окаже, че то не е това, което трябва да бъде, е доста по-голямо.
1: Има ли варианти да се заобиколи това и към двама ви, може би към господин Николов тук в студиото първо, да се заобиколят тези 3 евро? Защото чуваме, че много от пратките, като че ли са в такива складове в Европа, защото има и другия въпрос. Поръчва си от Китай нещо и той идва за една седмица. Как толкова бързо от Китай идва, веднага ли се товари на самолета и пристига при нас в България?
3: Сега не забравяйте, че едно от предимствата, което се явява в някаква степен нелоялна конкуренция, е това, че тези пощенски пратки са субсидирани от китайската държава и за изпращача фактически таксата, която плаща за самия транспорт, е много малка. В същото време трябва да кажем, че разбира се, че са възможни най-различни начини за злоупотреби, но те все пак ще бъдат на риска на търговеца, тъй като ако да кажем в пратката се съдържат няколко различни артикула, а пък той начисли само една такса от 3 евро, да кажем, и пише отгоре на декларацията, че има само един артикул, пък те са 5, съответно това ще бъде нарушение. Не съм много в момента запознат как точно ще се прилага тук от европейските органи, дали по някакъв начин на случайен принцип ще се отварят пратки. Не знам точно детайли, какви са намеренията, но скоро ще го научим, вероятно.
1: А тези 150 евро, какво ни казват, които са до 150, ще имаме тази такса от 3 евро. Сега ние, ако с Мария заедно направим поръчка, която е за 160 евро, но са най-различни неща, било то кълъв, зарядно, слушалки. Ще имаме ли тази такса?
3: Не, но тогава ще минете през митница, което за вас ще бъде по-трудно, защото трябва да отидете да си освободите пратката. И това най-малкото ще ви отнеме много време, освен че трябва да платите и съответните там налози при освобождаване.
2: Тоест, съответно, още повече се осложнява ситуацията. Сега, ще откаже ли това потребители?
3: Аз, знаете ли какво си мисля, че понеже тези платформи и китайски търговци имат все пак и складове в Европа и ги използват, според мен тази такса най-вероятно ще доведе до голяма част от артикулите, които сега се изпращат през субсидираните китайски пощи, просто да се държат тук на европейски складове, т.е. да си минават през митницата нормално и след това от тези складове вашата поръчка да се разпраща.
2: А може ли да се използва и като стимул, да кажем, за потребителите някакви отстъпки да се правят от тези китайски гиганти, така да кажем, които да са в полза на потребителите, макар да имат тези такси, за да ги стимулират да продължават да поръчват от тези
3: сега сайтове? Те отстъпките и сега съществуват, въпреки че са много на моменти така особени от гледна точка на потребителската...
2: Реални ли са, не са ли реални тези отстъпки, извинявайте?
3: Да. Най-често ви дават някакви купони за някаква стойност, но купона се, така да се каже, използва не просто така.
1: При определени условия.
3: При определени условия. Да, понякога това е объркващо, понякога може да се счита и за подвеждащо. Това вече е друга тема, която ние също, когато имаме оплаквания и констатираме, изпращаме сигналите на съответните регулатори. Освен това, аз не мисля, че това ще е единствената и последна мярка, която ще се прилага, защото по отношение на опасните продукти, още преди година или две, Европейската комисия настояваше и сключи споразумение с тези платформи да премахват от списъка си онези продукти, които са обявени вече за опасни в Европа, и това беше първа стъпка, която в известен смисъл намали риска от предлагането на опасни продукти. Така че това ще продължи.
1: Да включим отново господин Венцислав Николов. Това, което сега се случва, ще върне ли потребителите в физическите магазини? Доверието към физическите магазини, това, за което се говорим тук в студиото, за това, че това, което си купуваме от физически магазин, е проверено, има кой да носи отговорност и няма да си говорим за опасни стоки.
0: Надяваме се. И това е било винаги нашата, как да кажа, нашата надежда и нашата цел. Хората да се върнат при нормалните магазини, когато продавачът е ясен, кой внася, кой носи отговорност. Просто в момента дори нашите членове са доста често проверявани от различните институции за качеството на стоката, която продават. Това прословото зарядно, за което говорим цяла сутрин сега. Продавачите на оборудване за мобилни телефони доста често ги проверяват, търсят им сертификати, документи за съответствие, произход на стоката, качество и всичко останало. Така че хората нямат какво да сбъркат, като се върнат в нашите магазини.
2: Господин Николов, до каква степен тази продажба, която е онлайн, изобщо възможността на хората да пазаруват такива евтини стоки, доведе до отлив на пазаруването от физическите магазини? Тоест всичко ни е на един клик разстояние и ние решаваме, че много по-лесно ще пазаруваме онлайн, отколкото да стигнем до физическият магазин. Имаше ли сериозен ефект това върху пазара?
0: Малко трудно е да се измери с точност за какво става. Има си хора, които така или иначе няма да отидат до физическия, до нормалния магазин, и те винаги ще търсят нещо ефтино, нещо, което е контрабандно внесено и така нататък. Нали? Те няма да изчезнат като потребители. Но просто за обикновения човек, като му се случи да отиде до митницата и трябва да загуби един или два дена да си освободи една пратка, тогава той ще се върне при нас и тогава ще може да видим разлика.
1: През изминалата една година дали усетихте наистина този отлив, за който заговори и Мария, понеже през изминалата една година буквално и около нас всеки казва, ще си го поръчам от китайските платформи, за една седмица, за 10 дни ще дойде, по-ефтино е. Имаше такава истерия, ако мога да използвам тази дума.
0: Да, просто никой не е седнал да го измери с точност, за да видим точно какъв е, но има отражение.
2: И сега към господин Николов тук в студиото. Господин Николов, ще спре ли тази истерия, да използвам думата, която Виктор спомена преди малко, и тази истерия по китайските платформи и сега насочване повече към физическите магазини, там където сякаш имаме и по-големият контрол да докоснем съответният артикул и, както вие казахте, да предявяваме потребителските си права, ако има нещо нередно и ако има някакви злоупотреби?
3: Би трябвало да има ефект. И това всъщност е целта в крайна сметка, защото не забравяйте, че целият този въпрос има и чисто бюджетен аспект, ако искате, защото сега, както в България толкова много се говори за бюджет, представете си, ако ние всички започнем изведнъж да си поръчваме стоки от тези платформи, на които не се начислява ДДС или някакви акцизи, ако е акцизна стока.
1: Не пълним хазната.
3: И ние не пълним хазната. И естествено, че хазната ще ни ги вземе по друг начин, да кажем, ще ни дигне подоходните данъци или нещо друго ще направи, защото в крайна сметка. И естествено, че това е въпрос и на лоялна конкуренция. Значи не може да имате на един пазар един продукт, който си е платил всички налози към бюджета и друг, който не плаща нищо. И доставката му е субсидирана на практика безплатно.
1: Аз това не е честна като въпрос. Търговия. Това сега икономическа мярка ли е повече или мислим за потребителите за това, че тези стоки са опасни или напротив искаме да накажем Китай, които са намерили по някакъв начин икономически?
3: Какво са намерили? Не плащат налози, не плащат авторски права, знаете колко много такива...
1: Ма генерират поръчка обвинен... след поръчка, поръчка след поръчка.
3: Да, защото това е нелоялната търговия. Нали? То всеки може без да начисля. Сега, ако вие имате ресторант и Мария има пицария и вие начислявате 20% ДДС, Мария не, нали? Кой ще печели повече?
2: Да, остава, разбира се, и темата за това дали ще си правим повече сметка ние като потребители, защото, знаете, влизайки в тези платформи, поръчваме много неща, които обикновено не са ни нужни, а докато като отидем, може би, в физическия магазин, може би там повече си правим сметката или греша сега, кажете
3: това
2: вие.
3: Това пък е аспект, който много майки на тинейджери или на младежи вече и даже над тинейджерска възраст се оплакват, защото заради ниската цена
2: и се пълни
3: хората
2: кошницата,
3: започват да пазаруват всевъзможни неща, от които просто нямат нужда. И затрупват домовете си с някакви безсмислени ефтини неща, които никога няма да ползват.
2: Остава въпрос и за това дали си правим този списък. Сега и към господин Венцислав Николов, който продължава да е на нашата линия. Господин Николов, правим ли, идваме ли с списък в физическите магазини, така както обикновенно пазаруваме в онлайн, да, или в хранителните, но в онлайн магазините също много лесно пазаруваме, както говорим тук с господин Николов, пълни много бързо кошницата, там по-внимателни ли сме?
0: То забелязал съм дори от личен опит, когато нещо е доста ефтино, човек се отпуска харчи и реално харчи повече, отколкото ако беше скъп.
1: Какви са златните правила? Защото това си говорим, че явно трябва да имаме правила при пазаруване, ще си говорим и след малко към господин Николов Стоито, но има ли златни правила за това да не се подвеждаме и да не пазаруваме ненужни вещи?
0: Всеки сам си преценя.
2: Да, това си остава златното правило, да. Следяте се и в физическите магазини, така както следим тук, ние си говорим за ефтините стоки, които са в китайските платформи, но съответно в физическите магазини за промоциите, за това, което се обявява две за едно, по този начин както се привличат потребителите.
0: Не, значи то, маркетинговите трикове, те са си в цял свят едни и същи. Нали? Това са дисциплини, които се преподават и в университетите. Как да привлечеш клиенти, как да станеш по-атрактивен. Нали? Там търговски техники за, нали, допълнителен продукт при продажба. Нали? Купуваш си обувки, ето, теми едни чорапи. Някакси. Това са си абсолютно нормални търговски практики, които при наличието на това, което се продават качествени и добре произведени продукти, не мисля, че някой ще потрада.
2: Разбрахме и господин Николов. Много благодарим за това включване в нашия ефир. Господин Николов, сега и към вас отново да ни кажете, има ли такива златни правила или
3: има.
2: Всеки сам си преценя?
3: Има и мисля, че съм го казал и друг път при вас, но има едно златно правило от гледна точка на потребителя. Не пазарувайте гладни, защото има много изследвания, които са правили от психолози, от поведенчески икономисти, които доказват, че хората, когато са гладни, са много по-склонни да си купят нещо. Не само храна, може да отидете и в автокъща и да си купите кола.
1: О, дай така, Боже, че, имаме първо, парите.
3: Значи, първо закусвате добре и тогава отивате на пазар.
2: Добре, това е много хубав съвет. Надяваме се, че полезен и за всички наши зрители. Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: BG, събота, 16:30 по България On Air.
5: България On Air. Реклама.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
7: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
8: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
9: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
10: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
11: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30.

0: 92 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.
1: Иновативна машина с ултравиолетови лъчи предпазва пасажерите на борда на националният авиопревозвач. Системата унищожава близо 100% от бактериите, гарантирайки защита при полета.
2: Още за новата система ще разберем от Анита Иванова в следващия репортаж.
3: Новата технология унищожава бактериите на борда на самолет Airbus A220 чрез специална UV система. Повече за дезинфекцията на борда, разказва Пролет Илиева от наземно обслужване на летище Васил Левски, София.
4: Минава се бавно между редовете с машината, напред, назад, след това може да се повтори още веднъж. Важното е лъчите да са обхванали навсякъде между редовете и седалките.
3: Новата технология позволява ефективна дезинфекция на седалките, облегалките, масичките, както на кухненските и санитарните помещения на борда. Освен това, дезинфекцията унищожава близо 99,9% от всички вируси и бактерии, които попадат на борда на самолета.
4: По този начин се унищожават по-добре вирусите и микробите, които стават от заразите, ако има такива на борда.
3: Машината изисква специална подготовка, както и облекло за служителите. Има и едно условие – самолетът е необходимо да е празен, без пътници, тъй като има малка вероятност от радиоактивност.
4: Нашето защитно облекло включва защитен гащеризон, защитна шапка и защитни очила. Всичко е покрито, също така имаме и ръкавици.
3: За един добър полет е необходимо пътниците да спазват и хигиенни навици.
4: Най-често се изсипват солети и чипсове, това е редовно. И семки се чоплат.
5: Кой цапа повече? Децата или възрастните?
4: Мисля, че децата. Но за това са виновни възрастните, които ги придружават, защото не ги спират. Човек трябва да има нормална... да спазва нормални хигиенни навици. Това е най-важното. Трябва да се пътуването превърне в удоволствие, а не в кошмар.
3: Служители от националния авиопревозвач уверяват, че за един комфортен полет допринася и чистотата.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15 градуса. Денят ще започне с облаци над западните и северни райони и слънце на юг и на изток. В северо-западна България ще превалява. Бързо от запад облаците ще се уплътняват и след обед се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западната половина от страната. В района на София и около Благоевград и Сатовча се очакват градушки с количества дъжд до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по морето 26-27, а за района на София 31 градуса. Над планините преди обед ще бъде облачно, като след обед повече облаци ще има над Рила Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието сутринта ще бъде слънчево, а през деня ветровито с заоблачаване от запад и без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, в европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. В понеделник и вторник се очакват валежи и грамотевични

Снежни бури с условия за градушки в Западна България. В сряда дъждове с грамотевици ще има в западните и централни райони. В четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево с следобедни дъждове в планините. Интересен факт. Генетици превърнаха растения в живи детектори на вируси. Учени от Испания са създали генетично модифицирани растения, които започват да светят в различен цвят при наличието на зараза с вируси. Разработката на изследователите от Института по молекулярна и клетъчна биология на растенията във Валенсия позволява инфекцията да бъде откривана още преди появата на видими симптоми. Учените са вмъкнали в растенията набор от гени, благодарение на които те постоянно светят в тъмното. Това е прогнозата за времето. Останете с водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Цените на горивата в България вървят надолу, като единствено метанът се задържа на нивото от преди седмица, сочат последните данни на международните пазари.
1: Как ще продължи движението на тренда и какви цени се очаква в следващите дни? Всичко това ще разберем сега от Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива, който е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Какво очакваме сега, след като виждаме как се разви конфликта в Близкия изток, подписването на споразумението, отварянето на румънския проток, цените тръгват ли така рязко надолу, както се изстреляха в началото?
2: Така е, доста рязко тръгнаха надолу. Едровите цени паднаха с около 7-8 цента за една седмица. Виждате и на колонка горе-долу с 5-6 цента. Очаквам до края на седмицата и тези 3-4 цента, които не са паднали, да ги виждаме и тях надолу. Така че много е вероятно, почти навсякъде в цяла България, на всички бензиностанции, може би изключение на магистралите, а цените да бъдат под 1,50 на светлите горива и някъде между 1,60 до 1,65 на пропан-бутан.
0: Може ли спокойно да кажем, че това е успокояване на пазара на горивата и на фона на това, което виждаме за споразумението между САЩ и Иран?
2: Така е, успокояването е видно. Въпросът е да е окончателно това споразумение и да няма нови ексцесии в региона, напрежение, защото това пазара очаква най-малкото недоразумение да веднага да тръгнат нагоре цените.
0: Какви са пиковите стойности, които стигнаха цените на петрола за барел, още когато започна тази
2: година? Максимум беше около $120, но това беше за някакви часове. Като цяло вървеше около $112-115 за барел. След това, като продължи така към първия месец края, около 110 се задържа. Така че в момента вече под 80 и...
1: Може ли още да падне?
2: Ами аз очаквам след летния сезон да виждаме и по-ниски цени, след възстановяване на там, които имаше в региона бомбандираните обекти, след абсолютното им възстановяване и връщане на 100%.
0: Трябва няколко месеца все пак.
2: Аз така иначе веднага след атаките, веднага се почна възстановяване. Вече минаха близо 2 месеца, така че до още 2 месеца предполагам, че края на лятото ще виждаме цени на барела под $70. Това е моята прогноза.
1: А с колко започнахме? Понеже наистина преди конфликта да започне, имахме доста ниски цени.
2: Барела беше около 70, 67, 60 до 70.
0: Някъде 65 дори.
2: Да, някъде 65, пък цените на светлите горива бяха от 1,25 до 1,30 евро. Така че
1: ще се върнат ли тези цени или чак на тези цени едва?
2: Много е вероятно до края на годината да виждаме такива цени. Потреблението в световен мащаб е все по-малко. Производството пък за тая на сметка пък се увеличава доста. Заради войната на много други места пък започнаха нови добиви на нефт и оттам естествено ще виждаме и по-ниски цени.
0: Стига да няма ескалация на напрежението и всичко през Ормузския проток съответно да се отпуши.
2: И не само. Така да кажем, живи и здрави, и войната в Украина, ако тази година вземе да приключи, пък вече нещата ще бъдат съвсем спокойни и ние ще може да пазаруваме, ако се махне дерогацията, забраната за внос за руски нефт, пък вече и нашата рафинерия ще бъде с вече по-добри финансови показатели, защото виждате за последната година доста загуби натрупа от това, че не преработва руски нефт.
1: Да, как ни се отразява това, че не обработва?
2: На нас като потребители не се отразява, но на компанията като собственици финансово не им се отразява много добре. Естествено не постъпват и данъци като данък начало в хазната.
1: Което пък... Но вижте, сега има нов особен управител. Той може ли нещо да промени или той просто
2: ще... Абсолютно нищо не може да промени. Той просто регламентира да не се ползва руски нефт и оперира с наличните финанси, за да може рафинерията да бъде в някаква кондиция. Сега, другия въпрос е защо се чуда още толкова дълго време ние не отваряме износа. Това вече стана близо 7-8 месеца. Износа е забранен на дизел горива. Не, че е забранен, изисква се специално разрешение от агенция Митници, което за мен е малко недоумение. И може би не са се събрали в парламента да вземат решение това да тази забрана да бъде вдигната, защото не виждам причина. В момента има достатъчно количество нефт договорени, за да може рафинерията работи на по-висок процент. В момента работи под 40%, което абсолютно е... Как да кажа, даже не е санитарен минимум за изкарване на на каквато е било печалба.
1: А защо не повишим капацитета на рафинерията, който можем да използваме? Казвате под 40%.
2: Ами защото...
1: Това няма ли да доведе повече приходи по някакъв начин? Виждате в момента какви са проблемите с бюджета.
2: И за държавата ще има повече приходи, ако е отворен износа. Не мога да си обясня каква е причината.
1: Нали, европейски писахме... санкции, някакви
2: не, не, не, не, не, просто трябва да се, да се фудира в, може би, в въпрос парламента,
0: на въпрос решение,
2: на политическо решение, да. Трябва да мине през парламента и да се гласува. Това е цялата работа.
0: Сега, защо тези не се под 40% наистина.
2: Да, наистина рафинерията работи да. На под 40% от това, което. Рафинерията, цялото потребление в държавата го произвежда за примерно около 30 дни не работи, го произвежда за 10 дни. Останалото време трябва да спре да работи.
1: Останете 20 дни, казвате, да.
2: Не трябва да работи.
1: А тогава да припомним, ако е политическо решение, кога се взе решението да спрем да изнасяме и за, когато, заради какви обстоятелства и причини?
2: Когато се нанесе в санкциите, които бяха в, на база на руската компания преди, може би вече станаха 6-7 месеца. Ноември месец или октомври месец.
1: Октомври
2: месец.
1: Когато бяха върху Лукойл и Роснефт.
2: Точно така. И от тогава вече е забранен износа, което пък от друга страна, аз така ли, че ние не преработваме руски нефт, поне по документи последните 7-8 месеца, не виждам какъв е проблема да имаме износ.
1: Аз затова попитах дали не е свързано с Европа по някакъв начин и дали отново няма да сме онази страна, която излиза пред скоби и казва на Европа, ами ние ще променим правилата и руската компания ще може да изнася вече.
2: Може и това да е причината. Наистина не съм запознат на 100% с проблема, но е добре да се вземе някакво решение да може рафинерията да работи на 100%.
0: Но казвате само по документи ли е това, което, че не преработваме руски нефт?
2: Голям процент нефта, който се преработва в нашата рафинерия, идва от съседна Турция. Знаете, те нямат проблем с нос на руски нефт. Сега те също имат добив на нефт. Кой нефт ни продават?
0: Отделен
1: не е
0: въпрос.
1: Ясно.
2: Отделен въпрос.
0: Ние наясно не сме обаче кой нефт
2: купуваме. Аз не съм наясно, но документално
0: говоря
2: е...
0: Говоря за правителството, за държавата. Трябва да са наясно кой нефт купуваме.
2: Че са наясно, но въпросът е, че отговаряме на изискванията да не преработваме руски нефт.
1: Каквито бяха изискванията, а продължаваме ли да имаме най-низките цени на бензина, на дизела, на горивата?
2: На колонка, да.
1: На колонка.
2: На колонка, да. В Европейския съюз.
1: В Европейския съюз.
2: В Северна Македония малко по-евтино, в съседна Турция също малко по-евтино. Това е заради по-ниските акцизи на горивата, затова и цените са по-ниски. Имаше един момент, в който в Полша бяха по-ниски, но там си върнаха старите цени от 15 юни тази година и вече и там цените са си по-високи, отколкото в България.
0: На метана какви са цените? Защото казахме, че задържат едно ниво.
2: Около евро 40. Там, вижте, метана, цената се определя веднъж на месечна база. В началото на месеца комисията за регулиране на цените определя каква ще бъде цената и затова цената не се променя цял месец. Не знам каква ще бъде, още много рано се каже каква ще бъде за следващия месец. На световните пазари виждаме, че цените са няма много да са по-ниски, защото в момента почва да запълват запасите всички европейски държави и цената няма как да падне рязко в този момент. Така че мисля, че ще се задържи тази цена около евро и 20 до евро и 25 на различните места.
1: Споменахме проблемите с бюджета. Може ли правителството да реши да вдигне акциза, данъците, за да може да попълни дупките в хазната, минавайки през вашия сектор горивата?
2: Няма да се знам. Значи това се коментираше още 21-2 година, че трябва да се дигнат поне около 100 евро на тон на цените на акцизите. Сега с последните години, знаете, имаше доста кризи, които бяха в държавата и никой не взема това решение, защото това е политическо решение за увеличаването на цените. Всеки казва, че ако дигнем цените, ще дигне инфлацията с колко си процента. Да, но ако искаме да имаме как да го кажа, по-хубави и безопасни пътища, трябва да се научим да плащаме по-висока цена. Няма как да се возиме за 48 евро цяла година с автомобила си в цяла България и да искаме пътищата да бъдат безопасни и добре направени.
0: Какво ни казвате? Най-справедливото решение е да се вдигнат цените.
2: Ако искаме да получим нещо качествено, наистина поне за винетките трябва да има някаква индексация. Ние се возиме почти безплатно в цяла Европа, дори в съседна Сърбия, да минете Сърбия е около 21-22.
0: Нали знаете обаче какво ще кажат веднага хората? Заплатите ни не растат така, както расте всичко останало и цените в магазина, когато пазаруваме и горива и какво ли още не.
2: Факт е, но вижте, увеличаването на тол таксата за возене на лични автомобили.
0: Всичко това е важно за нас. Аз не го определям като не е важно.
2: Аз не казвам, че не е важно. Разделяйки го на 365 дни, дори всеки ден да се возиме да ползваме, двойното увеличение
1: е
2: абсолютно нищо.
1: То въпрос е дали тези средства се инвестират в пътна инфраструктура както трябва и дали за това си плащаме, амортизираш пътя, за това плащаш и таксата.
2: И това са факти, но наистина за мен без тази ниска цена не води до добро качество на пътища.
0: Стандартно в Европа, ако погледнем как се движат нещата, колко трябва да е винетката в България?
2: Еми, поне минимума е два пъти по-високо, да не кажа и три
0: пъти. Два пъти по-високо. Сега, ако плащаме 40 и колко казахте?
2: 46-7 евро.
0: 7-8
1: евро. Стотина лева беше 97 евро.
2: Нашата държава реши да основно на тежкотоварния транспорт да избие нали,
0: за леките автомобили.
2: Такси. Да, и за леките автомобили, което за мен не е правилно. Нали, тежкотоварните камиони... Риска за увеличаване цените на крайните в магазина е много по-висок, отколкото ако се дигне цената на... Значи, вижте, ако ви е скъпо да пътувате с кола, може да се качите на рейс, на влак, може да се качите на самолет.
0: Казвате, сега, има алтернативен транспорт.
2: Ако искате да стигнете от Варна до Бургас, самолет ще ви бъде много по-бързо и по-евтино, отколкото...
1: С автомобила.
2: С автомобила и по-безопасно най-малкото, което е.
1: Тук в това студио, извинявам се, веднъж говорихме за това, че има отлив на потреблението на горива и това рефлектира и на вашия сектор и дори бензиностанции се затварят или пък изобщо не предлагат, примерно, газа, само другите видове горива. Продължава ли тази тенденция?
2: Сега е, така да кажем, сезонът на почивките и в момента, специално в София говоря, потреблението се увеличава в този сезон. Юни, юли, август...
0: Вече започва да се усеща ли увеличението?
2: Да, юни, юли, август, всяка година в по-големите градове потреблението се увеличава.
1: Говоря пътуваме за повече,
2: потребление да. На автомобили. Сега потреблението на камионите си е стандартно по-високо лятно време. Знаете, в момента и замеделците тръгват да женат и като цяло и бизнесът се раздвижва. И тия месеци са наистина най-добрите за бизнеса като цяло. Да, имаше едно отдръпване. Март месец имаше повишение на потреблението, но април месец пък обратното. Наистина при тия високи цени хората почти спряха да си карат автомобилите и сега пък нещата се възстановиха.
0: Сега пък ще могат да компенсират и за летните почивки, както вие казахте, имаме намаление на цените, да. Което ни очакваме.
2: Едно отиване до морето пък ще спестят поне 3-40 евро от 1,80 до 1,45. Има огромна разлика, 35 цента не е малко.
0: Да. Добре, това е важно и хубаво за хората, което ни казахте. Успокояване на пазара, намаляване на цените на горивата. Много ви благодарим, господин Хидимитров, за този
2: и лека разговор. Почивка на всички, безопасно пътуване.
0: Точно така, благодарим ви.
1: А ние продължаваме и само с малко ще насочим вниманието точно върху конфликта Съединените американски щати и Иран. Сложна ли е точка или всичко е все още се предоговаря? Знаете за тези 60 дни, в които всичко трябва да се изчисти.
0: Доктор Мариан Карагьозов ще бъде при нас, така че останете с нас.
3: Галерия Онер.

0: България On Air.
1: Съединените американски щати и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната.
2: Посредниците в диалога Пакистан и Катар заявиха, че е постигнат, цитирам, окуражаващ напредък. Дали обаче е така, питаме сега международният анализатор доктор Мариан Карагьозов, който е при нас за студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, доктор Карагьозов.
2: Какво да разбираме по тази пътна карта и тези 60 дни? Подписаха едно споразумение, даже няколко пъти онлайн и дистанционно. Какво да очакваме? Може ли да се провали нещо?
3: Това беше един меморандум, който трябва да бъде конкретизиран в следващите 60 дни. По-скоро аз този път съм оптимист, защото нито една от двете страни, нито Съединените щати, нито Иран имат интерес от продължаване на бойните действия. Иран успя да възстанови своето сдържане, т.е. да риска да нанесе щети на всяка държава, която го атакува. Съединените щати се приближават все повече към междинните избори, така че президентът Тръмп трябва да мисли за ситуацията в Сената и в Конгреса през ноември, дали ще успеят републиканците да задържат мнозинството си. А това едва ли е възможно, ако цените на горивата са полудели и ако Съединените щати водят една война без особено ясен смисъл за републиканската избирателна база в отдалечен край на света.
1: Доктор Карагьозов, доколко деликатен е този период на преговори, сега тези 60 дни, къде могат да възникнат някакви затруднения между двете страни, напрежение може ли да възникне отново?
3: Няколко са спорните въпроси. Разбира се, въпроса за ядрената програма на Иран. Иран категорично винаги е заявявал, че не разработва ядрено оръжие, но няма никакво намерение да се откаже от ядрена програма за мирни цели. Така че тук е въпрос на договорка какви точно механизми могат да бъдат договорени за контрол на тази ядрена програма за мирни цели, например инспекции на Международната агенция за атомна енергия или нещо друго. Но също така имаше и обвинение от страна на Иран, че инспектори на Международната агенция са работили и са подпомагали западни и израелското разузнаване, така че дали точно това ще бъде механизма е трудно в момента да се каже. Но също така ситуацията в Ливан остава доста притеснителна.
1: Защо? Израелската офанзива. Там,
3: точно така, да. Израел е окупирал една част от Южен Ливан. В тази част на страната живеят шиити. Те са свързани основно с две политически партии, Амал и Хизбула. Израел в момента провежда една политика на практическо етническо прочистване на Южен Ливан, тъй като там има издадени заповеди от израелската армия за евакуиране на цели селища. Разрушават се цели селища, инфраструктурата, училища, сгради, жилищни и така нататък. Това означава невъзможност на прогонените от там ливанци да се завърнат в домовете си. Израел ще стане ясно в следващите дни дали би се изтегли от Ливан, но от една страна израелското ръководство не желае това да се случва, тъй като и в Израел предстоят избори през октомври месец. Същевременно обаче Съединените щати остават единствения съюзник на Тел-Авив. Израелският външен министър успя да се скара и с Кая Калас, първия дипломат на Европейския съюз, тъй като госпожа Калас повода беше, че всъщност едно сравнение, което Кая Калас прави между режима на апартейда в Южна Африка и израелската политика на Западния бряг, така че израелският външен министър Гидеон Саар заяви, че прекъсва контактите с Кая Калас. В този смисъл изолацията на Израел, изолацията му и оставането практически единствено с Съединените щати като съюзник означава, че вероятно Тел-Авив в по-голяма степен би следвало да отчита мнението на Вашингтон. До момента той доста пъти си позволяваше да действа в разрез с желанията на администрацията, не само на Доналд Тръмп, а и на всички предходни американски администрации.
2: И тук доколко Израел може да е тази държава, която да провали този напредък между иранците и американски щати? Двете се разбраха, но може ли Израел с действията си да сложи край на това примирие и подготовка за подписване окончателно на споразумение.
3: Тук според мен въпросът е до каква степен американската администрация ще бъде склонна да окаже натиск върху Тел Авив и до каква степен Тел Авив би играл ва-банк, излизайки, противопоставяйки се на желанията на американската администрация.
2: Да, знаете, въпросите и спекулациите, Тел Авив ли диктува правилата на Америка или Америка диктува правилата на Тел Авив?
3: Ами доскоро, по-скоро се смяташе, че Тел Авив диктува, че опашката размахва кучето, а не обратното. Но напоследък нещата се променят, тъй като, както казахме, Израел изпада в все по-голяма изолация. В самите Съединените щати вече общественото мнение е много по-негативно настроено към премиера Нетаняху и към Израел като цяло. Така че практически и в американските политици от тук нататък ще трябва да отчитат и мнението на избирателите. До този момент сред мнозинството избиратели имаше по-скоро произраелски симпатии. Войната в Газа и действията на Израел в последните две години обърнаха това.
1: Доктор Карагьозов, доколко сериозно трябва да приемаме думите на Доналд Тръмп, който каза, че Съединените американски щати ще възобновят ударите срещу Иран, ако съответно Техеран не ограничи действията на Хизбула?
3: Първо, въпросът е дали Техеран еднолично може да ограничи действията на Хизбула, тъй като това твърдение така имплицира, че Техеран директно командва Хизбула, което не е точно така. Хизбула е играч с собствени разбирания, собствени интереси. На второ място, по време на преговорите, разбира се, всяка от двете страни се опитва да оказва натиск върху другата, но...
1: И много... За постигането на своите интереси,
3: да,
1: разбира
3: да.
1: се.
3: Но всъщност, преди няколко дни, когато имаше удар израелски срещу квартали на Бейрут, тогава Иран отговори срещу Израел, с което Техеран много ясно сигнализира, че в рамките на неговия щит, на неговото сдържане, се включват не само иранската територия, но и съюзниците на Техеран. Защо това е важно? Защото преди година или малко повече изглеждаше, че Израел може да бие Хамас, да бие Хизбула, да бие Сирия, да бие Иран по-отделно, като нито един от другите играчи не се включваше с цел, нали, да запази себе си, не се включваше на помощ на нападнатата организация. Това изглеждаше, че тотално е разбило така наречената, според, нали, терминологията на тези организации, ос на съпротивата. В момента обаче изглежда, че Иран се опитва да възстанови отново оста на съпротивата, като казва, всеки удар срещу част от оста на съпротивата, в случая Хизбула в Ливан, се счита за удар срещу нас и ние ще реагираме. Така че в този смисъл Техеран доста успешно възстанови своето сдържане, с което започнахме нашия разговор. Тоест, така, да създаде условия, при които срещу него и срещу неговите съюзници да не бъдат извършвани атаки, поради това, че цената в военен, в икономически план, чрез блокирането на Ормузкия проток за атакуващия, ще бъде твърде, твърде висока.
2: Има ли победител в този конфликт, Америка или Иран? Защото попадаме едно проучване, според 92% от израелците смятат, че Иран е победителят в тази война.
3: Както казва Тери Пратчет, всяка война завършва с резултат гарги 1000 точки, враните 1000 точки, хората 0 точки. Така че винаги лешоядите печелят от конфликтите, но ако трябва да сме сериозни, как започна войната? Войната започна с обещания, че ще бъде свален режима в Иран, ще бъде разрушена неговата балистична програма, ще бъде разрушена на неговата ядрена програма, ще бъде прекратена помощта от страна на Иран за неговите съюзници. Виждаме, че режима в Иран устоя, виждаме, че в момента в меморандума практически не се обсъждат прекратяване на ядрената и на балистичната програма. Виждаме, че Иран възстановява мрежата си от съюзници, така че декларираните поне публично от израелската и американската страна цели изглежда, че не са постигнати. Да, Иран претърпя сериозни щети в икономически план, бяха разрушени редица заводи, икономиката вероятно ще се възстановява дълго време, но ако се случи това, което меморандума предвижда, а именно освобождаване на замразени ирански активи, създаване на някакъв фонд. Тук отново има голяма въпросителна, кой ще го пълни този фонд, откъде ще дойдат парите, така нататък. Да не стане като онзи борд за мир
1: на Доналд Тръмп.
2: Ма и ние се включихме там.
1: Едни от малкото, които включихме, се включиха.
3: Не, включихме, въпроса също е открит, нали? Защото и там имаше юридическо разминаване. Ще го ратифицира ли българския парламент? Няма ли да го ратифицира?
2: После таксата за участие.
3: Да, после таксата за участие. Така че, нали, този фонд също е под въпрос, да не стане като борда за мир, но така или иначе, въпросът е, че ако наистина бъдат освободени тези средства, ако Иран бъдат вдигнати санкциите срещу Иран, това ще означава бум на иранската търговия, това ще означава възможности за икономическо възстановяване и фактически единствената сфера, в която Иран претърпя много сериозни щети, именно икономиката и индустрията, вероятно ще бъдат възстановени. Така че за момента по-скоро меморандума изглежда като доста по-близо до иранската визия за нещата, отколкото до американската. Като, разбира се, някои от формулировките са така направени обтекаеми, за да може всяка страна да каже, че е постигнала
1: най-доброто
3: постигнала нещо.
1: Да, за себе си. Има ли обаче изгода някой от страните, доктор Карагьозов, да протака тези преговори? Имаше такива информации, че от страна на Иран не бързат за абсолютно никъде. Съединените американски щати са тези, които повече напират тези преговори и това споразумение да се случи сега веднага.
3: Всяка аналогия е опасна, но по време на съветската операция в Афганистан през 80-те години има едно известно, един известен слоган на афганистанските муджахидини: вие може да имате часовници, но ние притежаваме времето. Това е било нещо, което, нали, афганистанците прилагат още и срещу британците в края на 19 век. Преди, когато в първия ден на войната всъщност, бившия ирански външен министър

е преживявал всички нападения и този път няма да бъде по-различно. Така че когато беше подписан меморандума, Джавад Зариф напомни този свой пост. Така че иранската страна наистина има усещането, че времето играе в тяхна полза.

0: налагане на такси за, за преминаване през проливи, но позволява събиране на, на малки такси за поддръжка на плавателния път, за създаване на фарове, радари и така нататък, всичко това, което
1: подпомага. А колко бързо сега може да бъде освободен Ормузкия проток, защото знаете, много коментирахме това, че той е миниран все пак и трябва, трябва време, в което да започне движението по Ормузкия проток, макар че минаваха от там кораби.
0: Тези, които са поставили мините, вероятно добре знаят къде са ги, къде са ги поставили. При, при политическо желание, това е технически въпрос, който може да бъде относително бързо решен, да, при положение, че корпуса на, на гвардейците на Ислямската революция би могъл да даде указания на корабите, кои са безопасни зони, откъдето могат да, да преминават. Въпросът е, че опашката е, е доста голяма.
1: Много ви благодарим за този разговор, доктор Мариан Карагьозов, в студиото на България сутрин.
2: А ние продължаваме и само след малко ще си говорим за спектакъл от 100 години Георги Парцалев.
1: Останете с нас.
3: България онер.

0: България On Air.
1: Спектакълът 100 години Георги Парцалев е израз на почита на трупата на сатиричен театър към един от най-обичаните български актьори, свързал творчеството си с сатирата.
2: При нас вече са актьорите Албена Михова и Александър Григоров, които ще ни разкажат повече за спектакъла. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
3: Здравейте.
4: Нас също благодарим за поканата.
2: Как мина премиерата? Как се почувствахте вие на сцената след този спектакъл?
3: Ами, развълнувани, че е успешна. Първо. Второ, това е най-емблематична личност за сатиричния театър и според мен хората много бяха развълнувани и, как да кажа, впечатление от това, което видяха. То не е някакво своеобразно шоу, а просто един огромен спомен за този актьор и, разбира се, честването му в този ден.
1: Предизвикателствата, защото

0: както чухме, една емблема, която се свързва с сатирата, но пък и един различен прочит. Новите технологии също се включват.
1: Да, да.
2: Да, вкарване на парцали в съвременността и в наши дни. Част от компонентите на спектакъла включваха нови скетчове през неговия образ, което беше любопитно за публиката. Да, шоу-спектакъл наречено, с голямо уважение и с голяма почет към тази емблематична личност, не само за сатиричния театър, въобще за българската култура.
0: И бенд с музика има.
1: Да. Имаме бенд с жива музика, с песни от това време. Дори имаше холограми на колеги, например Татяна Лолова, пееха песни заедно с тях бенда, да, с тези холограми, но все пак ги виждат оживели и хората не очакваха това да гледат точно.
3: Но беше много различно, образите оживяват по този
1: оживяват,
3: начин.
1: Дай ги виж как се навеждат, как се усмихват, как пеят тези песни. Те пеят в дует с тях, което беше, нали, сложната стиковка в репетициите. Нови скетчове имаше, обаче имаше и скетчове, които са от тяхно време, хумористични, такъв тип хумор, сатира, типична за сатиричния театър, играна от тях. Играеха се скетчове с холограмата на Георги Парцалев, с неговия глас, а това е неговия лик. Тоест двойник.
3: Двойник,
1: и така му викаме. Не знам сега той дали е много щастлив от този факт, но ние си го харесваме и много
3: наистина. На сцената сте много актьори. Разкажете ни за вашите колеги също. Освен на вас двамата, има и много млади колеги ваши, които са на сцената за този спектакъл, нали така?
1: Има много колеги. Ние сме всичките колеги почти на сцената. Другата половина гледаха, ние сме винаги заедно.
3: Едно голямо семейство сте, да.
2: 20 и няколко 30 човека на сцената, което е сериозно предизвикателство.
3: Да, всички заедно.
2: Да.
1: Ми добра е стиковката между нас, всеки си върши работата, интересно му е.
2: За младите има добра приемственост в сатиричния театър, младите са винаги добре посрещнати, от личен опит го казвам.
0: Не им се карате много по-опитните.
3: В никакъв случай. Те притесняват ли се? Усещате ли някакво притеснение при тях?
1: Ама да ви кажа, все по-отракани. Което ми прави впечатление, че гледай, то значи опита не ти дава смелостта. Значи вече ти просто трябва да имаш самочувствие, да, директно да започнеш, което също е един хубав вариант, за да постигнеш нещо пък.
0: Сатирата променила ли се, понеже споменахте, че ще видим неща, които са се играли преди, променила ли се сатирата, чувството за хумор?
2: Променя се във връзка с живота, който се живее. Винаги има неща, които са така по-отчетливи, как да кажа.
1: Ми хуморът, днешния хумор е много различен.
2: Променя се хумора с времето.
1: Да. Много е различен хуморът днес. Днес хората се смеят на съвсем по-лековерни неща, докато едновремешния хумор, той е много по-смислен, много е по, казвам ти, дъще се, ще се снахо,
0: уважителен,
1: ти кажа. Да, пиесите, които са се поставили, са били много, не психологически, разбира се, но винаги ти казват и нещо повече от това, което чуваш или виждаш.
3: Отвъд думите, да.
1: Освен това, самата игра не е някакви такива сатирици, които правят кълбета, за да те разсмеят. Няма такова нещо. Те са много по-интелигентни сатирици са били. Ние сме по-така вече във времето си стъпили. Разбира се, можем да бъдем обрани всякакви, драматични можем да бъдем. Въпросът е, че следваме техния път и стъпили на тях, продължаваме напред, иначе ние...
3: 100 години Георги Парцалев,
1: да,
3: всенародният любимец. Как си обяснявате тази любов към актьора Георги Парцалев толкова много години и тя продължава и до днес?
2: Аз лично си го обяснявам с това, че освен той, бидейки един много талантлив актьор, според мен и тази човешка топлина, която той носи, това непринудено присъствие и отношение също така допринася за доброто отношение на публиката. Защото пред таланта всеки се прекланя, всеки го уважава, но когато видиш, че отвъд таланта има едно човешко същество, което те гледа с топли очи, също допринася за тая взаимна любов, която продължава вече 100 години.
3: И което не гледа от високо, това човешко
2: което не гледа
3: същество,
2: от високо,
3: което не гледа от високо.
1: Той се занимава и с хумор, все пак да не забравяме, че добротата върви с хумора, Ако си лош, си вече друго.
2: Интелигентността също.
0: Тогава има ли успешна формула, ако можем да погледнем с тези 100 години, които ни казват, явно някой е напипал успешната формула да влезе под кожата и в сърцата на публиката?
2: Аз съмнявам, че това е било така съзнателен процес да влизаме под кожата. Това е просто естествен импулс на един човек да сподели собствената си човечност с другите.
1: И да следва себе си, защото той, например, не е играл кой знае какви, но като изиграе драматична роля, един комик е много по-жегващо, според мен. Защото за да бъдеш хуморист, въобще сатирик или комедиен актьор, ти си надградил драмата. А и в драмата върнеш ли се, тогава иронията и всичко това излиза много по-силно. И добротата излиза и всичко, и цялото същество, което носиш. А то е събрано, нали, а пък хумора го изхвърля навън, нали, разбирате? Ти го раздаваш всичко това с хумора. Но Парцалев е незаменим актьор, който много липсва на своята публика. Все още има такава, която идва и търси някой, който...
3: Да оприличи на него.
1: Да е голям като него. Нали? Ние се стараеме да бликваме по свой начин всеки на сцената, но е наистина, нали, всеки си търси своя път. Дано да успяваме да пробиваме като тях, защото основата е много стабилна от... То е много...
3: От толкова големи имена. Отдаваме ли достатъчно почет и уважение на тези имена и през спектаклите, ето този спектакъл, който вие правите сега, да отдаваме това уважение на тези имена? Георги Парцалев, споменахте Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, да, всички тези актьори.
2: Нали,
3: да не ги изреждам всичките, защото със сигурност ще пропусна някой, но все пак.
2: Ами надяваме се да... Това да е един добър пример, за да започнем да обръщаме внимание, защото нещата, които са били преди нас, предшествениците ни, са поставили така основата по пътя, по който ние в момента вървим. Всеки сценичен образ на предишното поколение, на предишните поколения носи урок и знание, което не бива да се губи във времето. И тъкмо това е, може би, смисъл на такъв един шоу-спектакъл, освен уважението към един изключителен талант и приемствеността, транслирането, защото аз нямам, не съм имал възможността да го видя никога през живота си.
1: И аз.
2: Той е починал преди аз да се родя, но чрез такъв тип спектакли хора като мен общуваме с...
3: Да носим паметта, защото и тук в студиото си говорихме с журналиста Георги Тошев, знаете, той има книга за Георги Парцалев.
2: Да.
3: Да, точно си говорихме с него за паметта, за това как трябва да пазим тази памет и да знаем, че не всичко тръгва от нас. Нали? Да. Много преди нас
1: точно
3: има
1: това,
3: и трябва да помним.
1: Такива спектакли са една приказка в миналото, като една легенда за тези хора и трябва да се припомня почти за всеки, който е бил там преди нас, за да знаят хората какъв е бил хумора преди и какъв е сега. Защото той е много по-различен. Няма да кажа, че е по-опростен, разбира се, но наистина е променен и трябва да знаят спомена за тези хора. Те всички, повечето не знаят кои са и за да припомним за тях, трябва да има такива спектакли. И мисля, че хората много се развълнуваха на финала. Беше много жегващо, защото Парцалев говореше и беше така.
0: И видяхте ли млади на финала вчера и на премиерата млади лица, млади хора, които, както казахме, абсолютно, не са виждали Георги Парцалев. Може би за първи път са чули за Георги Парцалев и някой ги е довел в театъра. Видяхте ли такива лица? Имат ли
2: възможност? Разбира се, имаше любопитство и от младите, и от хората, които пък са ги познавали от... Т.е. не са ги познавали лично, но са били свидетели на тяхното изкуство сценично и екранно. Но да, имаше любопитство от младите.
3: Колко важна е за вас обратната връзка, когато след представление дойдат при вас зрителите и искат да си поговорят с вас, искат да ви зададат някакъв въпрос?
1: Ето,
3: било
1: това
3: то
1: е
3: за Георги Парцалев, да,
2: много е
3: или
2: важна
3: за някой друг.
2: Много е важно, защото в крайна сметка театъра се прави за своята публика. Иначе в противен случай салона нямаше
3: остава
2: да има
3: 400
2: седалки.
3: Остава ли ви време така? Вие, предполагам, имате нужда и да си починете след спектакъла, но все пак да обърнете внимание на всички тези хора, които искат да дойдат и да се
1: няма
3: докоснат до вас.
1: Няма как да ни им обърнем, защото те самите са ни уважили. И ние трябва да уважим и тях. И второ, ние го правим с тях, както каза Сашо.
2: Да.
1: Така че винаги трябва да има обратна връзка и има. много пляскания имаше, беше пълен салона, бяха развълнувани, стояха прави дълго време.
0: Президент Илияна Йотова, председателя на парламента присъстваха вчера на, да, на премиерата.
3: Да,
2: на премиерния спектакъл.
1: Беше много вълнуващо и официално някакви като за премиера и уважение към този човек, който е направил толкова много за български.
0: Освен... Говорейки си, да, кажете.
2: Освен това, извинявайте, че ви прекъснах, но в този спектакъл успяхме да така индиректно да сбъднем една от мечтите на Парцалев да изиграе Дон Кихот. И с помощта на технологиите в настоящето, които той успя да влезе в ролята на Дон Кихот.
0: Говорейки си за паметта, ще тръгнете, така да кажа, символично на едно турне през няколко големи градове в страната,
2: да,
0: за да покажете и там Георги Парцалев.
2: Предстои.
0: Колко е важно наистина, не само тук в София, навсякъде, да можем да стигнем до всяко едно малко населено място.
1: Да, имаме такива турнета. Това е сега на 26-ти сме в Пловдив. На 1 юли сме в Враца, 2 Кюстендил, 3 Перник, който има желание, може да дойде и да види този прекрасен спектакъл и, така да се каже, това оживяване на Парцалев.
2: И не само.
0: Вие пак сте нестандартни в края на активния сезон, изкарвате премиера.
1: Да.
0: Нали, хората са в почивка, в отпуска, вие нещо ново изкарвате.
2: Лутомора не.
3: Срещата с хората от малките населени места, какво ви носи, защото за тях сигурна съм това е един подарък, когато артисти като вас отиват на тяхната по-малка сцена, за да представят такъв спектакъл 100 години Георги Парцалев.
2: Абсолютно събитие за тях, хората са зажадняли да се срещат с живи изпълнения и тъкмо това е смисъл на турнетата. С голямо вълнение, с голямо желание посещават нашите спектакли. Да се надяваме,
3: че... С нетърпение ги очакват дори.
2: Да се надяваме, че така.
1: Носят цветя в провинцията, тук по-не носят вече.
0: Да. Даже от това е забележка, значи през цветарския магазин към сатирата. Нали?
1: Но ние затова сме сложили да отвънка един цветарски, да се подсещат, влизайки в сатирата да купуват.
3: Важно е,
1: така,
3: да
1: ни с Сашо играем в един много прекрасен номер, силно хумористичен. И правим една детска градина с Калоянчев, Георги Спасов и Сашо. Аз съм учителката. Много е весел скетча, който минава почти през целия спектакъл. Заповядайте, елате.
0: Скоро можем ли да го гледаме? Да?
1: Можете, скоро елате в Пловдив. Ако не, трябва вече от септември, когато ще пуснем дати.
3: Кажете ни обаче, понеже отиваме към финала на нашия разговор, какво искате да остане в съзнанието на хората, в паметта на хората за Георги Парцалев, когато гледат вашия спектакъл? Какво да помнят за него?
2: Да помнят, че пак ще се повторя, но според мен това е много важно, че освен отвъд таланта, който е, нали, абсолютно безусловен, е стояло едно много крехко, чувствително и добро човешко същество.
1: И един човек, който все пак е усмихвал толкова много хора. Хумор. Светът е оцелял, защото се е смял, колкото и банално да звучи.
3: Точно
1: и те
3: така
1: са го казвали. Винаги са го казвали.
3: Да се усмихваме повече и да ходим на театър.
1: Да.
0: И още творческо вдъхновение. До година имате 70 години, така че очакваме много изненади от вас сатиричен театър.
1: О, да, и ние се вълнуваме.
3: Предстоят много неща голям за сатиричния театър.
1: Нов кабаре и така нататък.
0: Пак ви чакаме.
1: Нови спектакли, да.
3: Точно така, с най-голямо удоволствие ви очакваме отново при нас. Пожелаваме успех, разбира се, и на турнето. Да зарадвате всички в малките населени места.
1: Зарадваме и ние се радваме, като сме на турне. Страхотно е.
2: Хубаво е.
3: Пълна симбиоза. Благодарим ви много за гостуване.
2: Ви благодарим.
0: А ние продължаваме, така че останете с нас. България On Air.

0: Маските падат е втората авторска песен на Цветелин Наков по музика на Светослав Лобушки и текст на Явор Кирин.
1: А повече за проекта ще ни разкаже самия той. Той вече при нас в студиото, за да ни разказва повече за песента и за видеото. Здравей, много ни е драго, че сте при нас.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Втора авторска песен за теб, Маските падат. Кои са тези маски, които падат?
2: Ох, маските, може би в живота, в ежедневието, които всеки един от нас си слага поради някаква причина, дали е цел да не изрече някакви думи, да нарани някой или да прикрие болка или страх от нещо. Но се случва всеки. Аз също съм слагал такава маска, когато минавам в труден период. И
1: повече се страхуваме да бъдем себе си или затова слагаме
2: мисля,
1: някакви маски.
2: Хората се страхуват да бъдат себе си. Това е така социален проблем даже. И тук в този проект аз разкривам наистина същността, защото вярвам, че когато свалим маската, когато покажем това, което сме, ние сме много повече. И можем много повече.
0: Любовта помага да свалим маската, защото по някакъв начин така се откриваме пред другите и може би слагаме маските като защитна реакция и когато сме готови, именно, ги сваляме.
2: Именно, любовта е средството. То любовта е водеща сила във всичко.
0: Вдъхновение във всичко.
2: Вдъхновение във всичко, в музиката дори ако щеш. Но поводите, поради които ги слагаме, тук акцентираме, трябва да търсим решението да ги махаме. Защото често, както казваш, любовта е едно от нещата, с които можем да свалим маската, но има и много други.
0: Но песента започва с това, че сутрин се събуждаме, като че първата ни работа е да си сложим маската. Защо? Защо е този страх? И защото има по-дълбоко послание песента.
2: Има много дълбоко послание. Тук наистина благодаря на Явор Кирин за прекрасния текст и музиката, която създадоха с Светослав Лобушки, защото тук вече имам потенциала да разгърна моето пеене.
1: Майсторството от тяхна страна, да.
2: И наистина се получи, мисля, че много добра песен. Аз залагам преди всичко на текста. За мен той е много важен и посланието тук е много силно. Много, много.
1: Екипа, доколко е важен за теб, с хората, с които работи,

0: стойностен проект. Да,
1: хареси на тях.
0: Направили, да.
2: Разкажи ни за видеото, доста интересно. Виждаме и теб, и двамата влюбени,
1: имаме
2: и тази
1: актьори.
2: Голяма маска, която беше в началото. Да,
1: да, то тя е символ. Щупваме я. И като щупим маската, точно разкриваме потенциала леко по лека. Между другото, трябва да благодарим на двамата актьори, Михаела Куцарова и Димитър Куцаров, които се справиха вълшебно в ролята. С тях всъщност загатваме друг социален момент, който пак, може би и аз и вие ни се случва често да изпадаме в него, е да си заровим главите в телефоните и да цъкаме и да изпускаме всъщност това, което се случва около нас. И можем да изпуснем прекрасни моменти.
2: И да приемаме другия за даденост, нали? Че той ще е винаги там до нас, именно, и телефонът е по-важен.
1: Това е другото, което се случва. Приема наистина нещата за даденост, а те не са.
0: Да не забравяме, че всъщност основното е комуникацията и че трябва да си общуваме помежду си, а не с телефоните.
1: И да не е
0: само
1: през дигиталните платформи, а трябва да е наживо, защото ето...
0: Очи в очи.
1: Много скоро ми се случи, не знам дали си се возили в метро, влизаш в метрото и всичко е забило в глави и гледа в тия телефони и аз искам някой да видя, да видя някакъв визуален контакт. Няма.
0: Да има лице.
1: Това е много страшно. Това наистина като болест на младото поколение.
0: Пристрастяване, да. Ние много често говорим тук в предаването точно на тази тема, но кажи ни какво най-много те вдъхновява в музиката. Ти сам пишеш ли музика? Опитваш ли се в тази посока?
1: Не си позволявам, още е твърде рано. Вдъхновяваме текст. Хубавото послание. Наистина, аз музиката достига до мен и в мен чрез текст.
0: А връщаш ли текстове? Тоест, текстове, които не ти харесват, и нещо, което не припознаваш като свое, да си кажеш, ами това няма да го успея.
1: Аз смятам, че ако аз не го припозная и не го харесвам, няма как да го хареса след това и слушателя.
0: Да.
1: Трябва на мен да ми хареса, когато мине през мен, когато ме завладее, то тогава ще хареса на всеки един.
2: А как така, работите връщам с текстописците? Ти ли им казваш за какво ти се пее? Или чакаш те да ти предложат песен и ти да кажеш да, харесвам и бих изпял песен, като маските падат?
1: Ми в двете песни имам двата случая. Между другото, в първата песен Не си отивай, текстът вече беше готов. Той е по великия Дамян Дамянов. Не си отивай. И там то просто минава през тебе. Това е много силно. Това е една от най-големите му творби всъщност и имах огромната чест да изпея този текст. Докато тук е обратното... Извинявам се, пресъкна гърлото. Тук е обратното. Тук всъщност зададох темата на текста, да бъдем истински, да бъдем това, което сме и да бъдем без маска. И по тези прекрасни думи Явор разгърна този текст.
2: А музиката след текста ли дойде или вече беше готова на Светослав
1: Лобош? Дойде първо музиката и след това нагласихме вече и текста по музиката.
0: Ами с такъв екип, разбира се, нещата винаги се получават.
1: Абсолютно.
0: Следваща песен подготвиш ли? Защото
1: да.
0: Знаем, че вие изпълнителите сте една крачка напред винаги.
1: Готвим няколко следващи песни, няколко проекта.
0: Още няколко, добре.
1: Да, и се надявам вече в малко по-бърз темп.
2: Самостоятелни или мислиш и за дуети, защо не?
1: На този етап самостоятелни. По-нататък за дуетите, първо да намеря себе си в музиката. И след това вече ще...
0: Имаш ли желание да направиш дует с някой изпълнител?
1: О, да.
0: И набелязал ли си някой, който след време евентуално може да направите заедно?
1: Знаеш ли, не сте бях замислил, но може би с Михаела Маринова бих направил дует.
0: Ето сега тук от нашия ефир една покана към Михаела.
1: Много я харесвам, тя между другото един вокален гигант.
0: Точно така, може да потвърдим със сигурност, да.
2: Финално,
0: да.
2: Колко е важно за теб да пееш на български? Двете ти песни са на български. Смяташ ли само на български да пееш?
1: Смятам, че всичките ми песни ще бъдат на български. Защото хора живеем в България, ние сме българи и трябва да ценим българското и трябва да сме себе си и българския е моят роден език. Той ще бъде езика, на който аз ще пея.
0: Много ти благодарим за това гостуване. Пожелаваме ти много успехи и много вдъхновения да създаваш хубава българска музика.
1: Дай Боже. Благодарим ви на вас, страхотни сте.
0: Благодарим ви.
2: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте.
2: Хубав ден!

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години

0: може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу украинския бизнесмен Олег Невзоров, съобщават от Окръжна прокуратура Варна. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден и другите акценти в емисията днес, 23 юни. След убийството на мъж в района на Лъвов мост, трима души са задържани. Как се е случило всичко, разкази от първо лице на живо. Съдът реши, в ареста остават трима от групата на калашниците. Единият обвинен за катастрофата на Челопешко шосе, другите за принуда и отвличания. Изследване на Евростат. България е с най-голямото поскъпване на горивата в Европейския съюз на годишна база.

0: И така, след тежкия криминален случай с мъж загинал след падане от Лъвов мост, трима души са арестувани. Те са участвали в скандала, който според очевидци избухва заради 40 евро. Една от версиите, жертвата е била буквално хвърлена от мост. Какво се знае до момента? Има ли още свидетелски разкази? На място е Анита Иванова. Здравей, Ани!
1: Здравейте! Да, това, което се знае до момента, поне според разказ на очевидци, с които успяхме да се видим, е, че всъщност скандалът е възникнал между двама познати мъже за няколко евро. Случило се с нощи около 18 часа тук в центъра на София, на Лъвов мост, където сме и ние в момента. Двамата са се скарали. Всичко се е случило за около минута-две. Тогава познат приятел на жертвата го е хвърлил от моста и мъжът е починал на място. За минути пристигат полиция, пожарна, линейки, както и роднини на починалият мъж, с които също разговаряхме. Това, което се знае още от столичната полиция, обясниха, че вече има няколко задържани за криминалният инцидент. Колко точно са те, както и повече детайли по случая, вижте в следващото видео.
2: Минути след 18 часа, тук в самия център на София с нощи става скандал между четирима мъже. Резултатът – 36 годишен, изхвърлен от моста. Но ужаса става свидетел Аксения.
3: Нормално ли е това нещо да се случва в България? Може ли?
4: Хвърлено е момчето, госпожо, вижте къде се намира. Скарали се за 10 евро. Това момче е с негов приятел.
2: Аксения разбира, че скандалът става заради дребна сума пари. Малко по-късно на мястото на инцидента идва и роднина на жертвата.
5: За 10 евро. За 10 мили са прозорци, от там гофащи говачи за гушата, е от другата страна. Лъв мост и говачи е до тук, до парапета и го свърли долу.
2: От столичната полиция съобщиха, че починалият мъж е на 36 години, а предполагаемият извършител на убийството е един от тримата задържани. В социалните мрежи се появиха и емоционални послания от близки роднини, които се сбогуват с трагично загиналия мъж. Мнозина от тях споделиха и общи снимки с починалото момче.
1: По тежкия криминален инцидент предстоят и още разпити на свидетели за изясняване на случая, а малко по-късно се очаква от полицията и прокуратурата да излязат с официална информация пред медиите, в която да разкрият малко повече детайли за инцидента с нощи.
0: Информация на Анита Иванова. Благодаря ти. Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвиняем за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. Какво решиха магистратите и за мерките на другите двама от така наречената група на калашниците? Заседанието на магистратите проследи Християна Стефанова. Здравей!
6: Добър ден, Нади. Започвам с мярката за неотклонение на Васил Филипов, обвинен за катастрофата на Челопешко шосе. Той е с повдигнати две обвинения. Едното е за причиняване на смърт и средна телесна повреда на повече от едно лице, а другото е за непристойни действия, изразяващи се в шофиране с превишена скорост два пъти над позволената за участъка при нерегламентирана гонка с друг автомобил. Днес за първи път Васил Филипов влезе в съдебната зала. Това е така, защото до момента той беше настанен в болница, тъй като беше един от пострадалите при катастрофата на 5 юни. По думите на адвокатите им, въпреки че той сам е поискал да дойде днес на заседанието, неговото състояние не позволява той да бъде в ареста. Не така обаче смятат магистратите, които взеха решение да го оставят в ареста и при нужда той да бъде настанен в болницата отново. Адвокатите на Васил Филипов заявиха още, че до момента събраните доказателства не трябва да се базират, цитирам, на обществен на тиска и емоционални изводи, но чуйте още от думите им.
7: Вижте, житейската трагедия, която неминувам представлява това нещо, според мен поне не следва да води до прибързани емоционални вместо правни или медицински изводи. Наказателното производство се развива винаги въз основа на доказателствата, а не под обществен, медиен или емоционален натиск. По делото има експертиза, която казва, че той не може да търпи арест и веднага след това за целите на производството, без преглед, такава, която казва, че вече изведнъж магически се оправи.
6: Що се отнася до двамата мъже, за които се счита, че са от така наречената група на калашниците, от които пък се смята, че и Васил Филипов е част, те също остават в ареста. Това решиха магистратите, тъй като според тях Красимир Алексиев и Росен Иванов с висока степен на обществена опасност. Те са обвинени в принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди, като за Красимир Алексиев се смята, че през 2024 година е оказал принуда над жена, като е държал против волята и в апартамент Студентски град повече от 2 денонощия. През същия период от време по телефон е оказвал заплаха над мъж да му даде сумата от 4500 лева с заплаха за живота му. С подобни обвинения за към същото лице с принуда за заплащане на друга сума от 7000 лева година по-рано е обвинен и Росен Иванов, който е другият обвинен от групата. Според адвоката му обаче има несъответствие в обвинителния акт. Той също заговори за обществен натиск. Чуйте.
8: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той е решил, че трябва да помогне на обвинението. Обществения натиск, защото почнахме да искаме всички да бъдат задържани. Дали има, дали няма доказателства, това няма никакво значение. Не е добре това.
0: За сега няма доказателства, на базата на които да бъде повдигнато обвинение на украинския бизнесмен Олег Невзоров, съобщават от районната и окръжна прокуратура във Варна. Той е разпитван по всички производства, но за сега само като свидетел. Прокуратурата посочва, работата по случая с незаконния град издигнат край Варна тече активно.
9: Украинският бизнесмен Олег Невзоров остава свободен гражданин. Той се завърна във Варна след седмици в неизвестност и много въпросителни около компанията му КУП и незаконния град.
10: На настоящия етап по наблюдаваното окръжната прокуратура дело не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.
9: По сагата с така наречения незаконен град се водят няколко досъдебни производства. Невзоров е разпитан по всички, но като свидетел.
10: Досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
11: Районната прокуратура води също няколко досъдебни производства, колкото вече за някои от тях съобщихме за неистински удостоверения за търпимост, за удостоверения за търпимост, на които е предаден вид, че са да използват от архитекта на община Приморски, а за незаконна сеч в няколко земляни имота, където в момента са построени сгради. Последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
9: В края на миналия месец разследващите влязоха в офисите на корпорация КУП и иззеха документи.
11: Те още продължава огледа на веществени доказателства, като целта е да се установи какви са точно документите и дали има сред тях и такива, които биха били от значение както за нашите досъдебни производства.
9: От прокуратурата отказаха да коментират какви са били основанията за разпореденото и впоследствие отменено експулсиране на Невзоров преди година, обяснявайки, че решението е на ДАНС.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Западна Европа в капана на опасни горещини във Франция. Две малки деца загинаха заключени в кола. Световният астроном е озадачен от уникално явление. Покрай Слънцето е преминала комета три пъти по-стара от самата Слънчева система. Държавните служители сами да си плащат осигуровките, това е една от темите на заседанието на Тристранния съвет. В този час правителство, синдикати и работодатели обсъждат няколко законопроекта, внесени от Продължаваме промяната и Демократична България. Още сега от Аксения Мирчева, която следи. Здравей!
12: Здравейте, вече почти 2 часа продължава съвета за тристранно сътрудничество тук в Министерския съвет. Работодатели, синдикати, депутати и управляващи обсъждат предложенията, дебатират ги. Едно от предложенията на Демократична България, всички държавни служители да плащат изцяло сами осигуровките си до достигане на 40%, но именно това е предложението, което и в този час обсъжда Тристранния съвет. От Продължаваме промяната пък поискаха майките, които се връщат по-рано на работните си места, да получат обезщетение, което да бъде вместо 50%, да бъде 100%, но това предложение не беше прието по време на съвета за тристранно сътрудничество. И още едно предложение от Продължаваме промяната включва раждането, бащите, които искат да ползват отпуск, който е в размер на 15 дни, да могат да го използват по-гъвкаво, а не наведнъж, но това също не беше прието. В началото на заседанието вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев отправи предупреждение. Нека да чуем какво беше то.
13: Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
12: И така очакваме да приключи и съвета за тристранно сътрудничество, за да чуем и позициите на работодатели, синдикати и управляващи.
0: Информация на Ксения Мирчева. Акси, благодаря. Тревожна статистика. България е с най-голямо поскъпване на горивата на годишна база според изследване на Евростат. Това лидерско място се потвърждава от цените и за месец май петролните продукти са се покачили средно с 34%. След нас се нарежда Люксембург с 32,2%, следвани от Литва и Румъния съответно с 30,8% и 30,4%. Най-слабо е поскъпването в Унгария. Пазарът на горива в България обаче навлиза за в период на успокояване след напрежението около конфликта в Близкия изток и последвалите сътресения на международните пазари. Ето и прогнозата на експерти, направени в ефира на България сутрин.
14: Едровите цени паднаха с около 7-8 цента за една седмица. Виждате и на колонка горе-долу с 5-6 цента. Очаквам до края на седмицата и тези 3-4 цента, които не са паднали, да ги виждаме и тях надолу. Така че много е вероятно, почти навсякъде в цяла България, на всички бензиностанции, може би изключение на магистралите, цените да бъдат под 1,50 на светлите горива и някъде между 1,60 до 1,65 на пропан-бутан. На световните пазари виждаме, че цените са няма много да са по-ниски, защото в момента почват да запълват запасите всички европейски държави и цената няма как да падне рязко в този момент. Така че мисля, че ще се задържи тази цена около евро и 20 до евро и 25 на различните места.
0: Макар и не рязко, но петролът на световните пазари продължава да поевтинява, след като инвеститорите отчитат засилен трафик на петролни танкери през Ормузкия проток и напредък в мирните преговори между Съединените щати и Иран. Сортът Брент вече е под $78 за барел. Американският лек суров петрол падна до малко над $73. Президентът Тръмп настоява Иран да допусне ядрени инспектори според меморандума за разбирателство. Позицията на Техеран обаче остава неясна. Иранските представители отричат думите на американския вице-президент Джей Ди Ванс, че Ислямската република ще разреши посещение на инспектори от Международната агенция за атомна енергия още днес. За първи път от десетилетия обаче Съединените щати частично смекчиха санкциите и сега Иран може да продава суров петрол в следващите 2 месеца. Освен това се размразяват активи на Техеран за $12 милиарда. Западна и Централна Европа са в капана на опасни горещини. На много места е издаден най-високия червен код. Във Франция има жертви. Според някои съобщения вече 18. Повечето са възрастни хора, но са загинали 2 деца на 2 и 4 години. които били оставени заключени в кола в южната част на страната. В някои райони на Франция температурите надхвърлиха 40 градуса, над 1000 училища са затворени. Във Великобритания прогнозата е също за над 39 градуса в следващите дни. Червен код е обявен в 15 града в Италия. Предупреждение за опасно горещо време и в Швейцария и Испания. А в Белгия заради жегите бяха спрени и част от влаковете. А у нас на втория ден от астрономическото лято времето продължава да е променливо, слънцено и краткотрайни превалявания и гръмотевични бури. Основно в западните части на страната температурите остават високи. Половината карта на страната виждате днес е с предупредителни кодове за валежи, има и условия за градушки. В следващите дни отново ще има дъжд с гръмотевици. Чак в края на седмицата времето се подобрява, валежите спират и температурите се покачват. В следващите минути следва история за сторено добро. Осмокласници от училището Христо Ботев във Враца намерих и върнаха портмоне с пенсията на болна жена. Сумата вътре е била около 1000 евро. Калин Иванов разказва повече.
15: Всичко започва с една разходка в центъра на Враца, когато Никол и Ния намират портмоне, оставено на пейка без надзор.
16: И решихме да не е на околните хора. И разпитахме, те беха момчета, разпитахме ги тях, обаче те казаха, че не е тяхно портмонето. И ние тогава решихме да проверим какво има вътре и дали ще може да свържем с жената или човека, на който е самото портмоне.
17: Ами в този момент си помислихме, особено в момента, в който отворихме портмонето, че това със сигурност е възрастна жена. По черно-белите снимки се усетихме, която току-що си е взела пенсията и иска да си плати сметките.
15: Децата дори за секунда не се замислят дали да оставят сумата за себе си.
17: Причината, че може би наистина така сме възпитани, такъв пример я давам до сега в живота.
16: Няма да се почувстваме добре, ако на нас ни вземат портмонето и ни го намерят някъде и не ни го върнат.
15: А портмонето е собственост на възрастна онкоболна жена от село Добруша. Двете ученички го предали на полицията, но не казали нито дума за доброто дело. Самата жена се обадила на директора на учебното заведение, за да му благодари и разкаже за случилото се.
18: Тя помоли да дадем публичност и да благодарим от нейно име и от името на училището на децата. Ние, разбира се, ще го направим в края на учебната година, ще им връчим съответните грамоти и почетни знаци, както е по правилника на училището. Но тук не е въпросът в материалните жестове, въпросът е в моралните измерения на тази постъпка.
15: А Никол и ние вече гледат към бъдещето. Решени са да учат право, за да може някой ден да помагат на хора, изпаднали в беда.
0: И накрая поглед към космоса. Астрономи са буквално озадачени от обект, дошъл от друга част на галактиката и преминал скоро покрай Слънцето. Става дума за кометата 3I Atlas, която е едва третият обект извън Слънчевата система, наблюдаван от човечеството. Според изследване в списание Nature, кометата може да е на 12 милиарда години. За сравнение, Слънчевата система за нея се смята, че се е формирала преди около 4,5 милиарда години. След като беше забелязана за първи път миналия юли, изследователи дори предположиха, че това може да е извънземен космически апарат. Хипотеза, която по-късно беше отхвърлена от НАСА. Следващата ни емисия е в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В останалата част от деня от запад облаците ще се уплътняват и след обед ще се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западната половина от страната. В района на София и около Благоевград, Сатовча се очакват градушки с количества дъжд до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по морето 26-27, а за района на София 31 градуса. Над планините следобед ще има повече облаци над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и гръмотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито, с заоблачаване от запад и без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Вятър ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, в европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. Понеделник и вторник се очакват валежи и гръмотевични бури с условия за градушки в Западна България. В сряда дъждове с гръмотевици ще има и в западните и централни райони. Четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево с следобедни дъждове в планините. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! След тежкия криминален случай с мъж, загинал след падане от Лъвов мост, трима души са арестувани. Те са участвали в скандала, който според очевидци избухва заради 40 евро. Една от версиите, жертвата е била хвърлена от мост.
1: Минути след 18 часа, тук в самия център на София с нощи става скандал между четирима мъже. Резултатът – 36-годишен изхвърлен от моста. Но ужаса става свидетел Аксения.
2: Нормално ли е това нещо да се случва в България? Хвърлено е момчето, госпожо, вижте къде се намира. Скарали се за 10 евро. Това момче е с негов приятел.
1: Аксения разбира, че скандалът става заради дребна сума пари. Малко по-късно на мястото на инцидента идва и роднина на жертвата.
3: За 10 евро. За 10 мили са прозорци, от там гофащи говачи за гушата, е от другата страна. Лъв мост и говачи е до тук, до парапета и го изхвърли долу.
1: От столичната полиция съобщиха, че починалият мъж е на 36 години, а предполагаемият извършител на убийството е един от тримата задържани. В социалните мрежи се появиха и емоционални послания от близки роднини, които се сбогуват с трагично загиналия мъж. Мнозина от тях споделиха и общи снимки с починалото момче.
0: Съдът остави в ареста Васил Филипов, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. Филипов е с две повдигнати обвинения, едното за причиняване на смърт и средна телесна повреда на повече от едно лице, другото е за шофиране с превишена скорост два пъти над позволената за участъка при извършена гонка с друг автомобил. Филипов за първи път днес влезе в съдебната зала. Той беше настанен в болница след като беше един от пострадалите в катастрофата на 5 юни.
4: Вижте, житейската трагедия.

0: Която неминуемо представлява това нещо, според мен поне не следва да води до прибързани емоционални вместо правни или медицински изводи. Наказателното производство се развива винаги въз основа на доказателствата, а не под обществен, медиен или емоционален натиск. По делото има експертиза, която казва, че той не може да търпи арест и веднага след това за целите на производството без преглед, такава, която казва, че вече изведнъж магически се оправи.
1: Пред Темида застанаха и други двама от така наречената група на калашниците. Те също остават за постоянно в ареста. Това са Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те са обвинени в принуда, заплахи, отвличани и телесни повреди. Бяха задържани след акция в Софийския квартал Ботонец. Според магистратите, двамата са с висока степен на обществена опасност. Защитата им обаче е на мнение, че събраните доказателства не потвърждават, че са извършили престъпленията. За сега няма доказателства, на базата на които да бъде повдигнато обвинение на украинския бизнесмен Олег Невзоров, съобщават от районната и окръжна прокуратура. Той е разпитван по всички производства, но като свидетел. Прокуратурата във Варна подчертава, работата по случая тече активно.
2: Украинският бизнесмен Олег Невзоров остава свободен гражданин. Той се завърна във Варна след седмици в неизвестност и много въпросителни около компанията му КУП и незаконния град.
3: На настоящия етап по наблюдаваното в окръжната прокуратура дело не са събрани достатъчно доказателства за предвидено много момент.
2: По сагата с така наречения незаконен град се водят няколко досъдебни производства. Невзоров е разпитан по всички, но като свидетел.
3: Окръжната прокуратура Варна наблюдава едно досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Пред съдия, при това досъдебно производство, беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
4: Районната прокуратура води също няколко досъдебни производства, колко че вече за някои от тях съобщихме за неистински удостоверения за търпимост, за удостоверения за търпимост, на които е предаден вид, че са използвани от архитекта на община Приморски, а за незаконна сеч в няколко земледни имота, където в момента са построени сгради. Последните дни образуваме още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
2: В края на миналия месец разследващите влязоха в офисите на корпорация КУП и иззеха документи.
4: Все още продължава огледа на обществени доказателства, като целта е да се установи какви са точно документите, дали има сред тях такива, които биха били означени както за нашите досъдебни производства, така и за тези водени от Окръжната прокуратура. Към момента, във вчерашния ден, Олег Невзоров беше разпитан за всяко едно от досъдебните производства.
2: От прокуратурата отказаха да коментират какви са били основанията за разпореденото и впоследствие отменено експулсиране на Невзоров преди година, обяснявайки, че решението е на ДАНС.
1: Първи коментар на вътрешния министър Иван Демерджиев след показанията на Олег Невзоров. Именно тези показания на украинския бизнесмен изясняват механизма на затварянето на очи на определени длъжностни лица, каза Демерджиев. Чуйте още.
5: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка.
6: Затваряне на очите имате предвид от община Варна?
5: Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал. Много важно е да се отбележи още нещо. Очевидно имаме една такава промяна в ситуацията. Има едно завишено доверие в българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат и правят всичко необходимо да се изясни обективната истина. Подобен е и този случай.
1: държавните служители ще продължат да не плащат личните си осигурителни вноски. Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по предложението на опозицията тази практика поетапно да бъде прекратена. По законопроекта на Демократична България правителството и синдикатите се обявиха против, а работодателските организации изразиха подкреп. Без подкрепа остана и предложението на Продължаваме промяната за по-гъвкаво използване на 15-дневни отпуск за бащинство. Родителите трябваше да могат сами да избират дали отпускът да бъде използван наведнъж или пък разпределен в рамките на година след раждането на детето. Тристранният съвет не постигна консенсус и по предложението обезщетението за майки, които се върнат на работа преди изтичането на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, да бъде увеличено от 50% на 100%.
7: Предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
1: Тревожна статистика. България с най-голямо поскъпване на горивата на годишна база според изследване на Евростат. Това лидерско място се потвърждава и от цените за месец май. Петролните продукти са се покачили средно с 34%. След нас се нарежда Люксембург с 32,2%, следван от Литва и Румъния, съответно с 30,8% и 30,4%. Най-слабо е поскъпването в Унгария. Пазарът на горива в България обаче на влиза в период на успокояване след напрежението около конфликта в Близкия изток и последвалите сътресения на международните петролни пазари, чуйте още от прогнозите на специалистите.
8: Другите цени паднаха с около 7-8 цента за една седмица. Виждате и на колонка горе-долу с 5-6 цента. Очаквам до края на седмицата и тези 3-4 цента, които не са паднали, да ги виждаме и тях надолу. Така че много е вероятно, почти навсякъде в цяла България, на всички бензиностанции, може би с изключение на магистралите, цените да бъдат под 1,50 на светлите горива и някъде между 1,60 до 1,65 на пропан бутан. На световните пазари виждаме, че цените са няма много да са по-ниски, защото в момента почва да запълват запасите всички европейски държави и цената няма как да падне рязко в този момент. Така че мисля, че ще се задържи тази цена около евро и 20 до евро и 25 на различните места.
1: На третия ден от астрономическото лято времето продължава да е промеливо, слънцено и краткотрайни превалявани и гръмотевични бури за днес, основно в западните части на страната. Виждате картата, половината карта на страната е с предупредителни жълти кодове за валежи, има и условия за градушки. В следващите дни отново ще вали, ще има гръмотевици чак в края на седмицата, времето ще се подобри, валежите спират, а температурите се повишават. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! В останалата част от деня от запад облаците ще се уплътняват и след обед ще се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания в западната половина от страната. В района на София и около Благоевград, Сатовча се очакват градушки с количества дъжд до 30 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по морето 26-27, а за района на София 31 градуса. Над планините след обед ще има повече облаци над Рила, Пирин и Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието през деня ще бъде ветровито, с заоблачаване от запад и без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, в европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. Понеделник и вторник се очакват валежи и грамотевични бури с условия за градушки в Западна България. В сряда дъждове с грамотевици ще има и в западните и централни райони. Четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Това е прогнозата за времето. Успешен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: самотен вълк.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер излъчваме на честотите на радио България On Air с цялата страна. Има един стар принцип в дипломацията – разговаря се не с приятелите, а с противниците. Точно за това тези дни най-важната среща не е между съюзници, а между две държави, които в продължение на почти половин век изграждат отношенията си върху недоверие, санкции, заплахи и демонстрация на сила. На пръв поглед това изглежда като рутинна дипломатическа новина. Само че тези разговори идват в момент, в който Близкият изток е по-нестабилен от всякога. След военни удари, взаимни обвинения и опасения от нова ескалация, Вашингтон и Техеран търсят начин да предотвратят сценарий, който би могъл да промени не само региона, но и света. Защото въпросът вече не е дали само Иран ще развива ядрената си програма. Въпросът е какъв ще бъде новият баланс на силите в Близкия изток. Залогът е огромен. При крайен успех на преговорите светът може да получи поне временно успокояване на един от най-взривоопасните региони на планетата. При провал рисковете са много по-големи. Нова надпревара във въоръжението, още по-дълбоко разделение между регионалните сили и нов натиск върху световните пазари на енергия. Затова разговорите в Швейцария не са просто пореден дипломатически епизод. Те са тест за това дали в епоха на войни, кризи и нарастващо противопоставяне, дипломацията все още е способна да предлага решения. По темата говорим тази вечер в предаването с гостите. Тук в студиото е доцент Георги Цветков, военен експерт, когато познавате, често каним по тези теми. От разстояние ще говорим и с заместник директора на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. Здравейте, добре дошли, доцент Цветков. Надявам се, че с Весела Чернева се чуваме и се виждаме добре. Може ли Съединените щати да гарантират сигурността на своите съюзници, според вас, доцент Цветков, без да бъдат въвличани в нов продължителен конфликт? И готов ли Иран, изглежда ли ви готов Иран да приеме ограничения, които възприема като заплаха за собствения си суверенитет?
1: Предполагам, че в момента главната цел на тези преговори е на първо време да бъдат продължени възможно по-дълго и да не бъдат прекъсвани. Очевидно е, че позициите, от които се изхожда, още повече след едни изключително интензивни удари, които бяха нанесени върху Иран, са категорично противоположни. Естествено, Иран иска да запази своята свобода на действие. Съединените щати, от друга страна, искат някакъв тип гаранции, които да покажат, че войната като цяло е била успешна. Сега, на този етап, според мен, е трудно да се достигне до сближаване на позициите, но ако има нещо, което според мен и двете страни, и особено Съединените щати, биха искали да постигнат, това е на първо място прекратяване на враждебните действия, поне за известно време, може би месеци, и нормализиране на цените на енергийните носители.
0: Дали обаче към вас, госпожо Чернева, за Европа тези разговори имат особено силно значение? Виждам, че някои от лидерите в Европейския съюз усилено коментират и дават особено значение. Всъщност темата Иран, Съединените щати, конфликта за Европа означава ли само пряката експозиция в цените на горивата, или тя е много повече от това?
2: Разбира се, че Европа е енергийно най-силно ударена от блокирането на Ормузкия проток. И в този смисъл отварянето му е добра новина за Европа. Същевременно твърде дълго иранската ядрена програма, иранските балистични способности продължават да съществуват. И за Европа това също е въпрос и на сигурност. Същевременно обаче европейците не бяха нито информирани, нито дори предупредени в последния момент за това, че тази война ще започне и щетите, икономическите щети от високите енергийни цени бяха понесени основно от европейските икономики през последните месеци, от края на февруари насам. Така че за Европа това е и политически въпрос. И виждаме, че във все повече страни, членки на Европейския съюз, недоверието към Тръмп расте. Последно Джорджа Мелони, италианската министър-председателка, се разграничи от него, когато така впечатляващ атрактивен начин каза, че няма да разреши на никой да диктува съдбата на Италия и че Италия няма да се моли. Истината е, че дори крайната десница в Европа вече не се идентифицира с Тръмп, именно заради това, че тетите, икономическите и политическите стъпни се носят от европейските правителства, независимо от тяхната политика.
0: Дали обаче, да, дали обаче за вас, доцент Цветков, ролята на Израел в този конфликт е особено ключова, толкова доколкото тази страна гледа на иранската ядрена програма и като пряка опасност за своето съществуване?
1: Да, разбира се. Значи, за това няма как да имаме съмнение. От тази гледна точка, генералните опасения, израелски опасения за тяхната собствена сигурност са оправдани. Сега, няма значение какво е отношението към държавата Израел, но е факт, че ако от среща има една мощна държава, която разполага с балистични ракети и ядрено оръжие и е заявила, че на практика не признава правото на Израел на съществуване. Естествено, че ако бяхте на мястото на израелските политици, нямаше да бъдете спокойни и щяхте да направите всичко възможно да получите цялата помощ от съюзници, в случая естествено водеща роля е на Съединените щати. От друга страна, тъй като чисто непосредствено фокуса се прехвърли върху Ливан, виждаме едно, как да кажем, в известен смисъл охладняване на отношението и ентусиазма на Съединените щати, защото вероятно те са получили уверение преди да се ангажират с провеждането на тази операция, въздушните удари срещу Иран, за въпрос. Вероятно са получили уверението, че всичко ще приключи бързо и категорично. Сега активната част наистина приключи бързо и категорично, само че от много-много години е известно, че Иран се готви да действа асиметрично.
0: Дали обаче разговорите, госпожо Чернева, според вас между Вашингтон и Техеран ще приключат така, че всички да изглеждат спокойни, не знам дали това е правилната дума, но доволни от начина, по който ще се постигне нещо като споразумение? И всъщност какво договарят извън това, което виждаме на преден план двете страни?
2: Три са основните теми. Първата е иранската ядрена програма. По нея за сега виждаме, че няма никакъв напредък. Има срок от 60 дни, в рамките на който трябва да има по-нататъчни преговори. Изглежда Иран все пак е разрешил да има наблюдатели от Световната атомна организация, които да дойдат да наблюдават състоянието на част от ядрената програма, или поне това, което е на повърхността, не е заринато под войните. Но трябва да кажем, че по този първи стълб няма никакъв напредък. По втория стълб, свързан с балистичните способности, там, доколкото разбираме, Израел настояваше за още удари. В крайна сметка Тръмп реши да приключи военните действия, тъй като за него беше много важно политически да покаже, че може да излезе от тази война и не само да я започне. И третия стълб са така наречените санкции и финансови задължения, финансови авуари, които Иран има, и възможните въобще средства, които Съединените щати и техните съюзници могат да предоставят на Иран в замяна на сътрудничество. Тук трябва да кажем, че Иран доста добре си изигра картите. В момента се говори за фонд от 300 милиарда за възстановяване, който да бъде финансиран от страните от залива, които в крайна сметка се оказаха така понеслите най-много щети директно за съседния Иран. Въпреки това обаче те продължават да бъдат под натиск от Съединените щати да участват в този фонд. От много години са замразени авуарите на Иран, основно в Катар. И в последните часове виждаме, че има решение, поне 6 милиарда от тях да бъдат достъпни за Иран. Тръмп казва, за да се купят хранителни продукти, лекарства и въобще неща от първа необходимост, но те трябва да бъдат американски. Честно казано, такъв тип отстъпка е много голяма крачка, тъй като Иран има тези санкции заради ядрената си програма, по нея, както казахме, няма напредък.
0: Да, обаче като говорим за ядрената, като говорим за ядрената програма, доцент Цветков, това, което знаем за състоянието и е всъщност реалната картина, или по-скоро боравим с предположения и неща, които не знаем?
1: Тук
0: никой не може да ни каже.
1: Абсолютно. Няма съмнение, че информацията е изключително фрагментирана, ограничена. И всъщност, поне тази, която е публично известна, е с голяма доза на допускане. Сега, между другото, изглежда, че дори Съединените щати и Израел, те разбира се разполагат с много по-подробна информация, но дори и тя е фрагментирана. Така че трудно може да се направи в момента обективна оценка на това какво е състоянието всъщност на тази програма.
0: За вас, госпожо Чернева, Европа изглежда ли ви по-скоро наблюдател в този процес на разговори, на преговори, отколкото активен участник в тях?
2: Европа по за мен доста учудващ начин единно отговори на така закъснялата покана на Тръмп да се включат в неговата война в Иран. И всички единодушно казаха, че нямат такова намерение. Така че, честно казано, аз не бих казала, че Европа е пасивен наблюдател по сечение на обстоятелствата, а по-скоро избра тази позиция, защото не желаеше да бъде въвлечена в войната на Тръмп.
0: Дали?
2: Нататък обаче въпросът е с възстановяването на Иран.
0: Така да, да. Възстановяването на Иран е само един от дългите разговори, които може би сега започват, но доколко и ролята на Русия в този процес, според вас, доцент Цветков, има някакво отношение? Москва има ли интерес изобщо от споразумение между Съединените щати и Иран?
1: Не, разбира се. Известно е, че един от два основни ефекта. Първо, от една страна Съединените щати биват ангажирани военно и то доста сериозно. Тоест, ръцете им се вързват или не се ограничават възможностите им за действие в същия момент на друго място. И второто, Русия беше една от страните, които много ясно започнаха да печелят от повишаването на цените на енергийните източници. Доколкото все пак трябва да имаме предвид, че възможностите в момента на Русия да преработва и изнася са силно ограничени в следствие на редицата украински удари. Не са изчезнали, разбира се. Но в случая не смятам, че Русия ще има особена дума по отношение на това дали ще се достигне или не до споразумение.
0: Мислите ли, госпожо Чернева, че при недобро стечение на обстоятелствата по отношение на преговорите, на разговорите, това ще се отрази пряко на сигурността в Европа и ако да, в какъв аспект?
2: Недобро стечение, вероятно имаме предвид възобновяване на военните действия, защото това и това не е невъзможно, имайки предвид ливанското измерение, т.е. факта, че действията на Израел в Ливан са част от това голямо споразумение.
0: И заради което Иран казва, че няма да спазва или не спазва, или както и да го наричаме това постигнато по време на разговорите.
2: Да. Ако военните действия в Близкия изток продължат, това ще означава да продължи да се катери цената на петрола. За европейците това със сигурност ще е лошо, имайки предвид това, че започват ваканции, много туристи ползват самолети. Това гориво е сред най-големите жертви на този конфликт, така че ще има, да, директни резултати. Но честно да ви кажа, за мен най-интересното е в каква степен изобщо неуспех на Тръмп да спре тази война или да излезе от нея, защото, нали, за такъв сценарий говорим, до каква степен той би повлиял на междинните избори през ноември. Има ли значение изобщо за американските избиратели дали Тръмп е изолационист или интервенционист? И от европейска гледна точка много е важно, разбира се, как той ще се държи в НАТО. Защото заради Иран той напоследък напада НАТО, казва, че НАТО не му върши работа, не се отзовава на неговите инструкции и така нататък. Така че срещата на НАТО в Анкара след броени седмици ще бъде много важен знак. Именно в тази ситуация.
0: Вие какво очаквате да се случи там? Изпреварихте малко въпроса ми всъщност.
2: Ами, какво да ви кажа? По едно време имаше така притеснение, че Тръмп изобщо няма да се появи.
0: Именно.
2: Ще каже, че изтегля Съединените щати. Аз не мисля, че това ще се случи. Мисля, че той ще съобщи за намаляване на американския контингент в Европа, но не мисля, че ще иска да изтегли въобще Съединените щати от НАТО. Тръмп разбра и покрай войната в Иран, че базите в Европа са му важни. Част от тях той ползваше, други не. И също така, според мен, той ще иска да продължава да продава американско оръжие на европейците. Така че това също има натовско измерение.
0: Мислите ли вие, доцент Цветков, в тази посока, че срещата на НАТО ключово важна, това е ясно, но резултатите от нея могат да насочат нещата в съвсем друга посока?
1: Съвсем друга? Не. Сега, при цялата непредсказуемост на политиката, която се провежда от тази американска администрация, в крайна сметка има и една положителна страна, че действията обикновено са доста по-консервативни от заявленията. Госпожа Чернева подчерта две неща, които смятам за изключително важни. Първо, американските бази в Европа и Съединените щати разбират. Естествено, демонстрира се отново значението на тези бази. И второто нещо, ако те излязат от НАТО, всъщност ще загубят един огромен пазар на отбранителни продукти. И мисля, че поради тази причина в това отношение няма да има някакви много резки действия. Защото в крайна сметка в момента става ясно, че един от водещите мотиви на тази администрация са всъщност икономическите.
0: Така е. Последно към вас, госпожо Чернева, кой е най-реалистичният сценарий, през който ще се случват събитията в Близки изток напред? Споразумение, замразяване на конфликта или изцяло нова ескалация?
2: Ами, значи със сигурност в следващите 60 дни ще има някакво замразяване на конфликта. Дали след края му ще има споразумение за иранската ядрена програма по подобие на това, което беше постигнато по времето на Обама с помощта на европейските страни. Това е една много по-дълга игра. Аз не съм сигурна дали Тръмп има търпението, интереса да участва в нещо такова. Но за мен това е наистина важният въпрос. Може ли да се стигне до дългосрочно споразумение, така че опасността от иранската ядрена програма да бъде трайно елиминирана?
0: Да видим до какво ще ни доведат тези разговори. Благодаря ви за това участие. Ние след рекламите продължаваме по темата за другия конфликт между Русия и Украина, който видяхме се разразна до ситуации, в които жертва на атаката бяха и храмове. Останете с нас, връщаме се в студиото след минути, сега реклама.

0: Светът следи войната между Израел и Иран. Друга война продължава да променя картата на Европа. През последните дни конфликтът между Русия и Украина пренесе бойните си действия много по-надълбоко. Вече виждаме удари по църкви, нещо, което като че ли до сега не можехме да приемем, че може да се случи. Анализът на този военен конфликт продължаваме с военния експерт доцент Георги Цветков. Как ви изглежда на вас хода на този конфликт и това, което се случва като удари по Украина, какво ви говори?
1: Ами всъщност от новините от последните дни са съвсем в обратна посока.
0: И да, и за Крим.
1: Така, но първо ударите по Украина. Всъщност има едно такова говорене, че едва ли не руснаците са селективни в ударите, които нанасят. Няма такова нещо и то е повече от ясно. Само от начало на войната имаше удари по инфраструктурни обекти, по всякакви обекти. Тук удара по Киевско-Печерската лавра е по-скоро, може да е дори грешка. Не съм сигурен, че има някаква логика да бъде абсолютно целенасочен удар. По-интересното всъщност е украинската кампания. Защото вие споменахте Крим, но всъщност фокусът е поставен върху Крим в последните няколко дни от неделя насам. И там положението е доста интересно. Преди това бяха много сериозните удари в Москва. От вчера също имаме поразен изключително важен завод в Воронеж. Тоест, ако има нещо, което е в известна степен изненада, това е колко е нараснал капацитета на Украина да нанася подобни удари.
0: Това означава ли, че се променя характера на войната?
1: Променя се до толкова. Сега, на фронта нещата са доста статични от информацията, с която разполагаме, но всъщност с масовото производство на дронове и ракети и възможността всъщност да се парализират комуникациите в определени райони. В момента Крим е почти в изолация, т.е. нанасят се постоянни удари по сухопътната, така наречен сухопътен мост през Южна Украина от Таганрог, Мариупол, Бердянск, Мелитопол към Крим. Също така се нанасят изключително сериозни удари от двете страни на Керченския проток и ситуацията в Крим за руснаците ще стане доста притеснителна. Значи не е случайно това, че в последните дни се увеличава толкова значително количество на хора, които се опитват да го напуснат.
0: Дали обаче едно от твърденията на Русия, че е свалила стотици украински дронове само за последните дни, ни допуска, че можем да водим към разговора към проблем, който може да има за руската противовъздушна отбрана при такава масирана атака?
1: Работата е там, че по отношение както на защитата, чисто тази с противовъздушната отбрана, така и по отношение на концентрацията, например, на горива, разконцентрирането на производствени възможности и така нататък, Русия сега се сблъсква с проблеми, които Украина до голяма степен реши успешно в, може би, първата или първите две години на войната. Русия също би искала, вероятно, да може да нанася такива парализиращи удари. И тя всъщност започна войната по този начин. Но просто Украина се научи, адаптира се, как да продължава да функционира в условията на такива удари.
0: Допускаме ли, че при това развитие на нещата Москва ще промени военната си стратегия в отговор на тези украински удари?
1: Тази война показва непрекъснато адаптиране и от двете страни, разбира се. Но в момента ми е трудно да си представя какво Русия допълнително може да използва или да промени.
0: Защото какво? Няма какво да добави ли?
1: Няма твърде много. Значи, говорим, разбира се, за конвенционалния за воденето на конвенционални бойни действия. Сега винаги е бил много трудно да се оцени първо какви са руските възможности по отношение на ядреното оръжие и второ доколко и при какви обстоятелства би могла да го използва. Смятам, че за момента няма такива обстоятелства.
0: Доколко последните събития, които наблюдаваме, ни говорят нещо конкретно, вие загатнахте за реалните възможности на украинската армия, и изглеждат ли те много по-различни колко? Две години и малко повече от началото на войната?
1: Определено. Значи, известно е, че може би най-голямата слабост на Украина е ресурса, който Русия може да изкара от среща. И съответно наблюдаваме изключително преориентиране на украинските въоръжени сили към използването на различни безпилотни системи. Техният министър на отбраната е с такъв произход, да го наречем. Имаме Броди Мадяр, който е начало на командване, което е за безпилотните системи. Друга изключително важна организация в това отношение е ГУР, чийто началник беше Буданов, сегашният началник на кабинета на Зеленски. Така че тази част от военната мисъл, да я наречем, определено в момента е с водеща, доминираща роля от украинска страна. Русия продължава да стои много по-конвенционално.
0: Което до какво обаче ще, към какво ще води този конфликт? Временно показване на надмощие на Украина или?
1: Според мен цялата и това е от неуспеха на контрнаступлението през 23-та година. Цялата украинска стратегия се преориентира към изтощение. Често се спекулира, нали, какво означава Украина да спечели, Русия да загуби. Украина да спечели означава да се съхрани. И поради тази причина те всъщност поставят фокуса си върху продължаващо изтощение на руската армия и при възможност, разбира се, да възвърнат контрол върху територии в Южна Украина.
0: Добре, следим и този конфликт, защото той е важен за сигурността на Европа.
1: По-важен.
0: Да, всъщност по-важен, отколкото този Близки изток. Благодаря ви за участието. Така завършваме предаването днес. Пожелавам ви спокойна вечер. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Отмениха процедурата за проектиране на Националната детска болница. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Пети Киркликова. Ето и още от водещото днес, вторник, 23 юни. Да загубиш живота си за няколко банкноти евро. След убийството на мъж в района на Лъвов мост в София, трима души с повдигнати обвинения.
2: Скарали се за 10 евро.
1: Съдът реши, в ареста остават трима от групата на калашниците. Единият е обвинен за катастрофата на Челопешко шосе, другите за принуда и отвличания. Украинският бизнесмен Олег Невзоров, разпитан по всички дела като свидетел, МВР смята, че показанията вече дават отговори.
3: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са се затварили очите някои длъжностни лица.
1: МВР очаква показанията на Олег Невзоров да изяснят как се е стигнало до сагата с незаконния град в местността Баба Алино край Варна. Украинският бизнесмен е разпитан по всички производства, но като свидетел, тъй като за сега няма доказателства, заради които да му бъдат повдигнати обвинения.
4: Украинският бизнесмен Олег Невзоров остава свободен гражданин. Той се завърна във Варна след седмици в неизвестност и много въпросителни около компанията му КУП и незаконния град.
5: На настоящия етап по наблюдаваното окръжната прокуратура дело не са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение.
4: По сагата с така наречения незаконен град се водят няколко досъдебни производства. Невзоров е разпитан по всички, но като свидетел.
5: Досъдебно производство за извършено престъпление по служба. Пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
6: Районната прокуратура ръководи също няколко досъдебни производства, колко че вече за няколко от тях съобщихме за неистински удостоверения за търпимост, за удостоверения за търпимост, на които е предаден вид, че са използвани от архитекта на община Приморски, за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. Последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите.
4: В края на миналия месец разследващите влязоха в офисите на корпорация КУП и иззеха документи.
6: Все още продължава огледа на веществени доказателства, като целта е да се установи какви са точно документите и дали има сред тях и такива, които биха били от значение, както за нашите досъдебни производства.
4: От прокуратурата отказаха да коментират какви са били основанията за разпореденото и в последствие отменено експулсиране на Невзоров преди година, обяснявайки, че решението е на ДАНС.
1: Повдигнаха обвинение за умишлено убийство на задържания за смъртта на мъжа, бутнат от Лъвов мост в София. Разследващите работят по различни версии, а близки на жертвата твърдят, че зад фаталния случай седи спор за дребна сума пари, както и наркотик. Анита Иванова сега ще обобщи още. Ани, здравей!
7: Здравейте! Вече има задържан за тежкият криминален инцидент от снощи, при който загина 36-годишен мъж, който беше изхвърлен от моста тук на Лъвов мост в центъра на София, където в момента се намираме и ние. Софийската градска прокуратура привлече и задържа до 72 часа мъжът,

0: който е извършил убийството. По-рано днес успяхме да разговаряме с друг мъж, приятел на жертвата, при когото той е живял до последно в хостел. Разговаряхме и с неговата леля, както и с още негови познати. Повече детайли по случая вижте в следващото видео. Скандал за 40 евро довел до смъртта на 36-годишният Къци, разказват негови близки. Мъжът беше бутнат от свой познат на Лъвов мост в центъра на столицата вчера. А приятел на Къци, Ангел, при когото е живял последно, твърди, че до фаталния спор се стигнало заради неплатен наркотик.
1: Заедно отиваха, купуваха си билка при Люската, при Желязко.
0: И оттам... А кои са Люската и Желязко?
1: Еми, Желязко е спонсора, Люси е дилъра.
0: А билката, какво е това билката, на което билката вие казвате?
1: Ами това е наркотик и ето вижте до къде стигна. За 40 евро, че демек Къци се е напушил и он я го среща и му каза, ти парите кога ще минеш? И той казва, няма момента, разбираш. Е да, ама ти се напушил, аз съм у кризи, казва, след се как. И у нервите почва да се бутат и го фърлят.
0: А малко преди фаталния инцидент, Къци се срещнал с леля си Боряна.
2: Дадох му 6 евро да си купи да яде. Видяхме се и след 20 минути тичат и казва, че са го бутнали през моста.
0: Боряна има опасения, че извършителят ще се размине с наказанието от съда.
2: Той имал жълта книжка. Надявам се заради тази жълта книжка...
0: Убиеца.
2: Да, убиеца имал някакви психически отклонения. Надявам се след като има тая книжка, правосъдието да гледа не със смекчаваща вината му, ами просто си вършат работа, не го пращат за 6 месеца в лудницата, ще го пуснат следващия ден, може да убие друг.
0: Малко преди 19 часа с нощи 36-годишният Къци, както го наричат негови приятели, е бутнат от негов познат от тази страна на Лъвов мост в столицата.
3: Аз минавах с трамвая случайно, видях много патрулки, видях пожарна, линейка нямаше. И доколкото имам информация, че линейката доста време е закъсняла, сега не мога, нали, да отричам така ли или не.
0: Но какво са делили жертвата и неговият убиец?
3: Пак казвам, не знам какво са делили, доколкото разбрах, според беше за 10 евро. Единия имал да дава на другия.
4: Ние сме от квартал Христо Ботев, но живееме в хостела заедно. Врата до врата. И го познавам и помага на всеки един в хостела. Можете да ходите да попитате. Майка му, половин човек беше и жената. Вика, как можеш така да ми свърля цената?
5: И ми нищо, съм бях тук на работа и видях много хора там. Питах едно шофьорство за такси, вика, проблем си с това хора, един е с нож, не знам. И той падна отгоре надолу.
0: А в социалните мрежи се появиха емоционални послания от близки и роднини, които се сбогуват с трагично загиналия мъж. Мнозина от тях споделиха и общи снимки с починалото момче. В четвъртък Софийската градска прокуратура ще внесе в Софийският градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо обвиняемия.
6: Анита Иванова по тази тема. Благодаря за информацията, Ани. А съдът остави в ареста шофьора, който се вряза в автобус на градския транспорт на Челопешко шосе. Той е смятан за част от така наречените калашници, а зад решетките остават и още двама членове на групата по други 4 обвинения. Всичко за решението на магистратите очакваме сега от Християна Стефанова. Хриси, към теб. Здравей!
7: Добър вечер. Защитата на Васил Филипов поиска по-лека мярка за неотклонение на клиента им заради здравословното му състояние, което след инцидента все още не е добро. Двамата адвокати заговориха и за обществен и медиен натиск по производството, което според тях трябва да се води, цитирам, без емоционални изводи. Що се отнася до двамата мъже, част от групата на калашниците, за които се смята, че част от тях е и именно Васил Филипов, Росен Иванов и Красимир Алексиев също остават зад решетките, тъй като според съда двамата са с достатъчно тежки обвинения, а имат и висока обществена опасност. Вижте още.
8: Васил Филипов влезе в съдебната зала близо 3 седмици след катастрофата, при която загинаха 4 души, а други 4 са в тежко състояние. И пред медиите, и пред съда той не даде обяснение за случилото се.
7: С каква скорост карахте?
8: Обвиняемият Филипов прекара дните след катастрофата в тежко състояние в Света Анна. Днес се яви в съдебната зала куцайки. Според адвокатите му, той сам е поискал да присъства на заседанието, въпреки здравословното му състояние. Заради него те поискаха и по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че няма пречка Филипов да остане в ареста.
9: Вижте, житейската трагедия, която неминуемо представлява това нещо, според мен поне не следва да води до прибързани емоционални вместо правни или медицински изводи. Наказателното производство се развива винаги въз основа на доказателствата, а не под обществен, медиен или емоционален натиск. Сами видяхте, по делото има експертиза, която казва, че той не може да търпи арест и веднага след това за целите на производството, без преглед, такава, която казва, че вече изведнъж магически се оправи.
8: Според съда има достатъчно доказателства за това, че Филипов е шофирал с два пъти над позволената скорост при нерегламентирана гонка. Той е смятан за част от групата на така наречените калашници, двама от които бяха задържани преди седмица при акция в столичния квартал Бутонец, по обвинение в принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Защитата видя несъответствие в обвинението и натиск в решението на съда.
10: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението.
8: Решението на апелативните магистрати и за Филипов, и за двамата от групата му е окончателно.
6: До края на централните новини ОНР на 23 юни остава да видите и още. Йордан Цонев излиза от политиката след десетилетия като водеща фигура в ДПС. Западна Европа в плен на опасната жега. Във Франция отчетоха най-горещата си нощ в историята. Загинаха общо 40 души, сред тях две малки деца, заключени в кола на паркинг. Бюджетът за тази година ще бъде официално публикуван утре. В очакване на план сметката изтекоха спекулации около минималната работна заплата, които в последствие бяха отречени категорично. А властта обяви, предстои да се търси нова формула за минималната заплата.
11: Близо 7 месеца след началото на годината страната ни ще има редовен бюджет.
12: Утре ще бъде публикувано, така че...
11: Вицепремиерът потвърди, че преди публикуването на финансовата рамка е изпратил писма с указания за администрацията.
12: Съвсем нормални писма, които са изпратени до разпоредителите, първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено.
11: И още преди да е изпълнено, на хоризонта имаше проблем. В публичното пространство неофициално се появи информация, че във финансовата рамка правителството се готви да замрази минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година. Но вицепремиерът не отговори.
12: Те върват преговори с социалните партньори, така че виждате, тристранката заседава. Така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
11: Вратата се отвори няколко часа по-късно. Премиерът Румен Радев увери.
13: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август, на среща на тристранните партньори, ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година.
11: До 1 юли новата финансова рамка трябва да бъде внесена в Народното събрание за разглеждане от парламентарните комисии. За новините ОНР, Аксения Мирчева.
6: Продължаваме сега с една тревожна статистика. Страната ни е с най-голямо поскъпване на горивата на годишна база, поне според изследване на Евростат. Това лидерско място се потвърждава и от цените за месец май. Петролните продукти са се покачили средно с 34%. След нас се нарежда Люксембург с малко над 32%, следвани от Литва с 30,8%, както и Румъния с 30,4%. Най-слабо е поскъпването в Унгария. Пазарът на горивата у нас обаче навлиза в период на успокояване след напрежението около конфликта в Близкия изток и последвалите сътресения на международните петролни пазари. Ето и прогнозата на експертите, направена в ефира на България сутрин.
14: Едровите цени паднаха с около 7-8 цента за една седмица. Виждате и на колонка горе-долу с 5-6 цента. Очаквам до края на седмицата и тези 3-4 цента, които не са паднали, да ги виждаме и тях надолу. Така че много е вероятно, почти навсякъде в цяла България, на всички бензиностанции, може би с изключение на магистралите, цените да бъдат под 1,50 на светлите горива и някъде между 1,60 до 1,65 на пропан-бутан. На световните пазари виждаме, че цените са няма много да са по-ниски, защото в момента почва да запълват запасите всички европейски държави и цената няма как да падне рязко в този момент. Така че мисля, че ще се задържи, ще се задържи тази цена около евро и 20 до евро и 25 на различните места.
15: А петролът на световните пазари продължи да поевтинява, след като инвеститорите отчетоха засилен трафик на танкери през Ормузкия проток и напредък в мирните преговори между Съединените щати и Иран. Така сортът Brent вече е под $78 за барел. Американският лек суров петрол падна до малко над 73. През протока са преминали повече от 40 търговски кораба. Според американския президент е било транспортирано рекордно количество 19 милиона барела. Доналд Тръмп обаче настоява Иран да допусне ядрени инспектори, съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица. За първи път от десетилетия обаче Съединените щати отмениха временно част от санкциите и Иран може да продава суров петрол в следващите 2 месеца. Освен това се размразяват активи на Техеран за $12 милиона. У нас Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за изграждането на Националната детска болница. Оттам мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Здравна инвестиционна компания за детска болница потвърди вече, че ще обжалва. Недовършени пътища и забавено строителство. Това са основните нередности, които новото ръководство на Регионалното министерство отчита в анализа си след встъпването си в длъжност. Министърът Иван Шишков нарече пътната мрежа на България карта на позора. Чуйте.
16: Виждате, че картата буквално липсват страшно много трасета, които всички си ги представяме, че трябва да бъдат изградени. Виждате, че няма магистралата Струма я няма. Виждате, че няма изграден пътя, който е от Видин към София. Виждате в момента, че единствено имаме магистрала Тракия, магистрала Хемус, както очакваме, не са една голяма дупка по средата.
15: Йордан Цонев се оттегля от политиката по собствено желание. Бившият депутат от ДПС потвърди решението си пред България он ер по-рано днес. Цонев бе част от политическия живот в продължение на повече от 30 години и е бил народен представител в повече от 10 парламента. Преди седмица той бе изваден от ръководството на ДПС. Освен него от Централното оперативно бюро на партията излязоха и други знакови имена. До края на централните новини on air във вторник вечер остава да ви покажем и още. Трагедия след мача Йордания-Алжир на Мондиала. Един загинал и 9 ранени. История за доброто. Осмокласници във Враца намериха и върнаха портмоне с пенсията на болна жена.
17: Причината, че може би наистина така сме възпитани, такъв пример я давам до сега в живота.
15: Опасни горещини обхванаха страни от Западна и Централна Европа. На много места е издаден отново червен код. Във Франция дори има жертви. Според някои съобщения 40 души. Повечето са възрастни хора или удавници в неохраняеми води, но са загинали и 2 деца на 2 и на 4 години, които са били оставени, заключени в кола в южната част на страната. В някои райони на Франция температурите надхвърлиха 40 градуса. В Шато Меян бяха измерени 43 3,3. Над 1350 училища остават затворени. В Великобритания също очакват температури над 39 градуса още в следващите дни. Червен код е обявен и за 15 града в Италия. Предупреждения за горещо време има още издадени за Швейцария и за Испания. А в Белгия заради жегите бяха спрени и част от влаковете. Страстите около световното първенство по футбол доведоха до жертва в Йордания. Един човек загина, а поне 8 са ранени при масова блъсканица в столицата Аман по време и след мача на националния отбор на страната срещу Алжир. Йорданците допуснаха обрат и загубиха двубоя с 1-2. Трагичният инцидент е станал на площад Хашемит в центъра на Аман, където се събраха хиляди привърженици още в ранните часове на деня, за да гледат на големи екрани срещата, която се игра в Санта Клара, Съединените американски щати. Край на пластмасовите опаковки за еднократна употреба, като малките захарчета в кафенетата и мини шампуаните в хотелите. От екологични съображения Европейската комисия иска от 2030 година опаковките в Европейския съюз да бъдат рециклируеми. Какво отражение ще има това върху бизнеса и потребителите? Проверихме.
18: Франческо и Джакомо кацат у нас, без да са приготвили багажа си, туалетни принадлежности, защото разчитат да ги има там, където ще отседнат.
19: Много е трудно да носиш свои продукти заради регулациите по летищата. Трябва да са до 100 мл и да са затворени в прозрачен несесер, малко е сложно.
20: Имах по-голяма опаковка и се наложи да я изхвърля на летището в Италия.
18: От 2030 година някои видове еднократни опаковки ще бъдат забранени в Европейския съюз. Например, шишенцата с шампуани, които виждаме в хотелите, както и чаши, чинии и опаковки за сосове. В заведението на Милена доставките до дома са ежедневие, а приборите, които използва, са именно за еднократна употреба.
21: В какво точно ще се сложат те, след като не могат да се сложат в пластмасови кутийки или в такива, които Европейския съюз вече е предприел за нормални? Какво ще се случи, след като влезе новата директива на Европейския съюз? Всички тези наредби са относно материалите и предметите за контакт с храни, предназначени за точно тези неща, които се слагат за вкъщи, кутийки и така нататък, рециклируеми предмети от пластмаса, предназначени за дома.
18: В Европейския съюз всяка година се изхвърлят над 32 милиона тона пластмасови отпадъци. Именно заради това регламента цели подобряване на околната среда.
22: До 2300 това е и една от задачите. Във всяка една опаковка да има и елемент рециклируемост. За целта преминаваме от модел производство, консумация, отпадък към модел производство, консумация или рециклиране и отново използване, или пък измиване, изчистване и отново използване. Първоначалната, условно по-голяма инвестиция, която бизнесът ще направи, води до дългосрочни спестовни ефекти.
18: От 12 август тази година се въвежда и забрана за опаковки за храни, съдържащи така наречените вечни химикали, за които съществуват данни за потенциална вреда върху здравето.
15: А в следващите минути изследва история за сторено добро. Осмокласници от училището Христо Ботев във Враца намериха и върнаха портмоне с пенсията на болна жена. Намерената сума е около 1000 евро. Калин Иванов разказва повече.
23: Всичко започва с една разходка в центъра на Враца, когато Никол и Ния намират портмоне, оставено на пейка без надзор.
24: И решихме да не е на околните хора. И разпитахме, те беха момчета, разпитахме ги тях, обаче те казаха, че не е тяхно портмонето. И ние тогава решихме да проверим какво има вътре и дали ще може да свържим с жената или човека, на който е самото портмоне.
25: Ами в този момент си помислихме, особено в момента, в който отворихме портмонето, че това със сигурност е възрастна жена. По черно-белите снимки се усетихме, която току-що си е взела пенсията и иска да си плати сметките.
23: Децата дори за секунда не се замислят дали да оставят сумата за себе си.
25: Причината, че може би наистина така сме възпитани, такъв пример я давам до сега в живота.
24: Няма да се почувстваме добре, ако на нас ни вземат портмонето и ни го намерят някъде и не ни го върнат.
23: А портмонето е собственост на възрастна онкоболна жена от село Добруша. Двете ученички го предали на полицията, но не казали нито дума за доброто дело. Самата жена се обадила на директора на учебното заведение, за да му благодари и разкаже за случилото се.
0: Тя помоли да дадем публичност и да благодарим от нейно име и от името на училището на децата. Ние, разбира се, ще го направим в края на учебната година, ще им връчим съответните грамоти и почетни знаци, както е по правилника на училището. Но тук не е въпросът в материалните жестове, въпросът е в моралните измерения на тази постъпка.
23: А Никол и ние вече гледат към бъдещето. Решени са да учат право, за да може някой ден да помагат на хора, изпаднали в беда.
15: А сега минути за корифея на българския театър Христо Сарафов на сцената и отвъд нея. 150 години след рождението му, носещата неговото име Национална театрална академия разказва за живота му с непоказвани до момента снимки и истории. Изложбата отваря врати утре. Станислава Гатева разказва сега пред премиерна.
1: Най-новото културно пространство в София носи името Артзона 1942. Защо се казва така и какво може да видите тук, показваме ви сега с оператора Мартин Стоянов.
2: За близо 6 десетилетия корифеят на българския театър Кръстю Сарафов изиграва над 250 роли. Не случайно неговото име днес носи и Националната академия за театрално и филмово изкуство. А най-новата изложба «Ново раждане» отваря врати в Артзона 1942. Наименуванието на културното пространство не е случайно.
3: 1942 очевадна на символика на годината 1942. Тогава всъщност започва пътя си театралната школа. Изложбата е част от събития, които съпътстват големия юбилей, 150 години от рождението на Кръстю Сарафов.
2: Изложбата представя непоказани до сега фотография от живота на великия актьор на сцената и извън нея.
4: Виждаме тези снимки, които са зад кулисни, най-вероятно в Народния театър. Те са ни предоставени от Яна Озунова. Тези снимки са снимани от нейния дядо Тодор Славчев.
2: А снимки на Народния театър разказват за ролите, които актьорът изиграва. От първите му представления, запечатани с камера, до последното му излизане на сцена.
4: Тук отгоре може да се види последната постановка на Кръстю Сарафов, Егор Боличов и другите се казва. Последни негови като думи е, че за какво му е този живот, ако няма да е на сцената.
2: В изложбата посетителите ще видят и портрети на Кръстю Сарафов.
4: Тук портрета, който виждаме, е от Петър Вълчев и по-нататък ще ви покажа портрета на Дечко Озунов, който е в постоянна експозиция на Националната галерия. Имаме една запазена кукла, която даже може да кажем, че е единствената. Тя е на героя на Кръстю Сарафов от 12-та нощ, сър Тоби Линч.
2: Ново раждане отваря врати утре, а изложбата ще посреща посетители с вход свободен през делничните дни от 25 юни до 3 юли.
15: И на финала астрономи са озадачени от обект, дошъл от друга част на галактиката и преминал покрай Слънцето. Става дума за кометата 3I Atlas, която е едва третият обект извън Слънчевата система, наблюдаван от човечеството. Според изследване в списание Nature, кометата може да е на 12 милиарда години. За сравнение, Слънчевата система се смята, че се е формирала преди около 4,5 милиарда. След като беше забелязана миналия юли, изследователи дори предположиха, че това може да е извънземен космически апарат. Хипотеза, която обаче беше отхвърлена от НАСА. Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Лионел Меси пренаписа историята на световните футболни първенства и класира Аржентина за следващата фаза на Мондиал 2026.
1: Лионел Меси отбеляза и двата гола за успеха на световните шампиони на Австрия с 2-0 и влезе в историята на световните първенства като най-резултатният футболист до момента. След хетрика си в първата среща с Алжир, гениалният аржентинец изравни на върха с Мирослав Клозе с по 16 попадения, а след двете срещу алпийската държава вече има 18. Меси е на върха и по още един показател. Той има отбелязани голове в 6 поредни мача на световни първенства, като изравни постиженията на бразилеца Жерзиньо и французина Фонтен. С успеха галчестите си осигуриха първото място в групата преди последната среща с Йордания, където Скалони може да запази част от титулярите. Австрия остава на второ място с 3 точки и почти сигурно също ще продължи към 1-16 на финалите. В другата среща от групата Алжир победи с 2-1 Йордания след обрат. Азиатският тим водеше на полувремето след попадение на Низар Алраждан, но северноафриканците стигнаха до пълен обрат след почивката след голове на Надир Бен Боули и Амин Гуири. Последният двубой на Алжир срещу Австрия се явява и пряка битка за второто място, тъй като двата отбора имат по 3 точки, а загубилият дори може да напусне Мондиал. За Йордания нещата изглеждат невъзможни на практика. Тимът излиза срещу световния шампион Аржентина, но поне ще се докосне до най-великия в историята на футбола при дебюта си на световни първенства.
0: Франция и Норвегия постигнаха втори победи в групите и също се класираха за 1-16 на финалите.
1: Франция очаквано нямаше проблеми с Ирак и спечели убедително с 3-0. Двубоят се игра в Филаделфия и ще бъде запомнен най-вече с безпрецедентно дългото забавене на второто полувреме. Играта не бе подновена цели 2 часа. Голямото прекъсване бе заради силната грамотевична буря над града и протоколите за безопасност, които трябва да се спазват при подобни метеорологични условия. Килиан Мбапе отново бе неудържим за петлите, отбеляза 2 гола и изравни Мирослав Клозе във вечната ранглиста с 16 попадения на световни първенства и се доближи на 2 до новия лидер Лионел Меси. Класикато оформи Осман Дембеле, а третата звезда в тима на Дидие Дешан Майкъл Улисе се отличи с 2 асистенции. В другата среща от групата Норвегия също стигна до втори успех с 3-2 срещу Сенегал. И тук Ерлин Холанд блесна с 2 гола и вече има 4 от началото на Мондиала и само след 2 мача стана най-резултатният норвежец на световни първенства. Освен головата машина на Манчестър Сити, за скандинавците се разписа и Педерсен, а за африканците точен на 2 пъти бе Ибрахим Асар. Така в последните двубои в групата Франция и Норвегия ще определят победителя в пряк сблъсък помежду си, докато Сенегал ще трябва да търси задължителна победа и той е изразителна срещу Ирак, ако иска да продължи като един от 8-те най-добри трети отбора.
0: Тенис. Григор Димитров се класира за 8-ми на финалите на турнира в Майорка след успех в 2 сета над австралиеца Полманс.
1: Най-добрият ни тенисист се наложи с 6-1-7-6 и записа юбилей на 50-та победа на трева в своята кариера. Освен това, Григор отново си припомни сладостта от успеха на турнира от ATP след почти 4 месеца. Последната му победа датираше от Мастърса в Индиан Уелс в началото на март, когато елиминира Теренс Атман. Срещу 366-я в света австралиец, родният тенисист не срещна проблеми. В първия сет контролираше случващото се на корта напълно, реализира 2 пробива и след 6-1 поведе в резултата за по-малко от половин час. Втората част бе значително по-оспорвана, като Полман подобри сервиса си, спаси единствената точка за пробив, която се разкри пред Димитров и докара нещата до тайбрек. Там обаче класта и опита на Григор си казаха думата и след 7-3 бивша номер 3 продължава за 8-ми на финалите, където го очаква щастливия губеж Абдула Шелбайх, отстранил изненадващо французина Корентен Моте.
0: Завършваме с баскетбол. Валенсия взе пренина в серията за титлата срещу Барселона в Испания след успех в третата среща с 88-80.
1: С победата Валенсия си върна и домакинското предимство в серията и след като отстъпи в първата среща в собствената си зала спечели 2 поредни победи срещу каталунците. Третият двубой бе равностоен до почивката, като Барса спечели първата четвърт с 2 точки, Валенсия втората с 6. Развръзката на практика настъпи в третата част, когато баскетболистите на Валенсия се развихриха и преди заключителните 10 минути предината им достигна до внушителните 14 точки. Барселона се опита да промени статуквото, навакса част от пасива, но трябваше да преглътне загубата в крайна сметка и вече изостава в серията с 1-2 победи. С най-голям принос за успеха бе Жан Монтеро с внушителните 29 точки. За Барса над всички беше Енгелия с 25. Четвъртата среща отново е в столицата на Каталуния, а ако се стигне до решителна пета, тя ще е в залата на Валенсия.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
2: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 17 градуса. Денят ще започне с превалявания над централните северни райони и облаци на изток. През деня облаците ще се увеличават и след обед ще има краткотрайни валежи и прегърмявания в западната половина от страната. В Югозападна България се очакват и градушки с количества дъжд до 10-20 литра на квадратен метър. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 26-28, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще се заоблачава. След обед се очаква значителна облачност над Рила, Пирин и Западна Стара планина с превалявания и грамотевични бури. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще са около 9 до 12 градуса, а над 1500 метра от 16 до 17 градуса. По Черноморието сутринта ще има облаци, а през деня ще бъде ветровито с разкъсани облаци, но без валежи. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Вятърът ще бъде умерен и свеж. Морската вода ще е с температура от 21-22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Облаци от океана ще проникват над северните и източни територии от континента Европа, като ще достигат и до Балканите. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Беларус, европейската част от Русия и в северна Украина. На Балканите през следващите дни дъждовете ще бъдат често явление. През следващите дни у нас в четвъртък и петък следобедни превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В събота и неделя ще бъде предимно слънчево със следобедни дъждове в планините. Такова време ни очаква. Спокойна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: България он ер. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България он ер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.
3: I don't know what it is.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

0: Милионер. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Банките отварят нова кредитна линия за държавата. Правителството влиза в сблъсък с част от европейските си партньори заради новите санкции срещу Русия. Решения с висока цена, последици, които няма да останат само в новините от деня. Кой защитава националния интерес? Кой поема политическия риск и кой ще плати сметката? Отговорите търсим тази вечер.
1: Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Мен не ме интересува патриарх Кирил изобщо. Мен ме интересува Руската православна църква, защото Руското православие има принос за нашето освобождение от петвековно османско робство. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Столична община. Проблеми, предизвикателства, решения. За какво стига бюджетът на столицата? В студиото кметът на София Васил Терзиев. Битката с цените, държавата и големите търговски вериги. КЗК, тежката артилерия в контрола. Говори Явор Гечев, председател на Комисията по земеделие, храни и гори, депутат от Прогресивна България. Казусът Баба Алино. Първи заповеди за събаряне на сгради. Коментар на Коста Стоянов, депутат от Възраждане.
0: От обещанието за ново управление до сблъсъка с реалността. Криза с сметоизвозването, която е на път да бъде решена. Спорове за строителството, тежки въпроси за топлофикация и финансите на столицата 2.5 години след началото на мандата. Каква е равносметката за София? Гост тази вечер е кметът Васил Терзиев. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин Терзиев, започваме с това новата власт. Какво ви обеща? Какво поискахте за София?
3: За момента не обещава нищо. Провели сме редица срещи с министри. Предстои такава с министър-председателят господин Радев, на които да изложим основните теми, които са важни за София. Те не са се променили много през последните години. Това, на което се надяваме, малко по-държавническо отношение и институционална подкрепа, за да може важни теми като тази за Витоша, топлофикация, околовръстното и редица други, където ние имаме нужда от подкрепа, като преминаването на училищата на едносменен режим, да се разработят програми, редица други неща, които касаят отново сферата на образованието, да получим подкрепа.
0: Имахте проблеми с предишни управления. Този път, струва ми се надявате на диалог, пък и бившият ваш заместник кмет в Народното събрание, господин Василев, сигурно си говорите.
3: Ние винаги сме подхождали институционално, защото за нас трябва да се гледа доста по-дългосрочно и в крайна сметка, който и каквито политически различия да има, трябва да не забравя за какво в крайна сметка работим и че аз всеки ден трябва да защитавам интересите на 1.5 милиона софиянци. Независимо от политически цвят, независимо как са гласували, дали са гласували, да се грижа за техният просперитет. И другите институции имат също такива вменени отговорности и нито един от нас не е остров. Трябва да работим заедно, за да успеем да решим такива насложени дългогодишни проблеми и няма как да стане без това да имаме обща цел и да сме се съгласили кой какво трябва да направи. И това е бил нашият подход. При всеки един министър, при всяка една власт отиваме с списъка с неща, които да се направят и търсим съгласие по тази пътна карта.
0: Кое ви е най-важното от този списък, защото парите никога не стигат? Се
3: липсват
0: средства, се очакваме промени, то години наред те не се случват.
3: За някои от нещата дори не трябват средства, като за решаването на казуса с Витоша, за други трябват, както е за околовръстният път и детската болница. Едно от най-важните неща за нас е да продължим инвестициите в образование. Както казах, за нас е изключително важно да получим подкрепа от правителството, заедно с Варна, Бургас и Пловдив, да създадем заедно програма, която да позволи да направим нужните инвестиции и да минем към едносменен режим. Там става дума за 350-400 милиона евро и това не е по силите на нас като община. Надяваме се също така и програмата по приложение 3, тази, която подкрепи инфраструктурните проекти на общините, да се намери някакво решение, така че да се финансира, да продължат разплащания и да еволюира в времето, но да има тази необходима подкрепа. Аз наскоро споделих тъжната реалност, че хората гледат големия софийски бюджет, но всъщност не си дават сметка колко малко от това остава за нови проекти и неща, които са важни за града.
0: За колко процента говорим?
3: Ами от 1,800 милиона евро, което беше разчетът за тази година и което презентирахме пред общинските съветници през декември, 300 милиона са заеми, остава 1,5 милиарда. От 1,5 милиарда близо 1 милиард са делегирани дейности. Тоест ние сме като пощенска кутия и само изплащаме средства, които ни дават държавата. От тези 500 милиона, които остават в нашия бюджет, една трета отива за субсидия на градския транспорт, една трета отива за сметоизвозване, зелени системи, всичко, което нали, се заплаща през такса битови отпадъци и остава една трета за инфраструктурни проекти. От тях, от тези 170-80 милиона, 150 милиона са проекти, които вече са започнати и те трябва да се доразплатят, като училища, детски градини, инфраструктура и реално новите средства, които имаме за започването на нови училища, детски градини, големи инфраструктурни обекти, като булевард Копенхаген, Скобелев, са 20-30 милиона, което за размерите на нашия град е абсолютно...
0: Това е много малка сума, грешка, за това,
3: грешка,
0: което
3: грешка на закръглянето. И затова аз и вчера поставих на срещата с Междунационалното сдружение на общините и представители на правителството важността колко е нужно да се смени този модел, защото общини като Столична община са недофинансирани и през национални програми, и през европейските програми, благодарение на това, което направиха, че ни извадиха като отделен регион, нула децентрализация, нищо от ДДС, данък общ доход и корпоративните данъци не остава в общината, където са генерирани и реално ти остават само изключително непопулярни местни политики, за които всички политически партии, независимо какво биха казали от банките в Столичен общински съвет, знаят какво трябва да се направи. Но е висока политическата цена, защото е свързано с вдигане на цени на превозните документи, на карти и билети.
0: Което няма да се приеме.
3: Разширяване,
0: добре,
3: разширяване на обхвата и цените на зоната, промяна на данъци и такси. И всеки един от тях вижда колко са недофинансирани всичките звена. Всеки един от тях знае каква е сметката да стане по-добре така, както всички го искаме, но нито един не е склонен да излезне с твърда позиция. Това е нещо, което аз съм застъпвал пред всички, че трябва да водим честен разговор с софиянците, да познават добре бюджета на София, да разбират какво е възможно да стане и ако искаме да направим повече, какво трябва, защото е една ключова цифра. Ако, тъй като ми задават често въпроса, защо София не е като Виена или като Копенхаген? Защото на глава от населението техният бюджет е 10 пъти на двата града по-голям, отколкото на София. А всички сме страни в Европейския съюз. Тоест и пазара на труда, и цените на автобуси, трамваи, и на арматура, на всичко, което нали, формира колко струва дадено нещо, не са толкова различни.
0: Господин Терзиев, все пак склонни ли са от новата власт да вървят към децентрализация, защото нека да си го кажем, това беше част от предизборната им платформа. С какво впечатление останахте?
3: С впечатление, че има някаква нагласа да стане. Беше споделено като нещо, по което ще се работи. Има очакване от страна на общините да предложат какъв трябва да бъде модела, но това, което аз чух е, че то ще стане постепенно. Това, което може би ще стане в по-обозримо бъдеще е преминаването от данъчни оценки към пазарни оценки, което също би допринесло значително.
0: Стъпка в правилната посока.
3: Стъпка в правилната посока, но то не е децентрализация. То е по-скоро
0: не е децентрализация.
3: Да, изправяне на един дефицит на цялостната система. Но аз много се надявам...
0: Защо се страхува властта като цяло от децентрализация? Защото... Винаги е била приоритет, знаете ли, на всички правителства. Ако върнем лентата
3: защото
0: назад.
3: Звучи много добре и всички искат да бъде така, но в крайна сметка това отхлабва политическата примка. Много по-лесно е да се контролира един кмет, когато той е силно зависим от държавно финансиране и подкрепа за всеки един проект. И то се вижда. Нали? Миналата година беше показателно за това. Не стига, че София е ощетена от към алокация по тази програмата за подкрепа на общините и за нас е дадено два пъти повече от, да кажем, Кюстендил, 50 милиона евро, но и освен това избраха да ни платят 500 хиляди. От 50 милиона 500 хиляди. Слава Богу, служебното правителство ни разплати дължимите средства, но това показва колко е трудно, когато си недофинансиран и в допълнение на това зависиш от държавата да отстояваш...
0: Сега сигурно ще ви е по-лесно. Вие водихте ли някакви неформални разговори с Гълъб Донев? Защото преди знаехме как се решаваха някакви спорове на килимчето при Борисов, само да припомним
3: вижте, проблемите винаги с транспорта и с заплатите. Аз винаги съм се борил за принципен подход. Такъв, който е еднакво валиден и когато си в управление, и когато си в опозиция. И се надявам всички решения и в посока децентрализация, и в посока на подкрепа на общините да стъпва на няколко принципа. Едното е да има връзка между икономическите резултати и добре свършената работа и какво остава в общината, за да може тя да реинвестира в добруването на хората, които са произвели тези блага, не всичко да отива в централния бюджет и после се преразпределя по неясно какви правила. Второто е да не ти вменяват отговорности, за които не е ясно как ще бъдат финансирани. Това се случва и в отношенията между държава и общини, и между общини и примерно общински съвети, тъй като нали, там имам опит как се вменяват задължения, които никой не казва откъде ще дойдат парите. Те са хубава идея, но когато няма как да бъде финансирана, тя си остава просто едно добро пожелание. Третият принцип, който се надявам да бъде застъпен е, че размерът има значение. Тоест, не може София да бъде третирана исторически, това не се и преди е било така, но то е неправилно, да бъде държана на равни начала с други градове, поради каквито и да било причини. Ако видите данните през годините, ние сме били финансирани наравно горе-долу и за училища, и за детски градини, и за инфраструктурни проекти, наравно
0: с Пловдив. Нямаше ли значение, чий е кмета? При финансирането,
3: не,
0: защото май винаги има
3: при
0: значение.
3: Госпожа Фандъкова също София била недофинансирана. Както ви казах, при мен разликата беше, че просто избраха и да не плащат това, което има като ангажименти в определени ситуации по някои програми. Но това трябва да се промени, защото когато София има възможности като град да реинвестира и да оправя проблемите, които има, тя става още по-добра за живеене, още по-добра за инвестиции. И това са много допълнителни средства, които пак по-голямата част отиват в централният бюджет. Тоест, това е добре за страната, защото когато София просперира, това води до повече
0: пари
3: средства и за централните политики и за другите местни, които ние подкрепяме.
0: Сега като казахте повече средства, похвалихте се онзи ден с една новина.
3: Вместо 1 милиард и 100 милиона лева или 550 милиона евро да вземем от софиянци, за да разплатим тези договори, така както бяхме притиснати от стената да го направим, ще заплатим 300 милиона, което значи, че 250 милиона евро ще си останат в джоба на всеки един софиянец, вместо да бъдат взети и никой да не получи по-добра услуга. Битката,
0: значи, както
3: виждате...
0: Значи са спестени в крайна сметка едни пари.
3: Спестени са, да, но те не са извадени от джоба на софиянци. Целта е ние да максимално бързо да минем към дългосрочни договори за трета и за четвърта зона, с което вече сме покрили по-голямата част от районите. Върви подготовка за 8 и 9, за 1 и 7 също предстоят.
0: КЗК разреши предварителното изпълнение, обаче знаете, че винаги се обжалва.
3: Такъв е случай. От вчера имаме жалба, но ние всичкото това сме си го калкулирали в плановете и знаем, че всяко едно нещо ще се обжалва до край. Така че сега ние подготвяме нашият отговор и чакаме решение на вас. Надяваме се предвид на Върховния административен съд. Надявам се на максимално бързо решение, предвид огромния обществен интерес и натиск, да бъде намерено трайно решение. Имаме и вариант Б.
0: Ако няма такова до 1 юли, какво се случва, господин Терзиев?
3: Ще бъде възложено на София Екострой и на изпълнителите на почистването на съседните зони. Това, което ние сме поели като ангажимент и обещание, тези картини в Изгрев, Подуяне и Слатина да приключат. Друго нещо, по което ние работим и за сега е пилотно за няколко района, е система, която да позволи на почистващите фирми, Столичен инспекторат и общината за момента. Впоследствие ще бъде отворена и за гражданите, където се вижда всяка една кофа от сивите контейнери, от цветните, всяка една точка на засметяване около контейнери или на друго място, едрогабаритен отпадък, кога е извозена дадена кофа, какви са кратностите по нея, коя е фирмата, която има отговорност, за да може да има значително по-добър контрол, но и разбиране кой не си е свършил работата. И когато и гражданите се включат в този процес като продължение на Столичен инспекторат, аз смятам, че тази тема ще успеем трайно да я решим.
0: Защо се забави обаче нейното решение?
3: Защото не е толкова лесно. Както винаги, един от
0: имаше
3: най-големите...
0: Имаше проблем с парите, с цените?
3: Не, с парите не е имало. Както виждате, ние се справяме с това, което е събрано като такса битови отпадъци в план сметката си. Се финансира тази дейност, не е имало увеличение тази година.
0: А за договорите говоря от първоначалните цени.
3: Защото имаше нагласи да се случи по един начин и ние отказахме да се примирим с това, че ще се дадат, както казах, стотици милиони евро повече от софиянци.
0: Извиваха ви ръцете
3: без да получат два пъти по-добра услуга. Защо да плащаме два пъти повече, когато няма да получим два пъти по-добра услуга? Борбата е максимално добра услуга за максимално добра
0: сметка, цена. Това е въпрос за много пари.
3: Разбира се. Аз бих предпочел всеки един от нас като гражданин да си ги инвестира в други неща, не в това те просто да изтекат на някъде.
0: Софекострой, господин Терезиев, какъв капацитет има и общината какво може да направи с това дружество?
3: Това, което има като капацитет, е да чисти Люлин и Красно село, плюс Красна поляна, която те и преди чистиха. Имаше няколко месеца на адаптация. В момента дружеството вече е изградило капацитет да ги почиства добре. Проблемът и в Люлин и Красно село, и в почти цялата територия на София, е едрогабаритния отпадък, където и фирмите има какво се желая в целия процес, но и гражданите, защото наредбата позволява всеки ден, всеки да си изхвърля до сивите контейнери едрогабаритен отпадък. Минава камиона, един час по-късно следващата секция, диван и матрак. И така седат една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион. Затова аз апелирам към гражданите да следят графиците, те са публикувани, и да имат отговорност към тях, към съседите си. Ще минем, ще го изчистим, но нека се съобразяват с това кога ще мине камиона, за да не седи по една седмица едрогабаритният отпадък и да се засметява. Имаме и ние отговорност да се научим как трябва да се изхвърля, че трябва да ползваме цветните контейнери, че това е и финансово за нас работи, тъй като аз много пъти съм казвал, че всяко едно нещо, което се озове в някои от цветните контейнери, е нещо, което няма да платим в бъдеще, когато минем към замърсителят плаща.
0: Сега друга много важна тема за софиянци е Борисовата градина. Този ПУП ще мине ли? Защото знаете, Борис Бонев какво казва? Има някакви тайни договорки там. Има ли нещо вярно в това?
3: Защото това е
0: една много щекотлива тема. Горещ картоф години Бонев. Наред.
3: Господин Бонев, много бих се радвал, когато казва такива работи, да покаже кой с какво, с кого се е договорил, за какво, вместо да прави внушения. Дали ще мине или не, това е въпрос, който не знам как ще се развие, тъй като знаете, че това се гласува в Столичен общински съвет.
0: Няма нищо договорено, това ли ми казвате?
3: Моята позиция е, че трябва да се стигне до устройствен план, който отразява това, което е получено като обратна връзка в по-голямата си цялост и регулира тази територия. Това не е само за Борисовата градина, а за всяка една територия. Хубаво тя да има устройствен план. От Витоша до Борисовата градина.
0: И за там
3: до други...
0: чакаме за Витоша, да, от години.
3: Така че се надявам да бъдат отразени повечето от корекциите и ще видим как ще се развие. Най-вероятно ще има нужда от още експертни съвети. Така че процедурата тя е доста дълга, но сами разбирате колко...
0: То там има маймунарника, Капитолия, капалнята. Това са проблемните точки.
3: Така е, но знаете, че това е наследство. Тоест тези обекти отдавна ги има. Дали са в частни ръце или в общински, те съществуват. Те трябва да се развиват. Тоест имаш някакъв елемент на реконструкция на строителство. И идеята да бъде само парк с дървета, тя няма как да се реализира, просто защото наследството на парка не е такова. И въпросът, който стои, е как предвид всичките дадености, които има и ограничения, как да го направим възможно най-доброто място за всички заинтересовани страни, пешеходци, колоездачи, хора, които отиват до отделните обекти по един или друг начин.
0: Сега друга важна тема е младост. Знаете, хората протестират срещу строежа на тази 75-метрова сграда. Е. Вие наложихте вето, само че то беше преодоляно.
3: Прегласуваха го. Проблемът за младост не се изчерпва с тази сграда. Тя е и стана медийна
0: сензация. Не ли презастроен младост? И то не е само младост.
3: Точно затова работим по основата, която да ни даде този отговор. Защото когато имаме различни мнения какво значи презастрояване, т.е. вие мислите, че не трябва да се построи и една кучешка колиба, а пък аз смятам, че не сме стигнали Хонг-Конг и реално имаме много за застрояване, ние никога няма да се разберем. И затова е изключително важно да се съгласим какво значи качествено...
0: То има правила.
3: Не са добре развити. Няма нещо, което да казва за един човек. Трябва, ако е жилищна площ, трябва толкова зеленина, такава транспортна пропускливост, толкова паркоместа, толкова места в детски градини, в училище. И ние трябва първо да дефинираме какво значи една добре балансирана територия в зависимост от вида на територията, за жилищно, за индустриално, за търговска дейност. И когато се съгласим в по-широк кръг, какви трябва да бъдат параметрите на една балансирана територия, да видим за всеки един квартал къде сме излезнали. И да кажем, ето това са политиките. Тук проблема е с детските градини, правим това. Тук проблема е с зелените площи. Решението е такова. Транспортната пропускливост решаваме по този начин. Паркирането. Иначе, ако нали сме винаги на двете крайности, всеки си прави каквото си иска или не строим нито един квадратен метър, никога няма да успеем да намерим някакво наистина добро решение, което събира позициите и ни дава някакъв път напред. И така че това е нещото, по което ние работим с архитект Георгиев и Младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме.
0: Темата определено е с продължение. Ще ви поканим отново на финала. Кратък, лек штрих за топофикация София. То няма как много кратко да ми отговорите.
3: Един от най-големите проблеми.
0: Няколко пъти анализи, одити. Какво се случва там? Изобщо има ли решение?
3: Надявам се най-накрая да има съгласие на ниво Общински съвет да се задвижи тази процедура. Първата част от които е... Аз много пъти съм изразявал моето мнение, че крайният резултат, който трябва да гоним, е концесия на дружеството. От петте опции, които имаме на масата, до сега никой не ми е казал как другите биха сработили. Но... важно е, за да знаем дори дали е концесия или нещо друго, трябва да тръгне анализът. И то анализът не само на техническата инфраструктура, както колегите от Спаси София искаха, защото единственото нещо, което този доклад ще покаже, че е по-зле, отколкото при последния, който е правен от Black & Veatch. И затова трябва технически анализ, правен, финансовата рамка да се даде, да има стратегия за това какво се прави с дълга, с промени в регулаторната рамка, за да може всичко това да се балансира и да имаш отговора, кой кой ще инвестира 1,5 млрд. евро и как ще се преструктурира над 1 млрд. Дълг, за да може да има икономическа сметка и това да не щупи социалния мир, да не създадем енергийно бедни, защото сме направили някакви необмислени промени. В крайна сметка Топлофикация, освен икономически проблем за града и за държавата, и е доставчик на 400 000 домакинства. И
0: България без топлофикация
3: елемент...
0: не може, знаете, когато говорим.
3: България консумира, доколкото знам, 40% от целия газ, който влиза в страната. Така че сами може да си представите значението на това дружество и за енергийната система, и за, и за София, но аз това, в което вярваме...
0: Тоест, това винаги е дотирано от страна на държавата.
3: Има възможност това дружество чрез правилните инвестиции да постигне значително по-добри финансови резултати, да не бъде като пробита лейка.
0: Като
3: но...
0: другите частни топлофикации, виждате
3: които
0: там.
3: Са, които са на плюс.
0: Те не са на загуба.
3: Които са на плюс в същата регулаторна рамка.
0: Благодаря ви за този разговор и ви очакваме отново. Васил Тързиев пред Топорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Нов дълг за милиарди, заплаха за вето върху санкциите срещу Русия и България между Брюксел и собствените си сметки. Каква е цената на тези решения, говори Явор Гечев от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Започваме с парите, защото хората от това се вълнуват, господин Гечев. И за
5: и
0: ветото ще говорим, но то като че ли вълнува повече вашите политически опоненти. Сега този дълг,
5: така е, да,
0: който го изтеглихте, гласувате да бъде изтеглен до 3,8 милиарда. За какво ще ги ползвате тези пари? Защото видяхме какво се случи в Народното събрание. Кворум ви осигуриха ГЕРБ и ДПС.
5: Не, не, няма такова нещо.
0: Няма ли такова нещо? Това се говори вече няколко дни в новините.
5: Ето, това е работа на опозицията. Проблем е, че успява да надговаря някой път, но само за такива неща, не за политики. Ние ме 131 депутата, не ни трябва подкрепа. Има няколко колеги в командировки и няколко срещи имаше с министри с различни брошки.
0: Защото май първият път нямаше кворум, така помня.
5: На второто гласуване събрахме 122 човека и няма драма в тая работа, но опозицията в крайна сметка това гледа. Но ще ви кажа, това не е толкова тема, защото може би в съзнанието на обществото остана, че когато не можеш да събереш кворум, правителството пада, защото нямаш устойчивост вътре в парламента. Тук случая изобщо не е такъв и не е от такава важност. На практика ние имаме 131 гласа монолитно мнозинство, което работи по законодателните си инициативи, по всичко, което може да работи.
0: Празен
5: в зала
0: чек
5: е много малка...
0: подписахте каквото твърдят от опозицията?
5: Не, за съжаление подписахме чека, който са ни оставили предишните управляващи. Този единствения дълг, който трябва да се знае, няколко неща за него. Първо, този дълг е много различен от всичко останало. Тоест, този дълг на практика няма да бъде харчен. Той огромната си част отива в фискалния резерв, за да може да има държавата с какво да се разплаща. Тоест до такава степен се изхарчат
0: парите. Не,
5: имало
0: пари в фиска, както твърди Асен Василев.
5: Не. Даже ще ви кажа и друго. Често са пипали сребърния фонд, за да могат да направят различни плащания. Нивата на фискалния резерв са променливи, но когато го гледахме миналата седмица,
0: 6,8, каза Асен Василев.
5: Под 1 милиард. В него са фонд Козлодуй, евентуално там справедлив фонд Козлодуй и сребърния фонд, които не са разполагаеми по отношение на бюджета. В един момент, като удариш чертата на разполагаемите средства като фискален резерв, става така, че са заплащани примерно социални плащания.
0: Говорите за 1 милиард, така ли?
5: Под милиард.
0: В фиска?
5: Под милиард е разполагаемата част на фискалния резерв. Това беше, когато проверяхме преди седмици. От тази гледна точка Асен Василев много добре го знае, защото парламента каза, ема какво ще стане най-много някой да закъснее с плащанията? Нали? Ние осъзнаваме на какво дирижи държавата. това, че ние в момента управляваме на базата на разумност, също
0: толкова
5: се стараем да е така.
0: Толкова ли страшно положението с финансите на държавата?
5: Има няколко изрични карти.
0: Защото чуваме пак различни сметки от
5: дефицита,
0: страна на Европейската комисия.
5: Ще ви кажа
0: 4-1, Гълъб Донев говори за 7,4.
5: Да, ако продължава по същия начин до края на годината, ще стане 7,5, ако не се вземат мерки. Тоест, това са индикатори, които се използват в икономическата теория, в финансите изобщо. На практика това, което правим ние, е да наваксаме тая цялата работа. Ще ви кажа как се получава. Първо има срив на различни неща, както добре знаете, въпреки че се харчи една 12-та от бюджета, то всъщност е 95% от една 12-та по правило. Само че имаше дигане на редица заплати, които бяха индексирани с 5%. Съответно, има и по-малка събираемост предходния месец по ДДС, защото различни неща не са плащани. Като няма пари в държавата, то съответно няма и толкова събираемост на ДДС. От тази гледна точка ние се мъчим да правим балансирана политика, която нито да свали събираемостта на данъците, но да урежем в крайна сметка всякаквите неща. 300 милиона ли бяха 30 милиона за зарязан наклон и тем подобните неща. Ще се опитаме да изчистим всичко, което не е читаво по обществените поръчки, доколкото може, и ще се опитаме да балансираме системата до края на годината, за да може до отново година
0: Сигма
5: да...
0: Със Сигма ще изсветлите ли всичко? Ще се види ли
5: кой
0: е взимал?
5: Разбира се.
0: Къде са отивали ни пари? Къде са потъвали ни пари? Кои са фирмите?
5: Съветвам и вас, и вашите зрители си поиграят малко с Сигна. Много интересни неща излизат. Излизат кой е работил, как е работил. Различни нюанси се виждат. Че ни същи фирми на едни и същи различни места и в държавата, и в общините. Има странни неща, които се появяват. Сигма е инструмент. Той е такъв, че да подпомага на човека взимането на решение. И когато Сигма почне да преглежда предварителните обществени поръчки, когато видиш, че не си написал само името, примерно на марка автомобил, който си задал обаче всичките му параметри до последната запетайка, е ясно каква е обществената поръчка. От тази гледна точка амбицията е такава, като да се върна само на момент на дълга. Този дълг е единствения, който отговаря горе-долу на разумността, защото когато взимаш дълг да правиш инвестиции, да ги харчиш
0: различни неща. Ама как калкулирахте тези 3,8? Ясно ли е перо по перо?
5: На базата на нуждите, които има, плащанията, които трябва да реализираме, разбира се, те ще се върнат по някое време част от тях през

0: ще се наложи да се теглят още пари.
1: Ами вярвам на Владислав Горанов, че е един от хората, които знае какво е дреджето на фиска, но мислим, че с тези пари ще се оправим, като остави сме и малък буфер, който евентуално да послужи. Разчетите са много изпелени. Разчитаме, че ще се справим с ПБО, разчитаме, че бизнес средата ще е такава, че да работи. От тази гледна точка, да, смятаме, че ще се справим с тези средства. И смятаме, че това е необходимо, за да може системата да превърти, за да може от нова година в нови икономически цикъл да имаме по-друга атмосфера на бизнес среда и по-добра събираемост. А и ръст, ние не говорим само за буксуване на икономиката. Ние се стремим към нова икономическа среда, която да има повече, не просто събираемост, а повече бизнес, който да произвежда повече.
0: Закъснявате ли с бюджета? Каквито упреци чуваме отново от опозицията? Ще го видим ли до края на юни?
1: Как да ви кажа? Той бюджет е малко е позакъснял, по принцип, да се казва.
0: Та години наред закъсняваше и миналата година.
1: На чуж гръб тази цялата лято. Работа е малко по-различна. По-скоро трябва да е качествен и пак казвам, ние работим по макроекономическа рамка, която дори трябва да влезе и следващата година. Как да направиш ревизия на всичките системи? Как да уволниш страшно много хора на един път, без да ги преструктурираш? А защо никой не го направи до момента? Тоест, извинявайте, то на чуж гръб и чужда отговорност всеки може така. Ама вие сега имате депутати, ама вие ли какво си? Добре де, ама ние сме в спирала, която 10 години на практика е едно и също нещо. Разбирам свръхочакванията и доверието и оценката на колегите от опозицията, ама айде малко по-смирено, защото той е дефицит не е заради нас. Той е причинен от тези точно, които говорят.
0: От всичките ли?
1: Ами всеки е виновен до някъде. Сега има и партии в опозицията, които са гласували против тази цялата работа, но всеки е агресивен по него си.
0: Държавните
1: всъщност,
0: служители...
1: Всъщност, нека да кажем нещо на нашите зрители. Има принцип. И той е, който гласува за бюджета, е управляващ. Който гласува против, е опозиция. Затова обяснявам от това нещо, че ДПС гласуваха, примерно, удължаващите бюджет, които е безумица от политическа гледна точка. И как да обясним, че нито ни трябва тая цялата работа като прегръдка, която ни омазва, но също време не мога да им забраним
0: да го
1: правят.
0: Те и задълга ви подкрепиха.
1: Да, ама това е целенасочено. Примерно, веднага да пришият ените, че не стига кворума от 121 човека и съответно ГЕРБ и ДПС са напригърнали, за да го установят.
0: Певски мълчи в последно време.
1: Еми ще мълчи, време му е да мълчи. Преди това приказваше и държавата не беше чак толкова добре. Певски е леко оплашен, според мен даже не е много леко.
0: Защо?
1: Ами защото има хора, които са стойностни, които слагат държавата пред всичко останало. Примерно министър Демерчев е такъв човек.
0: Там има много сериозни заявки, когато говорим за министър Демерджиев.
1: Има.
0: Относно финансовото състояние, имуществото на Певски и така нататък.
1: Има. Кой каквото е правил в крайна сметка е равен пред закона. И законите на държавата трябва да работят. Затова продължаваме в крайна сметка и с съдебната реформа, която обаче е штриха, който трябва да направи
0: цялата
1: рамка.
0: Те, между другото, от опозицията не са много доволни. Защото казват, нямахме наши предложения, те не ни ги приемат.
1: Добре,
0: после искат обаче ние да
1: не спим,
0: подкрепим състава на Висшия съдебен съвет.
1: И ние сега какво да кажем? Не са прави нашите избиратели, които са ни дали 131 депутата, трябва да се слушаме в опозицията. Ние ги видяхме какво са.
0: Ама нали ви трябва там гласове, господин Гич?
1: Могат, ама вижте, ние
0: тук
1: знаем...
0: Тук Бойко Рашков на вашето място каза, ако продължават по този начин, няма да ги подкрепим, няма да стане
1: тази промяна.
0: Чакайте,
1: ние първо, какво точно още се е случило? Не приехме ли редица от нещата, може би 70% от това, което ППДБ предложиха? Е, какво искат тяхния законопроект?
0: В последния момент сте предлагали нещо различно, знаете, вчера в правна.
1: И предлагаме неща на базата на рейтинга и гласовете, които сме получили. То ще е странно, ако ние одобряваме само неща на опозицията. Смисъл, то това
0: консенсус,
1: не е сериозно.
0: Консенсус обаче ще има ли така, че да ги съберете тези 160 гласа и те да са доволни, защото те пък имат едни предложения, дето не са приети, особено у нези от първосъдие за всеки.
1: Ще повторя това, което в това студио, помежду другото, съм казал, когато беше предизборната кампания. Когато аз казах, ние няма да се молим на никой, но ние ще предложим нещо, което от национален интерес, ще го предложим такова пред обществото, за да е чисто и съответно ще очакваме подкрепа на базата на идеите и чистотата, която те ще представляват. Не на политически пазарлъци. А в момента тези, които на практика са ни така морални ментори, ни казват да правим политически пазарлъци. Ми това е политически пазарлък. Дайте
0: това,
1: да видим процедурите.
0: Това, което иска опозицията, е политически пазарлък.
1: Еми, смисъл какво друго е? Дайте процедурата да върви, дайте в крайна сметка да видим имената и съответно

0: Тогава да видим кой в крайна сметка ще бъде предложен за Висшия съдебен съвет. Имайки на предвид, че познавам президента как избира хора по отношение на съдебните неща. Вижте предложението му за Конституционния съд. Те са брилянтни юристи, които не просто не са отпетнени, а могат да бъдат еталон, жалон, по който може да се равнява един юрист. Тъй, че това е важната част на нещата. Иначе тези
1: същи... Защото критиката е, че правите като ГЕРБ.
0: Ама аз пък да ви кажа друга критика. Смисъл, тя тая съдебна система в този вариант е благодарение на същите тези хора, на тяхните предложения. Кво да правим като ГЕРБ? Кое правим като ГЕРБ? Че ГЕРБ държат неизбиране на Висшия съдебен съвет вече два мандата. Какво да правим точно като ГЕРБ? Плюс това аз разбирам опозицията в тяхното желание все пак да са живи. Но оставете не свършим работата поне в базовите неща, които трябва държавата да има. Защото ако ние не се справим, не е хубаво тази цялата работа, защото другите не се справиха. А в момента имаме шанса при 131 депутата наистина да раздвижим тая държава. Да, разбирам опозицията, защото тяхната критика по отношение на първите 2-3 месеца, заради неопитност, ако щете, на изразяване на парламентарната група, примерно, заради хаотични грешки, които ние, разбира се, допускаме. И те много добре знаят, че след 2 месеца тези грешки няма да ги има и няма кой да прави мемета, защото няма да има толкова поводи за тях.
1: Господин Гечев, като говорим за държавата и за институциите, те са били много години с широко затворени очи, както каза министър Шишков. Сега като бивш земеделски министр.
0: Някои от тях са били и с превръзка даже на очите. Не просто затворени, а с превръзка допълнително.
1: Когато говорим за баба Алино, всички ли са виновни?
0: Поне 7 закона са, мога да изброя, които са нарушени. Закона за кадастъра, закона за горите, закона за защитените територии, които има обхвати там, закона за ВИК дружествата или там, както и да се казваше, на енергетиката по отношение на системите, които са изграждани. Там е, аз не мога да повярвам докъде е цялата история. Смисъл,
1: вие там депутат имате ли, който е бил шеф на кадастъра, както каза Нанков?
0: Имайки на предвид,
1: това, проверихте ли го като информация, вярно ли е?
0: Преди около час го видях като информация, ще бъде проверено, но аз като от ГЕРБ казваш, добър ден, гледам наистина къде е слънцето. Ще проведим различните неща.
1: Но... Защото ние търсим отговорни, търсим кой си е затварял очите, срещу какво си е затварял очите, това е ясно май срещу
0: всички,
1: какво.
0: Всички търсим, дори аз съм на нея, че в крайна сметка вече мина достатъчно време по проверките. Хубаво да извикаме и министър Шишков, примерно в Народно събрание, да стане един дебат по тая цялата работа, защото трябва да се разбере, че такива неща просто вече не могат да стават.
1: Идната седмица да очакваме изслушване на министър Шишков, това ли ми казвате?
0: Ще видим, аз съм един от хората, които могат да го предложат, да се казва. Тъй, че да, моето мнение е такова, ще го консултираме с парламентарната група, що да не.
1: Господин Гечев, ако се върнем пак на вашата тема, веригите, цените, ясно ли е онези новите производители, които бяха притискани от вериги? Вече има ли производство от страна на КЗК, защото знам, че сигналите са насочени към КЗК, проверка по-скоро?
0: Точно така.
1: Такава е информацията от министър Бровски.
0: Точно така. Това, което знам, аз се чух с браншовата организация. Да, познавам и някои от производителите, които пряко са били натискани.
1: Те казаха няма ли ви какво са им казвали,
0: да,
1: от страна?
0: Знам,
1: какво?
0: Знам доста точно и когато се стигне до цени, съответно се минава не на имейли, на персонални разговори по телефон и съответно биват коментирани цените, за да няма документална следа.
1: Какво казват? Намалете цените,
0: намалете,
1: защото така иска държавата.
0: Защото в крайна сметка тая кошница трябва някъде да се избива. Само че изричната договорка, доброволна такава, на веригите беше, че 15% от цената ще е за тяхна сметка, а не за сметка на производителите и доставчиците. А и когато не си държиш на думата, репутацията ти почва да страда много. Само че има една голяма разлика. Вече има друга държава, която първия ден, първото нещо, което внесахме, беше промени в законодателство, да гарантират в крайна сметка, че не може да има такъв тип високомерие на монополно господстващо положение, съвместно или несъвместно, и реализиране на нелоялни търговски практики. Закона вече тръгва в сила. И има, той, някои от компонентите в момента вървят. Има наредби, които трябва да се изготвят от Министерски съвет до 2 месеца, мисля, че бяха сроковете. И оттам нататък обаче ще е трудно тая цялата работа. Ако някой не е разбрал от тях, че вече има държава, която има амбициите да си върши работата, то им го казваме пряко. Сега тук е момента да кажа, че не всичките вериги са такива. Някои някои от веригите спазват обещанията си на това, което правят и правят нормални
1: промоции. Големите ли вериги спазват обещанията? Това е важно.
0: Някои от големите, да. Други, не. Не искам да изнасям конкретни имена, макар че на срещите с големите вериги казах, че аз лично за този разговор съм се готвил от много дълго време. Имам над 1000 примера с фактури, с приема, предавателни протоколи, с доказателства, които ако продължават да правят същите неща, в един момент ще ги пуснат.
1: Ще ги извадите ли? И на финала на нашия разговор ветото разгневи опозицията. Когато говорим за санкциите срещу Русия.
0: Коя опозиция разгледа?
1: Как продължаваме промяната? Демократична България, ГЕРБ и така нататък. Коя опозиция? Те казват, те защитават интересите на Кремл.
0: На кой? Само ще ви кажа следното
1: финални
0: нещо, че мисленето е хубаво, нещо е хубаво да се практикува. Аз не помня случай, в който някое религиозно лице да е било обект на каквото и да е да докарало добри неща. Ако ти в крайна сметка изгориш всички мостове, няма начин да мине след това по тях. Трябва да се живее и след тази война. Когато обидиш някой с пари, когато му вземеш нещо, което е материално, то той може да ти прости. Но когато в крайна сметка това касае и вярата, не материалните неща, то тук обидата е съвсем друга. Плюс това, аз не виждам вредност на един патриарх, който, помежду другото, няма основание президента да го подкрепя.
1: Той се държеше в един период много лошо с Радев.
0: Да, помните именно. Ли? Затова ви казвам,
1: че въпросът е... Тропаше по масата с къпия си часовник.
0: Затова въпросът е принципен. Той е патриарх на Руската православна църква. Още повече, че няколко исторически факти. Светлината на Руската православна църква е запалена от Българската църква. И то в Киевска Рус и споровете за Македонската и Руската църква се са идентично с кой представлява тази светлина, която ние сме запалили. Плюс това тук има много други отношения, които в православието са по много по-различен начин. И когато ти имаш национален интерес, който трябва да пазиш, който на практика прекалява, защото санкциите, редица от санкциите доказано не послужиха. И ние сега измисляме допълнителни, които посегнахме на религиозните неща. Кажете ми един случай, в който религиозно лице да е било под някаква форма санкции, репресия или нещо от сорта, което да е докарало до хубаво. Това дава крайности. Аз и мисля, че разума и националния ни интерес сочи това, което президента в крайна сметка презентира. Аз не просто го разбирам, аз го подкрепям.
1: Благодаря.
0: Ако бях аз, щех да реагирам абсолютно по същия начин, защото всеки от нас е призван да пази националния интерес. А той е такъв.
1: До нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Тази вечер в студиото депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Скандалът Баба Алино влиза в нова фаза. След години на бездействие и институциите, които са мълчали, вече са издадени първите заповеди за събаряне на незаконното строителство. Но кой позволи цял комплекс да изникне в нарушение на закона? Кой носи отговорност за поредния строителен абсурд? И защо държавата се намесва едва когато случаят стана обществен скандал? Ще има ли реални събаряния? Или всичко ще приключи с поредната порция оправдания и прехвърляне на вина? Отговорите тази вечер от Коста Стоянов. В разговор, без удобни въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер, добре заварили.
1: Първите заповеди вече са факти. Какво от това, господин Стоян, когато знаем, че ще се обжалва?
3: Да, така е. В крайна сметка кмета се влезе в ролята и реши да започне да действа по начин, по който ние от Възраждане настоявахме още в продължение на повече от година. Наистина процедурата е доста тежка. Първата заповед, както разбрахме, вече е издадена. Предстоят издаването на още много заповеди, но те предстоят по всяка вероятност ще бъдат обжалвани. и едва след като се произнесе съда, чак тогава ще може да се стигне до реално събаряне на незаконните обекти.
1: Но това е бавен процес.
3: Да, бавен е процесът, да. Но аз мисля, че тъй като скандалът е вече много сериозен, това е една, може би най-големия скандал на годината, ще се окаже това. Говорим за корупция в особено големи размери, говорим за умишлено бездействие на институции, както на местно, така и на национално ниво. Аз смятам, че все пак съда ще отсъди по начин, по който всички да бъдат удовлетворени, а то това ще бъде именно с събаряне на незаконните строежи, най-малкото, защото Законът за устройство на територията е категоричен в тази си част.
1: Общината обаче няма пари, за да ги събори, знаете, инвеститора надали ще го направи.
3: Ами,
1: не е калкулирано още.
3: С оглед на това, което не направи като доброволно премахване на незаконната ограда, с която беше оградена гората, аз съм сигурен, че няма да направят и това. Няма по своя воля, така както е в Закона за устройство на територията, те да премахнат незаконните обекти. И така общината, която е допуснала това да се случи, ще трябва да го премахне за собствена сметка и след това да се търси парите по съдебен ред от украинците. Но те до тогава със сигурност, може би, вече фирмите им ще бъдат фалирани. Няма да имат никакви сметки.
1: Ще се изпразнят сметките, вероятно и това да, вече сега се прави.
3: Точно така. И в момента да ви кажа новина, която може би никой не знае сега за първи път при вас е казвам. Те в момента си ребрандират всичките фирми и офисите. Те са на същите места. Дори едно заведение, което имаха на главната улица на булевард Княз Борис във Варна, също е станало офис. Казва се Red Wall, а следващия им офис, който беше Forest Club, сега е пребрандиран на West Building. Така че искам да апелирам тук от вашето студио всички хора, които срещнат тези компании, да знаят, че са на същите украински измамници, на които са и всички фирми, които са свързани с Куп и Олег Невзоров.
1: Сега вие кога разбрахте за цялата тази история? Защото се оказва, че никой не е виждал този незаконен град, тези постройки. Никой не е обръщал внимание на незаконната сеч, въпреки че има сигнали. Нещата се оказват с много въпросителни. Става просто за много институции.
3: Точно така.
1: И за огромен като чели чадър.
3: Точно така. В действителност е така. В интерес на истината, аз разбрах от именно от общинска администрация, от заместник кмета на община Варна, който в едно интервю по национална телевизия от там на място каза, че има незаконна сеч на Вековна гора, ще бъдат издадени съответните наказателни постановления и ще бъде сезирана прокуратурата. А сигнали, това става през месец март 2025 година. А сигнали за това Изпълнителна агенция по горите Варна са подавали още през 2024 година. Между другото искам да кажа, че те може би са най-съвестната институция в този казус, защото постоянно са ходили там на проверки, постоянно са подавали сигнали и до икономическа полиция, и до районна прокуратура Варна, но никой не им е обърнал внимание. След като никой не предприема никакви действия от страна на общината, аз получих сигнал от местни граждани за продължаващи там незаконни дейности от страна на украинската групировка КУП през лятото на 2025 година, точно преди една година. Получих и документи, които са свързани с тази дейност, тъй като съм строителен инженер, запознат съм с материята и съм дългодишен администратор, именно занимавал съм се с такива въпроси и изследвах може би около 2 месеца цялата документация, докато се убедя, че там категорично говорим за 100% незаконни дейности, незаконна сеч на Вековна гора и незаконно строителство.
1: Знаете...
3: И тогава започнах, вече направихме пресконференция във Варна на 1 септември и подадохме първите си сигнали до прокуратурата на Република България, до ДАНС, до Комисия за противодействие на корупцията и до Комисия по превенция и противодействие на корупцията към Народното събрание. Това се случва септември месец 2025 година и до ден днешен нямаме никакъв отговор на тези сигнали, но така се случиха нещата, че...
1: Но прокуратурата работи, доколкото разбираме от това писмо, изпратено до тогава председателя на Народното събрание, доцент Киселова.
3: А това писмо е от ДАНС, а не от прокуратурата.
1: Така, обаче в това писмо пишело, това, което тя успя да ни каже в ефир, че прокуратурата се задействала, защото ставало въпрос за престъпления. Точен цитат.
3: Ами, ако прокуратурата се е задействала, смятайте за какви бавни действия става въпрос. При положение, че аз съм сигурен, че по този сигнал нищо не е предприето. При положение, че аз миналата седмица дадох като първи свидетел сведения и точно във връзка с образувано в прокуратурата следствие. Тоест от тук нататък започват да се призовават лица, които да свидетелстват по този огромен казус. И не знам колко време ще продължи. Надявам се по-бързо служителите на правоохранителните органи да се свършат работата, да се изземат всички документи, доказателства и сведения от всяко едно лице, дори и от преките участници. И всички те трябва да си получат наказанията, защото тук говорим категорично за организирана престъпна група. Аз дори бих казал, че тя е международна организирана престъпна група, хора, които са разполагали с страшно много пари, които са купували политици на местно и на национално ниво, за да може да си, както се казва, както казваме ние, да се развяват коня и да си правят каквото си искат на българска територия. И съм сигурен, че тук, с оглед на обществения интерес, много хора ще се получат присъдите и ще лежат в затвора, а това трябва да се случи категорично.
1: Вие искате изслушване на Деню Дене в специалната комисия. Кога ще имате достъп до този доклад, това писмо от ДАНС? Защото го чакате вече няколко седмици.
3: Доклада вече, между другото, е в Народното събрание. Аз лично не съм го чел, защото не съм член на тази комисия и поисках специален достъп от председателя на комисията, който трябва да подложи на гласуване.
1: Какво ви каза господин
3: Миланов? Той може би ще подложи на гласуване в членовете, на всички членове на комисията, да дадат достъп до този доклад до мен, защото в крайна сметка аз съм сигурен, че този доклад е по нашия сигнал, който подадохме заедно с председателя на Възраждане Костадин Костадинов. И самите факти и обстоятелства го доказват това, защото ние подаваме септември месец сигнала до ДАНС, а те октомври месец уведомяват Народното събрание. Друг е въпросът, че тогавашният председател Деню Денев си е позволил да, така да се каже, да заобиколи закона и го е изпратил само до знанието на...
1: И то в явно деловодство е изпратен този доклад.
3: Да, така е, но госпожа Киселова го е засекретила веднага и то е в секретно деловодство. След като тя се е запознала и решила да го засекрети, но по никакъв начин...
1: Има учувствителна информация, става въпрос за служители на ДАНС и така нататък. Това обясни тук.
3: То е нормално да става въпрос за служители на ДАНС. Все пак ДАНС работят по тези сигнали. Не виждам каква чувствителна информация може да има там, но както и вие казахте, ние искаме изслушване не само на бившия председател на ДАНС Деню Денев, но и на бившия директор на Териториалната дирекция по национална сигурност Кирил Димов от Варна. Също така искаме и изслушване на директора на дирекция финансово разузнаване към ДАНС Недялко Петков, които двама, според нас, са най-запознати с този случай. Те са работили по него и ще дадат най-подробна и актуална информация. Официално сме внесли днес искането за изслушване в комисията и се надяваме председателя на комисията господин Миланов още на следващото заседание да извика тези длъжностни лица и те да бъдат изслушани.
1: На финала на нашия разговор, дали ще стане ясно, дали пише според вас, би следвало да пише в този доклад, защо Невзоров е издадена заповедта за експулсиране и 10 дена по-късно тя е отменена?
3: Аз не знам дали ще пише, но то е ясно, че Невзоров е действал с политически чадър на най-високо ниво. Ние се надяваме, че в хода на разследването, дори да не го пише това в доклада, тъй като по обективни причини аз съм сигурен, че няма да го пише, все пак хората, които са го писали този доклад, явно тогава са участвали в този чадър, който е осигуряван на Олег Невзоров, но се надявам в бъдещите действия на разследващи органи това да се установи и абсолютно всички лица, без значение на каква длъжност са били и на каква длъжност са в момента, наистина да си понесат наказанието и да си излежат присъдите в затвора.
1: И това кога се е случвало, финални думи?
3: Ами всички незаконни действия на украинската групировка КУБ в България по всички данни...
1: Той в Украина се оказва, че има много незаконни
3: действия. Да, така е и всички са го знаели. По официални данни започват през 23-та година, но ние вече имаме информация, разполагаме вече и с нови документи, които доказват, че всъщност групировката започва да действа по сходен казус, както е с Баба Алино, още през 2022 година. И ще говоря с министър Шишков да разшири включително и изследването на всички удостоверения за търпимост, не само от 23-та година до сега, ами да го върне от 2019 година до сега, поне и в последния мандат на управлението на Иван Портник, защото ние разполагаме с документи, от които е видно, че удостоверения за търпимост са издавани сходни и преди 23-та година.
1: Благодаря ви за този разговор. Ви очаквам отново, защото темата е изключително важна. Коста Стоянов пред Опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Часът е един.

0: Здравето е най-голямото богатство. В древни времена, когато медицината и фармацията не са били развити, хората са се лекували с природни средства и магически заклинания. Тогава на голяма почет били лечителите и знахарите. Занаятът си те наследявали от своите предци. Събираните с години цярове записвали в лекарственици и така се предавали от поколение на поколение.
1: През 1838 година в Дупница живеел лечителят Захари. За него днес нищо не се знае, но неговият лекарствен свитък амулет може и сега да се види, разгледа и прочете. На хартиена лента, широка 10 см и дълга 3 метра и 68 см, са събрани 245 успешни опита за изцеление на болести.
2: Това е вече професионален свитък. Това е лекар, който е записвал най-различни рецепти. Едновременно тук има и за хора, и за животни. Рецептите са главно от билки и минерали, но има и невероятни неща. Просто той не бива да се изпробва в никакъв случай.
1: Сред рецептите има коктейл от зелени жаби, еднометрови мравуняци, изпражнения от костенурка и сърца от връбчета. Освен животински съставки и опасни елементи, са включени и билкови отвари. За съвременния човек тези елачи са стряскащи.
2: Тук имаме лечение на кръвотечение от носа, болки в зъбите, очите, стомаха. Изобщо всичко, което е било засвидетелствано, тук е описано. Макар че методите не винаги бихме ги нарекли медицински. Там се говори за костенурки да се взимат, рачешки, черупки, опашки от зайци, най-различни неща, които са в арсенала на тогавашната народна медицина. И когато те не помагат в средата на най-скритото място, тук са нарисувани отново магическите схеми.
1: Сред магическите фигури в лечебника на Захари от Дупница е и змията Ороборос. Тя е символ на безкрайността, на вечния кръговрат и на единството на противоположностите. Алхимиците са го използвали като пречистващо изображение. Ороборос е един от най-древните символи. Той представлява змия, захапала опашката си. В средата на лекарственика е нарисуван и магическият квадрат – Сатор Арепо, използван за защита срещу зли сили. Пентаклите на Сатурн също са сред символите, с които е работил лечителят Захари от Дупница. Според астролозите, шестата планета влияе на кожата, зъбите, костите, жлъчния мехур и предната част на хипофизната жлеза. А пентаклите на Сатурн помагат за преодоляване на лошия късмет. Затова свитъкът лекарственик от Дупница е и амулет.
2: Доколкото рисунките, които са тук в средата, могат да се прекопират и да се оставят като амулет за болен вече, да го лекуват. Освен отварите, освен билките, той може да се възползва от магическата сила на тези окултни знаци, когато се наложи. Предполага се, че те са преписвани на парченца за хартия и са оставяни болния да го пазят. Те затова са така в средата. Иначе отварите и билките, те се предписват, пият се, има мехлеми, има различни мазила. Това е традиционната медицина за времето.
1: Амулетният лекарственик е изписан и от двете страни на новобългарски и гръцки. Навиване около дървена макара. Краят му завършва с парче тъмнокафява кожа, за да предпазва хартията от повреди.
2: Ако погледнем внимателно, ще видим, че той може да бъде продължаван, т.е. хартияни парчета да се подлепват, за да се записват нови и нови рецепти. Но дори и тези, които имаме, те съвпадат много с други лекарственици. В Народна библиотека се съхраняват няколко, но те са си във формата на книга. Такъв свитък амулет е уникален и е така приятен, много важен компонент на нашата колекция.
1: Амулети се изработват от дълбока древност. Познати са и в Шумер, и в Египет, и в Вавилон, и в Гърция, а също и по нашите земи.
0: Вярва се, че амулета дава сили на човека, за който се изработва. Той насочва позитивна енергия към този, който го носи и отблъсква злите сили. Затова трябва да се насити с символика, която да усили защитните му свойства.
1: В миналото, когато детската смъртност е била голяма, за бременните жени и родилките са правени специални свитъци амулети. Те са дълги поне 4-5 метра, за да могат спокойно да се увият около кръста на бъдещите майки няколко пъти. А те по 7 пъти на ден трябва да го развиват и четат молитвите, написани в него.
2: Те са много условно наречени молитви, тъй като заглавието в оригинала е молитва. Всъщност това са едни разкази. Първият е апокрифният разказ за съня на Богородица, която в пророчески сън вижда разпятието на своя син и предстоящото спасение. След това едната молитва е за Свети Сисини, който спасява децата на сестра си Мелентия. Всъщност това е един много древен разказ. Корените му могат да се проследят чак до древен Шумер и до Акад. Идеята е, че демонът, който вреди на майките, краде децата и ми ги поглъща. И добрият дух, дали ще е конник, дали ще е Свети Сисини, дали ще е Архангел Михаил, има за задача да спаси тези деца и да ги върне на майка им. И като в приказките, той преследва демона, помагат му дървета, храсти да покажат пътя, настига го, демонът повръща децата, както в приказката за вълка и седемте козлета, но в крайна сметка изказва съкровената си тайна, назовава тайните си имена и вече указанието е, че всеки християнин, който притежава тайните имена на демона, ще бъде защитен от неговите въздействия. А демоничният персонаж носи белезите и на Горгоната Медуза от античността, и на различни морски демони. Въобще на образи населявали целият този враждебен свят, в който е живеел човека и не се е чувствал сигурен. Така че, овладявайки имената им, той става техен господар.
1: В IV век книгите изместват свитъците, но въпреки това продължават да се правят и търсят, защото придобиват магическа и защитна сила. Хората вярват, че им помагат да победят враждебния свят. За мъжете са изработвани специални свитъци амулети. И когато са тръгвали на дълъг път, на търговия или пък са отивали на съд, те са слагали в пояса си малката хартийка.
2: Затова парче хартия трябва да го защити, тъй като той е поел в себе си силата на словото. Отблизо ще видите, че отделни букви са изписани с червено, те са по-важни. Има различни алхимични символи, кабалистичната десница е, кръгове с кръст, които също са били смятани за амулет. Кръстът е един от най-силните амулети в християнската епоха и винаги присъства. Той е защитник, той е победител над злините.
1: И когато става дума с злини, трябва да се отбележи, че в мъжките амулетни свитъци има и защита от зла жена.
2: Вижте, средновековието и християнството надарява жената с една негативна конотация от първородния грях. Все пак Ева е изкусителката. И женското същество е и много благородно, като се има предвид Богородица, но то може да бъде и много лукаво. И оттам, за да се предпазят невинните мъжки души от женското лукавство, възникват и такива свитъци. Сега, как и доколко те са действали, можем само да гадаем, но те отразяват едни битови реалии, с които ние не можем да не се съобразяваме.
1: Амулетните свитъци са част от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Институтът е създаден по завещанието на известния български историк, чието име носи. А той е искал да се направи център за изучаване на ръкописното, историческото и политическото наследство на славяно-византийската култура. За целта професор Дуйчев завещава своята къща в София на института, личната си библиотека, колекцията си от старопечатни книги и ръкописи. Центърът притежава една от най-богатите сбирки от поствизантийския период и един от най-ранните дамаскини.
2: Дамаскинът е едно от най-популярните четива, 16, 17, 18 век, до края на Възраждането. Съдържа жития, които са интересни, разказани атрактивно и е бил много популярен. Към него започват да добавят и други произведения. Не само житията, но и слова на Иоанн Златоуст, дори има слова на Свети Климент Охридски, преписани в дамаскините. Той става една обикната народна книга.
1: Представител на така наречената школа на дамаскинарите е Йосиф Брадати. Той е един от най-видните книжовници на 18 век. Според някои сведения е бил монах в Рилският манастир между 1690 и 1757 година.
0: Йосиф Брадати е бил енергичен и буден човек. Посветил е живота си на нравоучителна и проповедническа дейност. Обикалял е градове и села. Отсядал е в домовете на хората, които са поръчвали преписи на сборниците му. Парите, които му плащали, ги събирал за светата обител.
1: Един от последните представители на дамаскинарите е даскал Тодор Пирдопски. Предполага се, че е роден в Тетевен около 1775 година, но се е преместил да живее и учителства в Пирдоп. Бил е много популярен възрожденски книжовник. По сведения на изследователи е написал 42 книги, които са се чели като романи, а не е нито писар с особени таланти, нито художник, но е рисувал много по страниците на своите творби. Правил го е така, както е могъл. Имитирал е руските произведения, отпечатани по негово време.
3: Той е знаел, че хубавата книга е тази, която е богато украсена. И независимо, че той не е имал нищо друго, освен тези скромни мастила, с които е разполагал, не е имал нито злато, нито разни скъпи бои, той така е приготвил своите книги, че да бъдат красиви. Това е било неговото разбиране за красотата, защото всяка книга на практика трябва да изглежда красива, защото тя е обърната към Бога. Това се отнася до всяка книга, която участва в християнското богослужение.
1: Един от неговите сборници е написан през 1825 година и е запазен и до днес в много добро състояние. Ръкописът е добре съхранен, като основно заслугата е на подвързията. Капаците са твърди, а за тях са захванати закопчалки, които държат листата хубаво затворени, за да не се прашат и изкривяват. Даскал Тодор Пирдопски е държал изключително много на добрия вид на своите книги.
3: И той е отговарял очевидно на една такава голяма нужда в Пирдоп през първите десетилетия на 18 век. Много е писал, много различно съдържание. Да, преписвал е включително и гадателни книги. Един зодиак има от него преписан, който е с таблица на кръговете, лунните. Правил рисунки на всичките зоди, изключително смешни. Разбира се, главно от някакви печатни книги е гледал, но той не ги е копирал. Той просто е гледал и ги е правил така, както неговата ръка е можела да го направи това нещо. В този смисъл те са много автентични.
1: Изследователите на творчеството на даскал Тодор от Пирдоп си задават въпроса към кой са били насочени картинките в книгите му. Според тях, те не са адресирани само към този, който чете. Сборниците са и богослужебни книги. Вероятно, когато са отваряни в църквата, те са поставяни някъде, където повече миряни са имали възможност да видят рисунката, съответстваща на деня или празника, за който е било богослужението.
0: Богослужебната книга с песнопенията и четивата за всеки ден от годината се нарича Миней. Броят им е 13 по 1 за всеки месец, плюс един празничен, съдържащ службите за големите църковни празници. И въпреки, че тези стари ръкописни книги са с едно и също съдържание, те са много различни, казват изследователите им.
4: Минеите са изключително трудна средновековна химнографска книга, т.е. църковната поезия, дават много възможност за творчество. Ако Евангелията, псалтирите и апостолите не бива да бъдат променени дори с една буква и с една точка, защото може да се счете, че е нарушена светостта на Божия текст, защото това са думите на Исус Христос, то минеите позволяват много по-голяма творческа свобода на книжовниците и писателите, които са ги правили.
1: Именно минеите стават причина Светия Синод да започне събирането на всякакви стари ръкописи от църкви и манастири още от 1896 година. Това разказва доцент Христо Темелски, директор на Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия. Той започва работа в института през 1986. Негова е инициативата всички книги да се прехвърлят от църковния музей в архивния институт. Обяснил на архиереите, че с ръкописите работят научни работници, включително чужденци, и те трябва да имат място, където да ги четат свободно. А иначе идеята за събиране на старите книги дал игуменът на Етрополския манастир, иеромонах Хрисант.
5: Същият иеромонах Хрисант в началото на 1896 година отправя едно писмо до Ловчанска митрополия, в което иска да му бъдат дадени печатни богослужебни книги, а тези, по които служат старите ръкописни книги, които са от Етрополската книжовна школа, да бъдат запазени, да не се служи по тях, защото се унищожават и, дето се казва, вече съвременните монаси трудно четат по тях. В Ловчанска митрополия разглеждат подробно неговото писмо и се обръщат до Светия Синод. Тогава самите синодални старци се заражда идеята да се запази книжовното богатство, което има по много църкви и манастири. И се издава едно окръжно, адресирано до всички епархии, до всички ставропигиални манастири, да се съберат всички стари ценни книги и да се приберат в библиотеката на Светия Синод.
1: Минеите са интересни за историците и заради бележките, които са оставяли по тях свещениците. Ръкописите са се ползвали години наред и са минавали през няколко манастира или църкви. Затова и бележките по тях са два вида. Едните са от книжовниците, които са ги преписвали, а другите – от свещенослужителите.
5: И на различни места, различни духовници са оставили много интересни летописни бележки. Нямаме време тук да почна да ви разгръщам, да ви покажа. Има по тези етрополски ръкописи, например, има бележка как архимандрит Крисант става игумен на манастира. Също има бележка, наведе коя си дата паднал голям град, бил колкото яйце голям. На друга бележка пише, Батенберг е посетил Етрополия и Етрополския манастир и така нататък.
1: Именно старите ръкописи от Етрополския манастир стават причина Светия Синод да започне събирането на своя архив. Самата обител е основана още през средновековието. В 16 век е създадена прочутата Етрополска книжовна школа и така манастирът става един от най-важните просветни центрове по нашите земи.
5: Като се смята, че неен създател е иеромонах Данаил Етрополски, един много известен книжовник, който е оставил името си по редица ръкописи. В продължение на повече от един век в тази Етрополска школа се изготвят редица ръкописи, които, част от които остават в самия манастир, други са заминали като поръчка в различни църкви и манастири, писани са за отделни лица, но рядко дадено лице, което поръчва ръкопис, запазва ръкописа за себе си. Този ръкопис обикновено е подаряван с дарствена приписка, т.е. бележка на съответната църква и на съответният манастир.
1: По време на освободителната война игуменът иеромонах Хрисант посрещнал руските войни. В знак на благодарност им подарил ценните книги. В Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия се съхраняват около 375 славянски ръкописа, 217 гръцки и над 600 старопечатни издания.
4: Аз много обичам ловчинските ръкописи, защото най-големият меценат на книгата в България, цар Иван Александър, всъщност е бил ловчински деспот. И е започнал събирането на своята огромна библиотека, именно в Ловеч, където е поръчвал да се пишат много ръкописи и то да се правят преписи от ценни ръкописи на Търновската книжовна школа. Затова избрах този ръкопис, т.е. най-скромната украса, а другите са два големи, огромни манастирски центрове. Рилския, който го знаем и до днес, какво притегателно огнище и на книжовници, и на вяра е. И Осоговския, тъй като свети Ким Осоговски основал манастира, е бил ученик и последовател на свети Йоан Рилски, но ръкописите, създадени в двата манастира, Осоговски е много по-скромен, са коренно различни.
1: Всеки книжовен център има свой отпечатък върху ръкописите, различен тип писмо и композиция. Например, службите, написани в минеите на Осоговския манастир, са много кратки, а тези на Рилския – огромни. Причината е в мащабите на обителта.
4: Няма големи желаещи да разчитат старите ръкописи, млади хора. Аз съм се посветила да ги описвам, т.е. да ги подготвям за бъдещи млади и талантливи изследователи. А това е неблагодарна работа, която не всеки иска да работи, особено за съответното заплащане. Но тъй като за мен това е целият ми живот, аз намирам, че това е най-хубавия живот, който можех да си пожелая, защото живях цял живот и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето. Който не знае миналото и не иска да го разбере, е осъден в бъдеще да го преживее като драма, вече не и като комедия.
1: А старите текстове, написани на старобългарски, се четат трудно, защото това е един от мъртвите езици, също като латинския. Много често в старите ръкописи няма разстояние между думите, няма оформена графика, има много съкращения, а това пречи на бързото разчитане на текста.
4: Палеографията е науката, по която аз съм специалист, за старото писмо. Човек трябва да се научи да разбира всякакви почерци, да влиза в тях, в характера на кописта, на книжовника и да го разбира, що за тип книжовник е бил. Опитен ли е? Да, правя го. Имало е случаи с отваряне на ръкописа да кажа кой го е писал. Тоест, аз съм прегледала много сбирки, знам ги по сигнатури. Все още не съм достатъчно навлезла в сбирката на института, но постепенно навлизаме и аз, и професор Мусакова, и професор Темелски, и вече много бързо ги разпознаваме и търсим следите и връзките между тях.
0: С опазване на книжовно-документалното наследство на България се занимава и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. През 2016 година с помощта на дарители е събрана необходимата сума и е закупена камера за почистване на хартията от увреждащите я микроорганизми, като плесени, гъби и бактерии. Тази система за лечение на книги е придобила популярност като аноксия. Камерата за почистване на книжни документи е с обем от 3,5 кубични метра. В нея паразитите, увреждащи хартията, се задушават и унищожават.
6: Принципа на работа на камерата е свързан с изтегляне на кислорода. Тя се затваря херметически, изтегля се кислорода и ние ползваме азот. Вкарва се азот. Създава се безкислородна или анаеробна среда, в която всички микроорганизми, които живеят от кислород, кислородно зависими, умират. И тук ефекта за микроорганизмите, които, пак повтарям, се нуждаят от кислород, е на 100%. Има и такива, които могат да живеят и в анаеробна среда, знаете, така че за тях не мога да гарантирам, но значително висок е процента за унищожаване на тези микроорганизми. И в тези условия документите пребивават, така престояват 4 седмици минимум, след което се извършва обезпрашаване, като обезпрашаването трябва да стане в една посока.
1: За 2 години в аноксията са обработени над 250 000 документа, а докато те са в камерата, се почистват и помещенията, където се съхраняват. Книгите също боледуват, казват специалистите. Плесените и гъбите, развиващи се по страниците им, правят петна във всички цветове на дъгата. Затова е задължително пролетното и есенното обезпрашаване и дезинфектиране.
6: В 1 литър спирт се поставят 0,5 мл чайно масло. Това е от практиката нещо, което е доказано като ефективно. И се почистват стелажите и рафтовете, на които се съхраняват книгите, след като са обезпрашени. Хубаво е през лятото книгите да се отварят, да се разгръщат, след като са обезпрашени и да се оставят малко на слънце, ако съответно има влага някаква, да могат да бъдат проветрени. И другото, което е сега в сезона, в който по-рядко имаме възможност да проветряваме. В стъклени съдчета да се постави розова вода да се налее и в нея да се накапят 4 или 5 капки етерично масло.
1: Понякога се налага и реставрация на ценни ръкописи, застрашени от унищожаване. Тефтерчетата на тримата велики българи – Левски, Ботев и Раковски – които се съхраняват в Националната библиотека, вече са реставрирани и дигитализирани.
6: Тефтерчето на Левски. Преди да започнем да го дигитализираме и да го трансформираме в неговия електронен вариант, беше обработено много внимателно. То е реставрирано в годините периодично. Реставрация се прави винаги, когато е необходимо. Дори и след реставрационна намеса не може да се каже след колко време е необходимо да се извърши тя отново. Трябва да се следи състоянието на документа и да се прецени кога отново се налага такава.
1: При дигитализацията на документите голяма роля имат IT-специалистите. Те работят по подобряване резолюцията на текста, за да може по-лесно да се чете. Личните тефтерчета на Левски, Ботев и Раковски вече могат да се разгледат от всеки, който има интерес, без да е необходимо да се ходи до Националната библиотека. Това става с активирането през мобилния телефон на QR-код.
0: Във времето на електрониката все по-малко обръщаме внимание на хартиените документи, но трябва да помним, че всичко написано остава за поколенията, а ръкописите и старопечатните книги разказват най-достоверните истории за отминали времена.

0: преследване на своята американска мечта, след 1990 година близо половин милион българи се установяват зад океана. Това е петата голяма емигрантска вълна от България към Съединените американски щати и Канада за последните 140 години. В този век и половина много наши сънародници успяват в страната на неограничените възможности. Всички сме горди с направеното от Джон Атанасов, Асен Йорданов и Игнат Канев. Но по-малко сме чували за един друг голям българин – доктор Иван Гачев.
1: Историята на нашите преселници в САЩ започва след освобождението на България. Тогава много млади мъже отиват на горбет, за да спечелят повече пари. Цели семейства тръгват за новия свят след потушаването на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година. Те са предимно от останалите под османска власт български етнически територии – Пиринска, Вардарска и Егейска Македония. И точно те успяват да се организират в общност.
2: Освобождението на България и самия факт, че тази част на България остава още под турско, стимулира хората от тук да търсят на друго место препитание и същевременно да търсят и помощ. Те са на няколко вълни, между другото. Едната вълна е тогава, нали? Другата вълна е 24-та година. Тук пак има размирици, тук това е свързано с борбите с Ванче Михайлов, с освобождаването на Македония, като не разбираме Македония.
3: Като държава сега.

0: И не става дума за еничарите, които са били вземани като деца, а вече зрели младежи трябва да служат в турската армия. И свещеника събира младежите тук в Банско една вечер и им казва така и така, има закон и подлежите на военна служба. На кой, на където му видят очите, бегайте. И дядо ми с група младежи като него тръгват да бягат, стигнали до щатите.
1: Българи бягат зад океана и след 9 септември 1944 година. Това е нова голяма вълна от емигранти, които основно по политически причини напускат Народна република България. А след 1990 година мотивите за преместване в САЩ са основно икономически. Много наши сънародници се възползват от американската правителствена програма «Зелена карта».
2: Колкото и невероятно да звучи, в центъра на град Гоце Делчев се намира единственият институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Сега ще се срещнем с сина на основателя на института.
3: Добър ден! Здравейте.
2: Добър ден!
3: Заповядайте, добре дошли!
1: Посреща ни Тодор Гаджев. Той е роден в Детройт през 1977. За първи път идва в България, когато е на 14 години.
4: За първи път 91-та с сестра ми да види България, роднините, войчо, чичо ми и леля ми да ги видят за първи път, братовчерите. Изкарах тук цяло лято. Следващата пътуване беше 97-та с баща ми и не беше плановано, така останах тук и стана студент в последствие. И изкара след това 10 години някъде и след завършено останах тук някой година да занимавам тук с института.
1: Института по история на българската емиграция в Северна Америка е основан през 1976 година в дома на ветеринарния лекар Иван Гаджев в Детройт. Той е роден в град Гоце Делчев през 1937 година. Баща му, Илия Гаджев, е учител, секретар на Околийския комитет на ВМРО и убеден антикомунист.
4: Институт е кръстен на него, Илия Тодоров Гаджев. Беше умен оратор, водеше протоколи там на други събития и такива хора на властта и не им трябваше. Такива оратор против властта и 44-та решен, че той трябва да бъде убит.
1: На 5 октомври 1944 година, заради политическите му убеждения, е разстрелян без съд и присъда от комунистите. Започват проблемите на семейството. Синът му, Иван Гаджев, отбива военната си служба като трудовак. После, комунистическата власт не му разрешава да учи фармация. Междувременно, фамилията е изгонена от собствената им къща, без обяснение. Той се опитва да разбере причините за това отношение и пише до БКП.
5: 58-ма окръжни комитет Благоевград. Отговор на баща ми. Получихме и поручихме изпратената от вас молба до ЦК на БКП. Не намираме, че има заопачаване на фактите в даденото от ГНА с град Гоце Делчев характеристика. Що се отнася до някаква особено отношение на отговорните хора към вас, трябва да имате предвид, че то ще е такова, каквото вие сам си го създавате. Ако искате да ви ценят положително, дайте доказателството за това чрез активното си участие в соцстроителството. Това е отговор за нова характеристика на баща ми от Борис Въпцаров.
1: 21-годишният Иван Гаджев се оказва упорит младеж. С помощта на лекар, симпатизант на ВМРО, приятел на покойният му баща, успява да запише ветеринарна медицина. Става главен ветеринарен лекар на 3 ТКЗС-та в Гоце Делчевско. Времето минава, но той не се примирява с отношението на управляващите към фамилията му и продължава да търси отговори от Българската комунистическа партия и лично от генералния секретар Тодор Живков.
4: Доста така репресиран беше семейството от властта и се видях 68-ма, че или трябва да замине, или ще остане съдбата като на дядо ми, неговото баща, който беше убит 44-та година. И за това, че нямаше избор, видях нещата къде върват и взе решение да бяга. И през гръцкото минава.
1: След години разказва цялата история на аудиозапис. Касетата вече е дигитализирана и се пази в институт.

0: статута, основан от него.
1: Заглавие. Напускане на родината. Беше ранна сутрин на 1 юли 1968 година. Станах в 6 часа, за да мога да взема рейса от град Гоце Делчев за Сатовча, където бях участъков ветеринарен лекар. Бях решил, че за мене повече место в България нямаше. И не само това, но беше и опасно, ако продължавам да живея там на фона на създалите се отношения между мене, окръжния комитет на партията, секретара на комунистическата партия в селото.
0: Така Иван Гаджев започва разказа за бягството от България. Обяснява, че умишлено е подбрал подходящо облекло, тъмнокафява блуза и зелен панталон. Първото нещо, което прави, след като пристига в Сатовча, е да отчете парите от касата на ветеринарната лечебница в селския народен съвет. Направил го е, за да не бъде обвинен в кражба, ако случайно го хванат. Същата вечер в 8:30 вече е в покрайнините на граничното село Слащен.
1: Аз не бях правил план точно през къде трябва да мина, но бях запознат с района. Фактически опита ми за преминаване на границата започна към 9 часа. Знаех, че на около 1 метър от земята високо минава една тънка жичка, която ако бъде прекъсната от крака или от тялото на човек, който се движи в тъмнината, електронно дава сигнал по специална електронна инсталация в най-близкия секретен пост, а точно местото, където тази нишка е скъсана. Аз трябваше да пълзя сигурно около километър-километър и половина. Предвижването ставаше много бавно. Минах през границата в 3 часа сутринта.
2: Той е пресекал граница в много труден момент и преминал на гръцка територия. Тук има така доста такива местности, през които мога да се премине, защото също така много хора от източна Германия са използвали тази граница да избягат също в другата система през Гърция. И за съжаление има така доста жертви в годините, които, на хора, които не са успели да преминат от другата страна на границата. Но много хора са използвали поречето на места и през планината Славянка или Алибото, щарата има, за да избягат, но тогава граница се охраняваше така, както сега трябва да се охранява.
1: Седях на една малка скала над песъчливият бряг на река Места, която минаваше под мена. И си казах: Иване, тук ще те хванат баш накрая, какво става с тебе? Скочих от скалата доля върху пясъка, без да се събувам, трябваше да мина през реката Места, която беше естествената граница между България и Гърция в този район. Започнах бързо движение по този доста скръмен наклон и просто така се физически изморих, като се изкачих доста нависоко, обърнах се към България, която се отразяваше вече ясно в синевината на лятната мъгла. Бях доста развълнуван. Обръщайки се към България, аз бях сигурен, че някои от секретните постове ме наблюдават с бинокъл. Показах средния си пръст и просто гласно казах: това е за вас!
0: Разбира, че е минал границата, когато намира смачкана кутия от цигари с гръцки надписи.
3: Оттам към Драма, към Кавала, към Атина и там се озовават в лагер, емиграционния лагер Лаврион, докато дойде покана и билет за чужбина, той е озова в Детройт. И озова там при приятели на неговото баща, моето дядо, който са били тук съратници на младежки ВМРО преди години, и те го приютяват в Детройт и там си остава.
1: Причините, които ме бяха накарали да бягам, не бяха дребни, не бяха за подценяване. аз имах съвсем определени причини, съвсем определена цел в моя живот, именно да направя всичко възможно за разобличение и борба против тази система, която отне моето детство, уби баща ми, конфискува нашата къща и направи живота на цялото ни семейство просто нетърпим.
0: За Съединените американски щати тръгва на 9 декември 1968 година от пристанище Пирея с кораба Ана Мария. Две седмици по-късно пристига в САЩ. Приютява го приятелят на баща му, Добри Бумбалов, в Детройт. Първоначално започва работа като общ работник в завод на Кока-Кола. Година по-късно постъпва на работа като помощник в ветеринарна клиника и така се връща към професията си.
3: Докато рових тук през кабинета на баща ми, намери някои архивни документи, попаднах на една дволевка от 62 година, който предполагам е двата лева, с които избягва от България в джоба си, където разправя много пъти тая история. Дори на гръцкия кораб тук има разказ на баща ми, как разболял, гръцкия лекар дойде да преглежда и дава ръка за бакшиш ли, за плащане нещо. И баща ми няма пари, му дава дволевката. И гръха го фърли обратно.
0: През 1973 година Иван Гаджев сключва брак с българката, родена в САЩ, Флоранс Христова. Година по-късно открива своя модерна ветеринарна лечебница за домашни животни в Детройт. Семейство Гаджеви имат 5 деца, 3 синове и 2 дъщери. През целият си живот в Съединените американски щати Иван Гаджев събира историите на българските емигранти зад океана. И ако може цялата тази архивна документация да се измери в мерни единици, трябва да кажем, че тя тежи 60 тона и е разположена на 3 етажа. За американските власти Иван Гаджев е политически бежанец, защото е репресиран от управляващите в родината си. За българските власти е невъзвръщенец.
4: Изключително интелигентен човек беше, но на социалистическия строй не му е дал възможности да се развива и той е пробвал човека от тук, от там и в един момент решава да замине за Америка. Независимо, че е бил с висше образование, са го карали тук да чука камъни чакъл за строеж на пътища.
0: В продължение на 10 години той прави всичко възможно, за да може майка му, Катерина, също да пристигне в САЩ. И успява. След промените, тя се връща отново в Гоце Делчев. Така и не свиква с американския начин на живот. Независимо, че в къщата на сина й, зад океана, всичко напомня за България.
3: Българското знаме се вее в двор, в нашия двор там. Винаги се пробваме 24 май или ден. Българите извън Детройт са дошли на гости по тези поводи.
5: Той търсеше непрекъснато контакт с сънародници и това, което ми е казвал, е, че ги провокирал, е купи си едно магнетофон, че сложи една лента и почва да говориш. Ама какво да говоря? То е всичко, какво ти дойде на ума. Къде си роден? Как си избягал? Как си дошъл? Какво си правил в Америка?
4: Аз бех консул в Торонто и се виждахме с него много често. И той беше много интересна личност с един много силно изявен антикомунизъм. Обаче пък от друга страна страшно обичаш България. Обичаше да чете, имаше още там голяма библиотека.
0: С пристигането си в САЩ, доктор Иван Гаджев се включва в най-влиятелната българска структура там – Македонската патриотична организация. Заради активната си дейност го избират за секретар, но през 1976-та напуска поста, защото членската маса се променя. Тогава започва да събира документи за българските емигранти. И тъй като началото поставят участниците в Илинденското въстание, създава институт, който нарича Македоно-български. В началото на 92-а, когато България признава новосъздадената Република Македония, той го преименува на Институт по история на българската емиграция в Северна Америка. Мотивът му е, че събраните документи са за етнически българи.
5: След Илинденското въстание, Тогава е най-масовата имиграция на българи от македонския край на България. Въстанието дали е неуспешно. Турците се отнасят не много добре към българското население, което е въстанало. И голяма част от тях бягат. Бягат и някои стигат до Америка. Това е след 903 година. Немалка част от тях се връщат, когато започва Балканската война. Тогава много българи от Америка се връщат, за да станат доброволци в българската армия.
3: Децата на старите емиграция вече мисля, че са македонско нещо. И да се запази това българското, той събира тяхни архиви един по един. Старите емиграция вече на години предклонна възраст. Те редовно си идват в къщи, но повече бяха такива от старите поколения. Нали, активните основатели там, Немпио и така. И той записал тяхни спомени, които са тук на аудиокасета. Сударявали там тяхни спомени, документи, семейни и така нататък. Има хора записани, участници в Линецко въстание. Жив участник. Той беше там и го записал на 90 и няколко години. Той бил там основател на тези македонски братства, къде говорихме. Има един друг, който си от Неврокоп, тук от Гоце Делчев, Борислав Иванов, който бяга, американски го набират за не шпионен, но диверсант. И го пращат обратно в България да правят, нали, атентати и това и така нататък. И това вече това са 50-те години. Най-различни съдби.
0: И така, в продължение на 20 години са направени над 300 аудиозаписа. Голяма част от тях са дигитализирани. За някои от емигрантите има заснети и видеоинтервюта.
2: Освен българи от Македония, има и българи от Стара България, от вътрешността на страната. За тях също се пише. Тук има и учени, и професори, и обикновени хора, и работници. За всички прослойки има доказателства за това, какво са правили, с какви проблеми са се сблъсквали, затежненията към родината. Ние знаем, че човек излезе от родното място, трябва да си камък, за да не те обхване носталгия. Да си мислиш за родния край и с идеята да се върнеш някога. Просто и от бита на българската емиграция също. Така че национално богатство е института Иван Гаджев, Гоце Делчев.
4: Ние не бива да забравяме режима на държавна сигурност, нали? Не бива да забравяме, че е имало определени правила, които не са се позволявали много неща на всичките, които са избягали, нали? Които се считаха за невъзвръщенци. Класификацията беше така, те ги деляха на невъзвръщенци, на лоялно настроени, на настроени към България и горе-долу им се даваше паспорт по награда. Значи, който слуша, получава паспорта. А всички искаха, между другото, да се върнат в България, да видят какво е станало, защото всички милеят за родината си. Всички, но, значи, такива родолюбци, като емигрантите, няма. Не можем да срещнем никъде.
0: Документите, спомените, снимките, книгите, църковната утвар, събирани с години от доктор Гаджев, разказват историята на избягалите от родината българи. Отказвал е да получава само дарения и затова много от тях е откупувал със собствени средства от наследниците на емигрантите.
5: Да го наречем филантроп, може би няма да е съвсем точно, по-скоро родолюбец и интелигентен човек, който оценява историята, намира е за важна и събира артефакти, свързани с тази история. Защото една история без факти някак си не върви. И той направи този музей, събра целият този архив с лични средства от личното си време. Аз ще разкажа един епизод. Той беше отишъл с жена му, Флоранс, той я наричаше от време на време Цвета, да звучи по-български, бяха отишли в Сент-Луис да вземат някои стари неща от един възрастен свещеник, отец Стамбулджиев. И ми се обади, че навръщане ще минат през нас, късно ще бъде, да пренощуват в къщи, да се видиме. Доста късничко минаха покрай нас, посрещна ги, отвори ми той багажника, беше пълен с ценни неща. С църковна отвара, с книги, с други вестници, издавани на български език. И всичко това, ако той не беше го взел, щеше да отиде някъде на Букук. И по този начин той събираше и ето сега виждате какво е направил.
0: През 2001 година Иван Гаджев построява специална триетажна сграда до родния си дом в Гоце Делчев за събираните с години материали. Пренася всичко от САЩ в 4 големи контейнера. Български учени изчисляват стойността им на поне 600 000 лева. Сега историята на българската емиграция е подредена в архив, изложба и библиотека. Сред книгите има не само редки издания по македонския въпрос, но и всички томове са съчиненията на Тодор Живков.
3: Тук се намирам на кабинета на баща ми. Тук зад мен е на баща ми Света Троица. И горе Роналд Рейган, бивше президент, папата и Горбачов. Разбивачът на комунизма, според баща ми. Без тези три личности, по това момент на история, да ги съберат, нямаше да падне комунизма, сигурно. И затова това е много важен, затова стои зад бюрото му.
0: В 1990-та комунизмът си тръгва от България, но емигрантите не се завърнаха. България винаги е присъствала в мислите и мечтите на емигрантите, без значение какъв е бил поводът за тяхното напускане на страната.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. Ето какво да очаквате. Наскоро един застраховател остана без лиценз и право да оперира на българския пазар. Става дума за дружеството Дал Бог живот и здраве. Защо се стигна до тук и какви са правата на клиентите му, ще разберете от Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор с ресор за страховане. Във втората част на предаването ще стане дума за ипотечни кредити. На гости ще ни е Пламена Тотева, която отговаря за ипотечното кредитиране в банката, която е финансирала най-много покупки на жилища у нас през 2025 година. Очаквайте интересни детайли и статистика за пазара.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, отговарящ за застрахователния надзор в България, господин Пламен Данаилов. Ще си говорим на първо място за последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве от отнемането на лиценза и след това плавно ще преминем към общото състояние на пазара с акцент върху автомобилните застраховки. Здравейте, господин Данаилов.
2: Здравейте и благодаря за поканата.
1: Аз благодаря, че се отзовахте, защото в тази ситуация е важно всички зрители, които ни гледат, да разберат какви са последствията за клиентите на Дал Бог живот и здраве, за застрахователното дружество или компания, как е правилно?
2: То е за застрахователно акционерно дружество.
1: Дружество, да. Не, не, защото някои се сърдат. Ние не сме компания, сме дружество. Добре, застрахователно акционерно дружество Дал Бог живот и здраве, отнемането на лиценза, какви ще са последствията за застрахованите?
2: Първото нещо, наистина, което е много важно да кажем, е, че директни последици за клиентите на дружеството няма. Тоест, застрахователното дружество продължава да обслужва полиците, с които са сключени.
1: И те са валидни пред властите.
2: Те са валидни до изтичане на срока им, така да, че клиентите могат да са спокойни, че имат валидни гражданска отговорност или валидни полици за другите видове застраховки, които са сключили. Не могат обаче да сключват нови застраховки с това застрахователно дружество. Забранено му е сключването на нови застраховки от 2 април, а с отнемането на лиценза вече самото дружество не може и да извършва тази дейност. Така че могат само да предявяват претенции по настъпили щети. Но полиците са инвалидни.
1: Така, има една специфика в автомобилните застраховки – разсроченото плащане. При този вид полици как стоят нещата?
2: Полиците са валидни и клиентите могат да продължат да заплащат своите периодични вноски, в зависимост от как са сключили застраховката. Тя ще продължи да им бъде валидна след заплащане на съответната вноска. Иначе, ако не заплатят вноската, има един 15-дневен срок, в който квесторите ще подадат, че тази застраховка вече не е валидна, защото не е платена. Ако преценят да не плащат последващата вноска клиентите на дружеството, трябва да имат предвид, че трябва да намерят, ако става въпрос за гражданска отговорност, друга компания, която да сключат такава застраховка, но има и един изчаквателен период, който е по закон, в който те могат да след крайната дата, на която е трябвало да заплатят, който трябва да се изчака, защото могат да решат и да заплатят, може да са забравили, може да са пропуснали, заради това е даден от законодателя този срок.
1: 15 дни,
2: в който когато не постъпят, квесторите вече ще подадат информация към гаранционния фонд, че няма сключена застраховка гражданска отговорност за съответното превозно средство.
1: Така, добре, застраховките са валидни, всички застраховки са валидни.
2: По всички класове застраховки към момента са
1: да,
2: валидни.
1: Да, до изтичане на срока.
3: За който са сключени.
2: Да. Да. Или до изпадане на дружеството в несъстоятелност. Нали?
3: Е, ама за това после ще говорим, за това е дълъг период
2: от
3: време.
2: Това е дълъг период. Да. Да, просто искам да го уточним, но иначе към момента всичките застраховки.
3: Дето се казва, май няма да е това десетилетие.
2: Следвайки логиката на предишни такива събития, да, отнема доста дълъг период
3: така,
2: от време.
3: Сега, какво става обаче при настъпване на щети? Как се процедира?
2: При настъпване на щети, отговорни за обработката на тези претенции са квестори. Тоест, трябва да си изпратят претенцията към квесторите и те са отговорни да ги обработят. Когато дружеството няма възможност да ги изплати тези претенции, се изпращат към гаранционния фонд, който е крайния платец. Той поема отговорността за изплащане на причинените вреди.
3: Ама това е само за автомобилните застраховки?
2: Това е само за гражданска отговорност. Когато говорим, не всички автомобили, само за гражданска отговорност. Когато говорим за другите видове застраховки, ако в дружеството няма средства, те няма да бъдат изплатени претенциите.
3: Добре, като няма да бъдат изплатени претенциите, защото иначе ще забравя да задам този въпрос, тези лица, чието претенции не са изплатени, нареждат ли се в списъка на кредиторите?
2: Да,
3: на
2: имат предимство, както са записани в...
3: Тоест документите трябва да се пазят, защото като се появат синдици, може да се предявят претенции.
2: Да, те сега, по сега действащото законодателство, синдик е гаранционния фонд.
3: Да.
2: Добре. А те така или иначе ще отидат в гаранционния фонд. Не има предвид претенциите, които са по гражданска отговорност, а другите се съхраняват в дружеството и последствие ще бъдат...
3: Така, когато трябва да плаща с гаранционния фонд, пак ли през офисите на дружеството се получавате обезщетение?
2: Не, вече, когато заявиш претенция, то си има минимални
3: изисквания. Не, по те, които са покрити от гаранционния фонд...
2: Не, те се изплащат по банкова сметка. В брой няма изплащане от гаранционния фонд. Трябва да в претенцията трябва
3: да се посочи
2: всички,
3: гражданска.
2: Трябва да се посочи и валидна банкова сметка на заявителя на претенцията.
3: Това е важна подробност, трябва да се знае.
2: Да, задължително трябва да се посочи банковата сметка.
3: Добре, обработката на щетите, така наречената ликвидация, мисля, че се казваше в офисите на дружеството или?
2: Към момента в централния офис на дружеството, което се намира на булевард Геме Димитров, номер 1. Тъй като служителите на дружеството в по-голямата си част вече не работят за дружеството.
3: Те са ги освободили ден преди.
2: Тази част по обработката на претенциите също ще допълнително има нагласа и разговори гаранционния фонд, като един крайен платец. Говорим за гражданската отговорност.
3: Да
2: поеме и една част от обработката, защото мога да ви кажа, претенциите са много, като на брой и продължават всеки ден да се трупат много и трябва така сериозен ангажимент от страна на достатъчно хора, които разбират от този процес, за да сме сигурни, че това, което най-накрая ще бъде платено, е реално претърпени вреди, които трябва да бъде възстановено действителната стойност на претърпените вреди.
3: Да, защото предполагам, че ще има сега много лица, които ще се опитат да се възползват от неразборията и ще има опит за застрахователни измами.
2: Да, не е изключено да има застрахователни измами, заради това има един... Трябва хората също да имат и известно търпение при заявени претенции, защото трябва да бъдат обработени първо от квесторите, изпратени към гаранционния фонд, пак когато говорим за гражданска. Когато говорим за други вид претенции по другите класове за страховки, отговорни са само квесторите.
3: И с какви ликвидни средства разполага това дружество за момента?
2: Какво? Сравнително оскъдни са ликвидните средства на дружеството и, както казах, претенциите са много и се трупат
3: бързо,
2: включително и нали, по регреси от други застрахователи, защото...
3: В смисъл защо регреси?
2: Защото зависи как са възникнали щетите.
3: Ага, в смисъл, че ако виновен е клиента, надал Бог живот и здраве, да. Платената застраховка на този, който е засегнат, после застрахователя му предявява претенции към...
2: Точно така е. Така че нали, има ликвидни средства, но не са... крайно недостатъчни са за претенциите, които вече са предявени и възникнали и такива, които тепърво ще бъдат предявени и възникнали. Всъщност това е една от основните причини. Комисията за финансов надзор, за да отнеме да. Лиценза на застрахователя, установи 4 големи нарушения на кодекса да. За застраховането. Първо, ако ми позволите, ще направя една кратка и така, предистория достигането на това
3: да,
2: решение.
3: Да, защото то не е взето и така.
2: Когато ние бяхме избрани за, включително аз, за заместник-председател на комисията, отговаря за застрахователен надзор, това беше 15 май миналата година. Още на 17 април, т.е. един месец по-рано, полският надзор беше да се обърнал към ЕЙОПА заради лошото пазарно... ЕЙОПА е европейският надзорен орган, европейският регулатор в сферата на застраховането. Полският надзор се беше обърнал към тях заради лошото пазарно поведение на дружеството с искане за разкриване на платформа за сътрудничество и обмяна на информация по отношение тяхната дейност. Тъй като дружеството
3: работи... Да поясним, работи... лошо пазарно поведение навсякъде се разбира забавене или отказ от плащане на претенции.
2: Или не обработване в срок, което е едно от най-тежките нарушения, да ви кажа защо, защото това ерозира доверието в застраховането.
3: Да, да, да.
2: Тоест, а застраховането е основно се изгражда на база доверие, защото ти се застраховаш, надявайки се това, за което си се застраховал, да не се случи, но ако се случи някой да поеме риска да ти плати средствата, които да възстановят до предишното състояние или да възстанови действително претърпените вреди. Така че доверието е изключително важно, защото застраховането всъщност ти даже не продаваш и шоколад, ти продаваш един лист хартия. А в съвременния свят един електронен запис в най-общия случай и срещу този запис получаваш пари. Така че виждате колко е важно доверие. То е много по-голямо, отколкото в банките поне, нали, всъщност това са си твоите пари. Ти като ги вложиш, да, получаваш един договор за депозит, но те парите са си твои. Все още са си там и са си твои. Докато тук предоставяш парите и получаваш... както казах, или един лист хартия. Или
3: обещание, един... че ако нещо се случи, ще ти бъде платено.
2: За това е изключително важно доверието да бъде съхранено и да бъде запазвано. Направихме тази кратка прелюдия, но тя е изключително важна заради последващите действия. Тоест, когато аз поех поста, ние не можехме да стоим пасивни. Ние трябваше да действаме активно, за да отговорим, нали, на очакванията първо от страна на колегите от така, четирите други надзора, които ни бяха сезирали заради лошото им пазарно поведение. Това не беше само Полша, беше Румъния, беше Италия, беше Гърция. Заради най-вече сключените гражданска отговорност и необработването на претенции, забавеното обработване, изплащането или не изплащането на щети, или изплащането им в много малки размери. Затова на 10 юни миналата година Комисията за финансов надзор взе първото си решение, с което ограничи трансграничната дейност на застрахователното дружество, като с ограничаването на трансграничната дейност бяха разработени ясни критерии, които дружеството трябваше да покрие, за да може да продължи да работи.
3: Ама преди това те май ги бяха изгонили от Румъния.
2: Не, ще стигнем там. Тоест критериите заедно с констатациите бяха съобщени на дружеството и се очакваше от тях в рамките на 3 месеца хем да разберат констатациите, които им бяха представени, хем да разберат критериите, които трябваше да изпълнят, за да могат да започнат отново да работят. рамките на тези 3 месеца, за съжаление, дружеството не се справи с покриване на критериите. Затова на 29 септември миналата година румънския надзор също взе решение, като спря тяхната дейност и в Румъния. Тоест вече имахме две държави членки, Полша на 17 април, Румъния на 29 септември, които им спряха дейността. А ние взехме решение на 1 октомври, след като изтече предходната мярка, за спиране на трансграничната им дейност, този път за неограничен период от време, до покриване на критериите, но вследствие и на стартирала проверка на застрахователи, установихме, че то има пропуски в капиталовата си адекватност към 31 декември 2024 година. Тоест, това значи, че сме установили, че има недостиг на средства в дружеството и не покриват критериите за капиталова платежоспособност. Тоест, тогава вече имаше и още един добавен критерий, защо бяха спряни. Във връзка с последващите събития, извършихме проверка и към 31 декември 2025 година и констатирахме вече един още по-голям капиталов недостиг, който се изразява в близо 280 милиона евро. Тези наши констатации също бяха подкрепени от извършена независима проверка на Европейският надзорен орган от два отделно съставени екипа, които оценяваха финансовото състояние на дружеството, и те достигнаха до извода, че капиталовият недостиг, т.е. средствата, които не стигат на дружеството, т.е. пасивите превишават активите, с сума между 550 и 640 милиона лева. Нали, говоря в лева, защото тяхният доклад беше
3: по това
2: в лева,
3: време все още счетоводството беше в лево.
2: Да, то е, към момента е малко объркващо, защото към 31 декември 2025 година всички финансови отчети са в лева. Ние вече сме средата на 26-та година и трябва да говорим в евро. Но така да е, мисля, че зрителите достатъчно добре могат да си направят порядъка за това, което е липсвало. Тоест, Европейският надзор потвърди и с тяхният доклад потвърди нашите наблюдения и нашите констатации.
3: Ема това обяснява тяхното пазарно поведение, неприемливо пазарно поведение, забавянето на или отказ от плащанията. Те не са им достигали
2: пари. Така е. Нали, сега... Първия критерий, по който отнехме лиценза, е свързано с капиталовият недостиг, защото дружеството представи краткосрочен план за възстановяването, който краткосрочен план беше очевидно неадекватен. Той нямаше количествено измерими показатели, които можем да проследим как ще се попълни тази голяма липса на ликвидни средства за констатиране на
3: дружеството. Ето по един начин може увеличение на капитала.
2: Да, разбира се, но представеният ни план беше, както казах, очевидно неадекватен. Другите критерии, има няколко издадени принудителни административни мерки през тази една година от мен като заместник-председател, в които е констатирано, че дружеството продава на цени под себестойност, на буквално можем да кажем на дъмпингови цени за страховките.
3: Занижени за страховани премии.
2: Да, ние имаме правомощия да следим за достатъчност на премиите. Тоест, ако комисията констатира в лицето на застрахователен надзор и заместник-председател, че едно дадено застрахователно дружество продава застраховките на премии, които не са достатъчни да покрият техническите резерви, които в последствие да им стигнат да могат да плащат адекватни обезщетения, такива, които да покриват претърпяните вреди, налага мярка, с която им казва, трябва да вдигнете цената. Има няколко такива мерки, които те също не бяха изпълнени.
3: Ама за сметка на това, пък като ръст на сключените полици бяха на първо място.
2: Да, защото те имаха голям ръст в тези 4 и в последствие 5 пазари Испания по отношение на продажба на застраховки. Най-вече гражданска отговорност в Испания, гаранции, свързани, нали, най-големи пазар Италия, след това Полша, Румъния и Гърция. Но пак продажбата беше на едни бих казал, може би за клиентите атрактивни цени, но недостатъчни премии, които да покрият тези бъдещи искания и претенции за заплащане. Разбира се, лошото пазарно поведение, т.е. всички тези констатации, защото последните няколко месеца жалбите, исканията и претенциите към застрахователя се геометрично увеличиха.
3: От чужбина имаше?
2: От чужбина и от България. Говорим, ще ви дам някакъв порядък да си представите, ако за цялата минала година, 25-та говоря, общо всичките сигнали получени за не, нали, срещу застрахователи е около 900 в комисията на брой за цялата 25-та година. Само за първото 3 месече бяха над 800, пак близо 900, а за първото 3 месече на 26-та. И почти всичките бяха за дейността на Далбок. Така че, нали, те продължават да идват такива сигнали, включително и към днешна дата. Тоест, това вече е третият критерий, който също, в смисъл, третото основание. И разбира се, имаше и нарушение на наши административни мерки, като относно разпореждането с активите. Констатирана е лошата система на управление. Самото дружество признава, че открива грандиозни грешки. Грандиозна е цитат от тяхно писмо до комисията за това как в базата си данни. Всичко това...
3: Нали... Кой им е правил базата данни? Нали? Те си я правили?
2: Те обвиняват за грандиозната грешка адвоката им в Италия.
3: А браво, а кой го е наел? Аз. Лично аз. За да им навредя. Хубаво, да, детски истории.
2: Така че изключително, нали, в смисъл, последователни мерки, които доведоха до това решение. През целия период комисията се опита, доколкото е, нали, възможно по силите, и да насочи дружеството първо към оправяне на пазарното поведение, после към попълване на недостига в средствата им, но така или иначе не се стигна до адекватни отговори от страна на дружеството.
3: Добре, ясно. Значи дъмпингово ниските застрахователни премии водят до недостиг на технически резерви, които водят до недостиг до рязко снижаване на възможностите за адекватно плащане на щети.
2: Така е. И тъй като става въпрос за, както казах, 6 европейски пазара, нали, включително България, всъщност това, което сега в момента се случва, е наистина безпрецедентно и без аналог в европейската история на застраховането. Ние сега ще видим в пряк как действа моторната директива по отношение на гаранционните схеми и изплащане на обезщетения на пострадали лица от застраховател от една държава членка, развиваш дейност в други държави членки. Такова събитие до сега не се е случвало. Тоест ще видим как е транспонирана директивата и как ще се гарантират правата и изплащане на обезщетения на всички европейски граждани. Това е изключително важно, защото имайте предвид, дружеството, освен да развива в тези държави по линия на зелена карта, има претенции и от други европейски държави, включително и Германия. Тоест, доста сложен случай, който ще е като учебна карта, която да покаже как се е справила Европейската комисия и съответно след това държавите членки в транспонирането на тази директива относно частта, свързана с гаранционните схеми и нали, така, че всички европейци да се чувстват защитени и да получават обезщетения по линия на гражданската.
3: Какъв е броя на активните полици?
2: Значи имало е момент, който общия брой полици е достигал около близо 1,5 милиона във всичките държави, държави членки. Така че, а тъй като гражданската отговорност, претенции могат да се завеждат за дълъг период, а понякога и поради това, че Има преди това други съдебни процедури, включително при извършени при смъртни случаи. Тоест може в рамките на до 10 години, а понякога има над 10 години да идват плащания.
3: А това за физически увреждани и морални щети, това за застрахователно... Те там са огромни за застрахователно.
2: Да, да, да. Но имайте предвид, че в някои държави членки, както е Италия, няма граница на максималната
3: отговорност. Ако съдът осъди за 10 милиона, претенциите 10 милиона отиват.
2: Да, да, в този смисъл в България има, тъй като ние сме възприели ограничението така както е, нали, директивата казва минимално трябва да заложите тази сума от, нали, в размери зависимост от една претенция, която е до няколко милиона евро, но не слага горна граница. Държави като Италия при транспонирането на директивата не са сложили горна граница. Тоест, там няма ограничение докъде носиш риск, до каква сума. Така че претенции там могат и първо могат да се завеждат и до няколко години след настъпването на събитието. Това, за съжаление, се използва и тук в България, чисто от гледна точка, че върху тези претенции, когато спечелиш делото, се начислява и законната лихва, която е 12-13%, нали, зависимост от периодите, как се...
3: И сумата расте.
2: И сумата расте, което е една добра доходност, която трудно би се постигнала, ако, примерно, имаш банков депозит или някъде другаде си сложил парите. И това се използва и в България.
3: Благодаря ви за този коментар.
2: И аз много благодаря.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Пламена Тотева, управляващ директор ипотечни кредити в банка ДСК. А причината да я поканим е, че през 2025, а и не само в годините преди това, банка ДСК е номер едно по-раздадени ипотечни кредити в България. Тоест, най-добре познава жилищния пазар у нас. Здравейте, госпожо Тотева.
7: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Можем ли да кажем, позволявам си този начален въпрос, можем ли да кажем, че през вашите ръце индиректно са минали 92 500 сделки през 2025 година?
7: Краткият ми отговор е не, но ще поясня защо. Защото когато говорим за 92 000 сделки, това е общия брой на покупките на жилищни имоти, които имаме по данни на НСИ и на Евростат за цялата година. Но това не означава, че всички те са били закупени чрез кредитиране. Така че, ако ние виждаме, че за миналата година и по данни от агенцията по вписванията, дело е около 30% на ниво България, то за големите градове то е около 45%, а за София надхвърли 60%. Можем да заключим, че всеки трети ипотечен кредит е бил даден от банка ДСК и да, индиректно, моята роля е повлияла на това клиентите да продължат да ни избират като водещия кредитор на пазара.
0: Последните данни на БНБ обаче показват, че жилищното кредитиране ударило нова горна граница от 30 милиарда лева или 17 милиарда евро по новата валута. Какви са вашите наблюдения за динамиката на пазара на ипотечни кредити през първите 3 месеца на годината? 4?
7: Да, тези 17 милиарда лева, това е нетния портфел на ипотечни кредити в системата, като ръста е 27% на годишна база към края на месец март. Наблюденията ни от началото на годината са, че ние виждаме 1,3 милиарда новоусвоени ипотечни кредити. Това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорени такива. Така че се движим с един темп от 17% ръст на годишна база януари и април тази година спрямо януари и април миналата година. Но ако трябва да коментираме ръстовете, е важно да погледнем и какво е изражението като дял от икономиката в България. И ние гледаме това изражение като процент от брутния вътрешен продукт на държавата, където като процент ипотечните кредити са 13-14% от БВП в България, спрямо 35-36% средно за еврозоната. И можем да се съпоставим с други държави, като Хърватия, например, които са със сходен процент като този на България, т.е. около 12-13%. И тук не виждаме нещо, което да е извън динамиката.
0: Добре, има ли, обаче това означава ли, че очаквате, а вие имате наблюдение на ниво група, че през следващите по-дълъг период от време ще достигнем тези нива около 30% на ипотечно кредитиран спрямо БВП?
7: Това е доста дългосрочна прогноза, така че да, не мога в момента да кажа, че ще достигнем 30, но със сигурност мога да кажа, че ние очакваме ипотечното кредитиране да продължи да се развива активно и предпоставките за това ще продължат да бъдат на лице в средносрочен план със сигурност, защото България е една догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина по който живеем. Именно ипотечния кредит е едно от основните средства, с които да закупим по-хубав имот.
0: Казахте, подобряваме начина по който живеем. Статистиката от миналата година за новото строителство показва, че имаме рекорд. И в това отношение, но същевременно имаме голямо количество стар сграден фонд или сграден фонд, който е на повече от 30 години. В това отношение, може да кажете статистика от банка ДСК за финансирането на нови спрямо стари имоти, търсене, а и въобще вашите наблюдения върху пазара?
7: Да, разбира се. Предходната година беше една от рекордните и като разрешение за строеж и като пуснати в експлоатация сгради. Нашите данни показват също, че клиентите избират до голяма степен да закупят именно такъв нов имот. Ако трябва да коментираме ново строителство и това имот, който е въведен в експлоатация през настоящата година, делът е около 38%. 40% от кредитите, които ние отпускаме, именно с цел да се закупи нов имот. Следващите вече по група имоти, разбира се, са отново апартаменти. Къщите са около 12% от дела на обезпеченията, които приемаме. И панелното строителство, също една от предпоставките, клиентите да избират новия сграден фонд, пада като процент и около 10% от новите кредити, които даваме. Така че да, със сигурност това, че инвеститорите създават един все по-качествен продукт, вече и като цялостна среда на живот, енергоефективните жилища и стария сграден фонд допринасят за това клиентите да избират именно да скупят един нов имот. Като при спецификите, ако стандартно ние предоставяме средствата еднократно, при покупката на имот, който в момента е в строеж, първият етап е акт 14 или така наречената степен груп строеж. Тогава ние можем да предоставим средства за покупко-продажбата. Ако клиента разполага с друго обезпечение, което ни предостави, разбира се, можем и на много по-ранен етап ние да финансираме първите вноски, които има към строителя. И друго нещо, което направихме през изминалата година и много наши клиенти се възползват, е, че даваме и допълнителна сума за довършителни работи, за да може, когато вече имота е готов, клиента да получи допълнителни средства за неговото довършване.
0: Това под формата на потребителски кредит ли?
7: Не, то е част от ипотечния кредит. И то е последен транш от кредита, когато вече имота има акт 16. Ние предоставяме и допълнителна сума, разбира се, на база и на оценката на имота, за да може клиента да направи първите стъпки в неговото обработване.
0: Това част от ипотечния кредит или е допълнителен ипотечен?

0: 90% от гайдите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профила на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита, но да, това е най-големия кредит.
1: Тоест, по груби сметки, това е около десетина пъти по-висока от средната сума за кредит в София, ако не се върне. Не, тя беше 180 000 евро, средната за, по ваши данни. Средната е 140 за България, да, горе-долу 10 пъти по-високо от...
0: Да, точно така. 180 000 евро за София, 140 за България и около малко над 110 000 за останалите градове в страната.
1: А има ли нестандартни имоти, които сте финансирали? Аз под нестандартни разбирам, да речем, покупката на гараж с ипотечен кредит. Знаем, цените на гаражите доста се вдигнаха, но за много хора те са и начин за инвестиране и за изкарване на средства. Или друг вид имот?
0: Покупката на гаражи е една доста често срещана покупка, дори самостоятелно. Банка ДСК може да кредитира и само закупуването на гараж, без той да е комбиниран заедно и с апартамент, да кажем. Под нестандартни имоти смело мога да кажа, че ние имаме много опит и гъвкавост да кредитираме и наши клиенти, които искат да закупят, например, малък магазин, малък офис, защото все пак това е ритейл клиент. Но нещо друго, което се сещаме, така наречените сглобяеми къщи. Те последните години стават все по-популярни. Тук също виждаме засилен интерес от наши клиенти, които предпочитат, да, когато имат тупи, да инвестират именно в една бързо сглобяема къща, която ще се случи за много по-кратък срок. Така че да, това са нестандартните имоти извън къща и апартамент.
1: Аз когато чуя финансиране на сглобяема къща, си представям финансиране през потребителски кредит, а не през ипотечен, заради спецификата на правната специфика.
0: Правим го с ипотечен кредит и предоставяме до 250 000 евро като размер на кредит, който клиентите ни могат да ползват.
1: Виждате ли желание сред клиентите си и финансирате ли това желание за покупка на имоти в чужбина? Гърция, две страни в еврозоната, традиционно интересен пазар за ваканционни имоти, но предполагам вече и през и други дестинации отново в еврозоната или извън това, които, на които и вие присъствате като банка.
0: Това е също нещо, което правим от години и аз наблюдавам с интерес, защото да, Гърция е най-популярната близко до нас държава, в която клиентите биха предпочели да имат втори имот. Но не само. Това, което виждаме, е, че ние предоставяме кредити за покупка на имоти в Англия, да кажем, в Италия, в Австрия. И един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес. Това се случва съвсем безпроблемно с кредитиране от банка ДСК, като обезпечението, подчертавам, е в България. Тоест, ние не взимаме за обезпечение имота, който те закупуват в чужбина, а техен имот в България и предоставяме сумата за покупка на имот в чужбина.
1: Но и доходите в България се вземат предвид.
0: Да.
1: Тук се отварям скоба точно за хора с доходи в чужбина. Има ли специфики там за отчитането им и признаването им?
0: Това е един нарастващ сегмент и с радост виждам, че все повече наши сънародници проявяват интерес към покупка на имот в България. Това е по-специфичното при българите, работещи в чужбина, те закупуват имот тук. Ние анализираме техните доходи, като работиме почти изцяло с доходи от трудови правоотношения, т.е. тяхната работна заплата, и те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които взимат и нашите клиенти, които работят в България. Така че няма нещо по-специфично при кредитирането на този сегмент. Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение през платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да могат изцяло дигитално да преминат стъпките на кандидатстване. Единственото място, което трябва да бъде вече тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка.
1: Поправете ме, но DSK Home не е ли платформа за обяви за имоти, които от различни агенции или от такива, с които вие работите?
0: DSK Home ние наричаме цялостна екосистема, защото тя комбинира две неща. От една страна намирането на имот, да, чрез партньорски взаимоотношения с агенции за недвижими на имоти, но от друга страна и кандидатстването. Клиентите там могат да заявят консултация за кредит.

0: кредит, могат да получат оферта, предварително одобрение. Съвсем скоро ни предстои да видим и изцяло дигитализиран процес, през който да преминават стъпките. И ние имаме екип от експерти, който се грижи да може да ги асистира по време на всяка една стъпка от процеса, защото няма да ви лъжа, нивото на maturity все още не е толкова високо, за да вземем изцяло дигитално ипотечен кредит. Повечето клиенти винаги искат да имат и човешката намеса, една консултация, която да се случва по време на процеса, така че за DSK Home стои и екип от професионалисти, които асистира клиентите, но не е необходимо те да стъпват физически в наш офис. И това много ги улеснява по време на взимането на ипотечен кредит. Не само клиенти, които кандидатстват от чужбина, но и клиенти от България, защото ние вече имаме 4 години опит. И сме могли да кажа, че сме отпуснали над 3000 ипотечни кредита с една много голяма бързина, дори по-голямо, отколкото в стандартния ни процес.
1: Ние знаем всички, че покупката на имоти и терминът на ипотечен кредит при много от семействата и хората е най-сложната и най-голямата финансова стъпка, която правят. Така че някакси си разбираем, че не искат изцяло да намина дигитално. Понеже аз следя много отдавна, правя мониторинг на пазара на имоти и всъщност лично мнение, платформата DSK Home като място за имоти е доста богата на обяви. Кажете ми обаче, понеже си говорим за София почти винаги. Пазара София е най-големия. Пазара София доминира България и като ценово, и като брой сделки и така нататък. Обаче имаме и много други пазари с България, които също има динамика на тях. Какви са ви вашите наблюдения? Кои са най-активните през 2025 година? Има ли такива, които са ви изненадали с по-големи ръстове или пък с неочаквани спадове?
0: Да, София представлява 40% от кредитирането. Така че следващите градове по-скоро с нищо не са ме изненадали. След София и през миналата година и през първите месеци на тази година ние виждаме да се нареждат големите градове. Варна, Пловдив, Бургас, Руса, Стара Загора, Велико Търново. Тоест имаме същото разпределение на градовете като интерес от покупка на имот с кредит. Не бих казала, че някой конкретно има отклонения в данните спрямо миналата година. Нормално е водещите 6 града да водят и до 75% от продукцията в ипотечно кредитиране и от покупките на имоти, защото това са и най-икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара. Там е концентрирано основно и новото строителство. И тук се движиме в пълен унисон с средата.
1: Питах ви този въпрос, защото агенцията по вписванията беше за всякова, не знам дали беше миналата година и по-миналата, мисля, че е в Несебър и по морето, такива години с рязък скок на. Тя тръгва от много ниска база, от много малко имоти продадени, но като процентно отношение е много по-търсения. Разбира се, имаме и ваканционните имоти и в Банско, и в зимните курорти. И въобще темата ваканционни имоти, там има, виждате ли някаква специфична динамика през последната година, две или традиционната?
0: Когато се касае кредитирането, не виждаме. Това, което ние виждаме, е, че нашите клиенти основно купуват имот, в който да живеят в големите градове или в градовете, в които живеят, но не толкова ваканционни имоти. Тоест, тези ръстове, които споменавате, по-скоро бих предположил, че се случвали не с ипотечен кредит.
1: Което обаче означава, че не бихте финансирали покупка на ваканционни имоти.
0: Ние финансираме покупка на имот навсякъде в България. Много често финансираме точно такъв втори дом. Кажем, клиента работи в София, купува втория си дом във Варна. Много от нашите клиенти имат гъвковостта да работят и извън офисната среда през определени дни или напълно изцяло. Така че да, те си купуват този имот за мен, нали, втори дом, защото прекарват голяма част от времето си там. И такива примери са градовете по морето, също така имаме клиенти, които купуват. Дори в Боровец те могат да комбинират един имот много успешно, който е в планината, лятото по време на горещите месеци да бъдат там, зимата да карат ски, но той се използва отново за живеене, не за инвестиция или отдаване под наем.
1: няма банкер в това студио, който е бил в това студио, да не сме го попитали за лихвените нива. Сега обаче да дам малко и контекст за зрителите. Европейската централна банка по редица прогнози предстои да повиши лихвените нива през тази година. Да започне леки стъпки, то това няма да бъде, за не би било нещо изненадващо. Причините са ясни. Иран, инфлация и така нататък. Въпросът е обаче при какви обстоятелства промените в ЕЦБ, банката, която вече директно влияе върху и кредитирането в България, ще засегнат български кредитополучател.
0: Това е така. Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с 25 пункта лихвата, тя ще достигне 2,5%. Пряко не считам, че ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране и ще обясня защо. Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна, че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти. Водеща причина за това е, че повечето банки в България, както и банка ДСК, продължи да ценообразува ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или на референтен лихвен процент, който се уповава на средната лихва в депозитната система на депозитите в евро. Той като стойност е доста по-нисък и няма такива големи флуктуации, защото ние продължаваме да наблюдаваме една много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат.
1: Да кажем за зрителите актуални лихвени нива, на каквито могат да бъдат отпуснати нови ипотечни кредити при вас специално?
0: Тук мога да цитирам и официалната статистика от банковата система. Лихвените нива продължават да бъдат около 2,5%. Това са лихвените нива, които очевидно прилагат най-големите банки, за да виждаме това и по официалната статистика на БНБ. 1% по-ниско от средната лихва в еврозоната. И ние последните, може би от 2010 година, ако не греша до момента, постоянно наблюдаваме намаляване на лихвите, по които се отпускат ипотечни кредити, защото тогава стойността беше около 8-9%, а сега сме на 2,5%. И сигурно всички са се уморили да слушат, че сме държавата с най-ниски лихви след Малта, но това продължава да бъде факт. И не считаме, че ще се промени в краткосрочен и средносрочен план.
1: Това означава, че изключваме вариант за фиксирани лихви на нашия пазар в по-масово предлагане?
0: Фиксираните лихви са нещо, което повечето от водещите банки предлагат и то с различни матюритети. Но нашите наблюдения са, че може би заради премията спрямо кредитите с плаваща лихва, огромната част от клиентите продължават да избират кредит с плаващ лихвен процент. Като казвам огромната част и по официални данни 99% от кредитите са с плаващ лихвен процент. Към момента считам, че няма засилен интерес към фиксираните лихви. Обикновено те се избират в среда, в която ние очакваме увеличаване на лихвените проценти. А пък моята теза е, че в краткосрочен и средносрочен план ние не очакваме такова значително увеличаване особено. И ако и клиентите разсъждават по същия начин, може би това от предпоставките да предпочитат да избират един по-нисък плаващ лихвен процент, при който да стъпят в договор с банката.
1: Ще имат ли възможност същи тези клиенти 99%, които са на плаващ лихвен процент, за предоговаряне в бъдеще, след по-дълъг период от време, на фиксиран? Защото ние сме го виждали това на нашия пазар, и поне аз няма такъв спомен. И може би е добре да уточним дали би било възможно в един бъдещ период или това ще се отнася само за нови ипотечни кредити.
0: Не мога да отговоря със сигурност на този въпрос, защото наистина ние не сме го наблюдавали. Ако кажем в други развити европейски държави фиксираните лихви са 85% от предложенията на пазара и това, което клиентите избират. България, както казах, е 1%. Но банките имаме тази гъвкавост да можем да предлагаме предоговаряне на клиентите при нужда. Така че по-скоро бих допуснала, че е възможно това да се случи, но не сме в тази ситуация и не го очакваме.
1: Благодаря ви още веднъж.
0: И аз ви благодаря.

Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една изключително любопитна тема, а именно каква е съдбата на царските градинари, парк Врана и къщите от Стара София. И ще потърсим отговор на въпросите, защо светът се тресе от конфликти, какво се случва в пясъците на Близкия изток и полята на Украина, как се пренареждат световните сили и каква е българската геополитическа съдба в историята. А мои гости ще бъдат учени университетски преподавател, геополитически анализатор, историка доцент Георги Димов и културния менеджер, познавача на нашата градска памет Мартина Стефанова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще ви разкажа за един мъж, когото наричат, представете си, дядото на ксерокса или на копирната техника, който обаче не е родом от Нью-Йорк, Париж или Москва, а от Дупница. И това е академик Георги Наджаков, който ще постигне в науката такива неща, които малцина по света постигат. А всичко започва, както ви казах, от Дупница, където той се ражда на 26 декември 1896 година по стар стил в едно типично българско семейство. Като много деца от онази епоха, Георги Наджаков губи баща си, който загива като военен шофьор по времето на Балканската освободителна война. Младия Георги завършва, разбира се, школата за запасни офицери в София с отлични оценки, но военната кариера не го привлича, а го привлича науката. По време на Първата световна война, бъдещия академик воюва на фронта, а след края на бойните действия, само за две години, завършва физика и математика в Софийския университет. Неговият изключителен талант е забелязан и той започва да специализира и работи във Франция при професор Пол Ланжвен и самата Мария Кюри. А коя е Мария Кюри? Това е първата жена, носителка на две Нобелови награди за химия и физика. Разказвам и това, за да оценим, че българинът по това време е допуснат съвсем млад, практически в, как да кажа, светая светих на тогавашната световна наука. Но Наджаков е прият не само там, но и в меката на германската физика тогава, в Гьотинген. През 1937 година, след дълги изследвания, той открива фотоелектретите или фотоелектретното състояние при някои вещества. Около 15 години по-късно това негово откритие ще стане твърде вероятно основа за създаването на фотокопирните машини в САЩ и други важни технологии по целия свят. Но приносът на този учен за създаването на фотокопирната техника не е най-важната му заслуга, особено към нас, българите. Всъщност той с основание наричан още и баща на българската ядрена енергетика. Известно е, че атомните ни мощности са построени по време на соца с помощта на тогавашния СССР и със съветски технологии. Но това не се е случило, как да кажа, върху голо поле. Напротив, още от 1956 година в България започват доста сериозни научни разработки в сферата на ядрената физика и създаването на кадри от висок клас за бъдещата ядрена енергетика. В тези процеси ролята на Наджаков е огромна.